0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生3、モーセの生涯に見る神の御手と題して、出エジプト記2章1節から15節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: それでは福音賛美歌の30番を共に賛美いたします。

0: それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記2章1節から15節までになっております。出エジプト記2章1節から。さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのカゴを取り、それに歴聖と樹脂を塗ってその子を中に入れ、ナイル川の岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みの中にそのカゴがあるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中からウバを一人呼んで参りましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行き、その子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その区域を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人を、一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼はあたりを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとに逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。今朝はこの箇所から、神の大きな御手の中にある人生のパート3、モーセの生涯に見る神の御手と題して、鈴木先生にメッセージを取り付いていただきます。
1: シリーズが続いています。今日3回目ですけども、神の大きな御手の中にある人生と、まあ、私たちということで、一言お祈りします。神様が旅を導いてくださっています。旧約から新約に、至っても同じヤホエ、誠の神、私はあるというものが導いて支えて語りかけて、時には神は沈黙されて私たちに考えさせてくださいます。時に辛い沈黙があります。しかしその中からあなたが光を届けてくださいます。神の歴史は美しい歴史、人間の歴史は罪がいっぱいあります。しかし光と闇が重なり合って最終的に光が勝利を収めることを感謝します。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。はい。まあ、モーセの一生120年間3つに分けることができるということで、以前話をしたことがあります。40、40、40、エジプトで生まれて、そしてまたエジプトでの40年間、ミディアンの地での40年間、80歳です。その後の40年間、エジプトに戻って民をパロの支配から解放して、海を通ってアラノの40年間でピスガの山頂に至って約束の地を見て、そこで 神のもとに帰って行かれたモーセ、そこでも詩編の90編、今日司会者の和田兄弟読んでくださいましたけども、あれがモーセの最後の賛歌だったんですね。旅を120歳の時に歌ったんです。私たちもそのように歌いたいなと思いますけども、このモーセの人生、非常にユニークだということはわかります。皆さんご存知の通りに、エジプト人とイスラエル人は敵対関係にありましたけども、神様はそういうところにも働くことがはっきり見えてきます。ヨセフは兄弟たちのその陰謀によってエジプトに売られたんですけども、神はヨセフにいて、共にいて、ヨセフを選んで、そして大臣にしたって話、これが出エジプト記の前の話です。ですからヨセフの時代に、本当にヨセフは神によって昇格して、エジプト人たちの、そしてまたイスラエル人たちの祝福になったってことわかりますね。特別に神様がゴルシェンという場所を与えて、そしてイスラエル人をそこに起立させて、そして飢饉の時代にもちゃんとヨセフは賢く神と共に食料を蓄えて、そして人々を生かしたものでした。ですから、そのヨセフという一人の人物を通して、エジプト人たちの、そのイスラエル人に対する考え方、感じ方、偏見が変わったんですね。皆さん、一人の人の力、大きいです。大切な背後に誰がいるか、神だったんですね。しかし、状況はいつまでも同じではないってことがわかります。逆風が吹いてきます。というのは、ヨセフを知っている時代の王様が亡くなった、死んだ。だんだんだん人々のそういう記憶が薄れていきます。これが現実です、皆さん。ですから、今まで厚遇されてても冷遇になるってことはよくあります。それは一気に起きてしまいます。人が変わるだけで全てが変わるということ。それは歴史でも皆様の現実の中でも見てきたと思いますけども、そういうことが書かれています。そして神様は、イスラエル人たちを祝福して、で、彼らは強かった。どんどん増えていったということでわかりますよね。神の民が増えると当然パロは恐れを感じます。いずれは占領されてしまって、エジプト人のこの領土がイスラエル人たちに完全に占領されてしまうだろうということで、何かこう企みが出てきたわけですね。ですから一人の人っていうのは私たちの生活を変えます。何をしたかっていうと、男の子が生まれたら殺そうということですね。ナイル川に投げ捨てる、実際あった話ですよね。で、女の子だったら生かしておきなさいっていうことでした。そういう状況の中で、モーセは、まあ、男の子として生まれましたけども、普通でしたら、ナイル川に捨てられて、そのまま死んでいましたけども、神様は不思議なんですけども、至るところに神を恐れる者をちゃんと少数ではありますけども、ちゃんと生かしてくださっていて、お産婆さんですね。助産婦さん二人ですけども、シラフ、プアという。で、彼らはですね、モーセ男の子として生まれましたけども、生かしたんですね。で、どうしてかっていうと、王の命令は怖いですよね。というのは彼らが嘘をついたら、彼らが処刑ですよ。彼らが命を失ってたんだけども、ヘブル書にも書かれてますけども、彼らは神の命令を重んじた、恐れた。で、王様の命令に恐れを感じなかった。感じなかったって意味ではないんですけども、あったけども、最終的に生ける神様を信頼して勝利を収めたって意味だと思います。生かしたんです。しばらく、モーセの親は、お姉さんのミリアムと共に、男の子は危険にさらされていたので身を隠すようにっていうことで、3ヶ月間お母さんは授乳をして育てたんですね。でも皆さんわかりますよね。赤ちゃん泣きますよね。いつまでも隠しておけないっていうことで、神様、本当に知恵深く変わり身深いので、お母さんとミリアムに知恵を与えたんです、ね。モーセを手放すのは辛いけども、でも殺されるより生かしておきたいって。ですから、お母さんは、これ信仰ですよね。どういう気持ちでお母さんは、モーセの小舟ですよね。パピルスの川で船を作って、そしてそこにタールを塗って水が染みないように、で、モーセをですね、神の御手に委ねた。お母さんの気持ちわかります。お父さんも一緒ですけども、自分の子供をバスケットの中に入れて、足、パピルスが群生しているナイル川に置いたって。願いは神様、育ててください。だったかなと、想像するんですね。でも子供を、大学とか遠方に行かすときに、まあ、うちもというか私もユーマとそこに前列に座って誰もいない礼拝堂で夜二人でここに座って十字架を見て、お祈りして、夜の夜行で成田にバスで行きましたけども、その前にここに寄って手放した記憶がありましたけども、 本当に可愛い、まあ可愛いっていうか可愛いですね、やっぱり。子供を、鳩をこう手放すような、でも、神様の大きな御手の中に手放しました、皆さん。よかったなと思います。お母さんも一緒ですね、ミリアムとお母さん一緒の気持ちで。神様育ててください。すると近くにパロの娘が水浴びをしてた、行水をしてた。そしたらそこにカゴがあるので不思議に思って、しもべに取りに行かせて開けてみたら男の子が泣いていた。育てようっていう憐れむ心を与えたって、皆さん、憐れむ心が与えられていたっていうんですね。まあ、聖書でわかります、皆さん。神様を信じてない人々に対して神様憐れみ深くて、神の心を救いって意味ではないんですが、与えるんですね。そして、この子を育てなかさい、殺してはいけない。もう神様一般恩寵の中で全ての人の心の中に語りかけて、まあ、それでも言うこと聞かない場合もありますけども、神の心を救いという形ではないけど見宿らせて、そして神の働きをなすってことがあると思います。そして、それを自分の息子として育てようという決心まで与えて、で、これもミリアムも賢いですよね。そこに行って、お姉ちゃんお姉ちゃんって、私いいおばちゃん知ってるよ、お母さんなんですけど。うば知ってるって。その女性がね、ちゃんと育てるからっていうことで授乳させるよと。そしたら、パロの娘もそれはいい考えだって。そしてお金まであげるんですね。これだけのものあげるからちゃんと育ててくださいって。で、ある程度大きくなったらまた、パロの娘のところに返して、で、パロのその王宮で、当時、最高の教育を、学問を、モーセは40年間、皆さん、神から学んだって。すごいでしょ？そう、ちゃんと書かれてるんですね。ああ、すごい、最高のものも食べたし、厚遇です、完全のね。40年間育ったって。で、40歳ぐらいになってきたときに、使徒の働きに書かれてるんですけども、モーセの心の中に、その自意識、いい意味での自意識が芽生えてきて、自分はエジプトで苦しんでいる民たちの救いをもたらすものとして生まれて生かされているんだ、意識が芽生えてきた。で、モーセを見てるとわかるんですね。生まれつきです。生まれつきってのは神が作りますから、生まれつき、何が強かったと思いますか？正義感です。人が争ってる見てられないんですよ。軍配をすぐ出すんですね。あなたが悪いだからですね。やっちゃうんですね。で、そういう意識が芽生えてきて、全部悪いわけじゃないですけども、自分は自分の同胞をね、救わなければいけないんだっていう意識が強くなってきたっていうんですね。正義感が強かった。で、自分の同胞がエジプト人にいじめられてるのを見て、今の時代だったらみんなあれでしょ、見ないふりするでしょ、モーセは見ないふり絶対できないんですよ。もう早々と降りていって、そして私の同胞に対して何をやってるんだってエジプト人に言って、そしてちゃんと言葉に記された。モーセはこうしたって周りを見たって言うんですね。周りを見て誰も見てないなと思って、やっつけるだけでよかったんだけど殺しちゃってそこまで行っちゃったんですね。ひょっとしたら殺意まであったのかもしれないけども、周りを見てやったってことで何か、モーセの心が見えてくるなと思うんですね。バレてないなと思ったそうですね、モーセはね。翌日、今度同胞同士がなんか言い争いしてった。また入っていくんです、モーセ。そしたら、同胞の者がね、誰があなたのことを裁判官にしたんだって。まあ実際神様がその立場を与えるために作って生み出したんだけども、時期尚早というか、神の時ではない時にやってしまったのと、神の方法でないことと、おそらく最終的にモーセは人を賢く神の心を持って裁くことができるものになる、なってきました実際。でも、すなわち何が問題だったか、整えられてない人格なんです。神様は私たちが何をするのか、外側だけで神様に忠実であるってことに対して神様あんまり関心ないんですね。私もよく言うでしょ。何をするかが一番大切ではないって、その通りなんです。何が大切ですか？人格です。人格。別に言い方をすると、どういう人になるのか、農家でも裁判官でも何でもいいんです。でもどういう農家なのか、どういう裁判官なのか、すなわち何が一番問われていかなければいけないのかで、何を神が問うかっていうと、何をしたかじゃないんですね。聖書見てると。誰なのかなんです。何者なのかなんです。 どういう人として私たちが成長して、どういう人物に神と神によってなったかなんですね。すなわち、そこから使われていくもの、言葉、人を裁くっていうのは公平に裁くって意味ですけども、それが用いられていきます。それが早々と、そのトゲトゲしい人格か何かしても、それは結局は何ですか？人を殺してしまうっていうことですね。すなわち、モーセにも時間が必要で、神様時間をかけさせて、そして下積みが絶対あること分かりますね。アブラハムも下積みがありました。そしてまた、ヤコブも少なくても20年間は下積み。それも自分自身と向き合わなければいけない下積み。これがあるんです。だから自分自身と向き合うことなくして、卒業は絶対ないということです。自分自身と向き合うことが一番大切だってことは今日話の中で必ず出てきます。実はその通りなんですね。何かをすることはそんなに難しくないです。できます。神様がいなくても元々神が与えたもので神抜きでそれをすることできます。でもクリスチャンになったらそうあってはいけないってことなんですね。ですから自分自身に与えた最も得意なところって気をつけないと無神論になってしまうんです。最も得意なところっていうのは、例えばホームランバッターっていうのは努力しなくても打てるんですね。練習しなければいけないのはバントです、例えば。本当なんです。モーセの正義感は神が与えたもの。しかし、神の御手の中で磨かれていかなければそれは狂気としかならない。それは今の時代も、どの時代でも一緒です。砕かれないと人は神の御手の中で用いられないということをはっきり神様は旧約聖書を通しても、今の時代も全く同じだということ。なんです。で、この同胞との争いの中で同胞は昨日のことを見てたっていう話が出てきますよね、皆さん。ちゃんと見られてたんです、皆さん。ちゃんと見られてるんですね。そして、私は昨日あなたがエジプト人を殺したの見たって。もう一瞬のうちに血の気が引いたと思います、皆さん。多分モーセ真っ青だったと思いますね。これはバレた。で、実際バレてその情報がパロにも、まあファラオって書かれてますけども伝わっていって、そしてファラオそれを聞いて、モーセを殺そうと思ったその時です。モーセ、神様によって逃亡生活が許されたんですね。ヤコブと一緒です。ヤコブも自分自身の罪によって家族に混乱が起きて、兄のエサオには殺意が起きて、お母さんが心配して殺されるよりもしばらく私の今日兄のところに行って行きなさいと。パラン・アダムというところに20年間起立しましたと同じなんです。人生にはこういう時があるんですね。これを何ていうか40歳の時の危機って言います。普通、通常です。皆さんいいですか？例外もあるんですけども、男性は40歳が危機の時なんです。私も十分経験させられてもういいなと思いました。でも後からあれがなければ私は今も恐ろしいんですけども、もっと恐ろしい人間になってたなって私は 100% 言い切ることができます。自分で選んだことじゃないです。またヘブル書にも書かれてますけども、モーセは自分で頭で考えてこの宮殿を離れよう、この豪華な生活を離れようと思ったんじゃないんですね。そうせざるを得なくなった中で、神との関係の中で、神様の祝福とこの地上で消え失せていく、その富と比較して最終的にイエス・キリストが与える富を選んで、日々の信仰生活を確立していったって言葉が出てきますけども、そのように生きていきました。自分の失敗です。失敗は何ですか？神の祝福につながる可能性があるということです。でもその時に人の責任とか別のことに何かそらしてる、それは見当違いです。的を外してます。それを罪って言います。的を外してます。でもその時に本当に自分自身と向き合っていく、その信仰の真髄に生きていくならば、無駄になることは絶対ないです、皆さん。すなわち、人生っていうのは、特に信仰者になったら、神との関係において自分と正直に向き合っていくっていうことがなければ、正直言って成長するってことはないんです。本当なんです、皆さん。神様を知るっていうことと自分自身のそのままの姿を旅の中で見させられたら、受け止めて知っていくってことを抜きにして、安定した神の心を宿す人になるってことはほぼないです、皆さん。もうこれは、どのストーリー見てても必ず出てきます。そして、実際、私たちの心が成熟していくっていう時には、そういう神の前で自分自身の本当の姿が見させられて砕かれていくという、すなわち砕かれなければ、死ななければが、十字架がそういう形で適用されていかなければ、復活という、本当の自分に向かっていく再生はないということなんです。これが実はキリスト教なんです。信仰なんです、皆さん。 40年間寄留者です皆さん。40歳からです皆さん。ミディアンの地で寄留者になって外国生活。神様はそこでとても大切なことをしました。下積みです皆さん。この下積みの40年間での神様との交わりと自分を知ること、砕かれること、本当に自分自身の等身大の自分と出会っていくことを抜きにして、おそらくパロの前に立つこともできなかったし、そしてまた、430年間奴隷生活を強いられていた自分の同胞たちを、このエジプトから救出して海を渡って、そして40年間の荒野を、そう、リーダーという厳しい立場で乗り切って自分の人生を全うすることは皆さん絶対できなかったです、皆さん。ですから荒々しい神様を知らない、砕かれていない、あの、モーセだったら、パロの前にも立てなかったし、そしたら40年間の試練の上に試練が続く、その荒野を乗り切ることは私は絶対できなかったと思うんですね。無理です、皆さん。無理です。どんなに実力が与えられても思考しない、足ずりって言うんですか？名前何、大相撲忘れましたけども。さあ、すり足だ、ごめんなさい。すり足。鉄砲。原則あるんですね。それをしない力士は絶対に安定感ないです。そこなんです。ミディアンの40年間はまさに今までの自分のあり方が完全に問われて、自分自身の正義感の土台が問われていくような、そういう時だったんですね。下積みです。それは絶対大切です。個人も、教会も、家族も、社会もそれ抜きにして、将来に向かっていくということはできないんです、皆さん。すなわち、粘り腰なんです。それがなければ、相撲、土俵に立つことできないです。そして、それは自動的に安泰していて、なっていくものかって絶対ならないんです。じゃあ、聖書の言葉を全部覚えて丸暗記したら、腰がいつの間にか強くなってるかってならないです。旅をしないと。実際、自分自身の実存とこの足が、いろんな状況の中で、苦しんだり、座ったり、佇んだりしていく中で、神の恩寵をいただいて、初めて、私たちの人格の腰の粘りが出てくるように皆さんなってます。モーセはそれを皆さん経験したんです。今日一つ、子供たちが喜ぶものを持ってきました。というか私が一番喜ぶものです。何かというと、グローブです。気をつけないと今日これで話が終わっちゃうのに気がして気をつけます。このグローブ、本物です皆さん。なんと、いい匂いしてますまだ。で、これ枕にもできます。綺麗だから。7年前に買いました。7年前。傷がついてないんですよ。どこも。まっさらです、ほぼ。7年前に買ったんだけども、教会の若者たちキャッチボールしたくて。もう皆さん、あれから7年経ったらね、もうできるかどうかわかんないです。一回しか使ってないんです。本物でこう、いい香りしてるんですけども、問題は綺麗なんです、皆さん。すごく綺麗なのが問題かもしれない。使いづらいんです。硬くて。で、私も昔野球やってたのわかるんですけども、これだとエラーが絶対多くなりますね。というのは、もう疲れてきます。力がいるから。そして、いろんな角度で補給するための、その柔軟さがないんですよ、このグローブ。全部硬くて。ですから、こういう形で補給すると、裏から、多分これ、取れないですね。腕がこう締めることが大変。で、私も昔グローブを買った時何をするかって、油つけるんですね、こうやって。そして、拭くんですね。そして何度も皆さん、何ですか、わかります。叩くんです、こうやって。今、その道具も売ってます。昔だと私は重石をここに置いてね、まあ、実際それあんまり良くないって最近インターネット言いました。だから私は知らなかったので、ただ柔らかくするために。で、何回もやりながら、一番いいのは実践の中で補給をし続けることだそうです。何回も。今日私ボール持ってこようと思ったら玄関に忘れてきました。こうやって受けることなんですよ、何回も。で、いろんな角度で。すなわち何か。綺麗なのはいいんですね。ただし、使いづらい。これが人間です、皆さん。モーセもいっぱい賜物与えられてるのはいいんだけども、正義感もいいんですけども、使いづらいんです。すなわち神様の言ってる中で動きづらいんです。硬いんです。ミディアの40年間はそれです。私も皆さんも人間みんな硬いんです。神からするとすごく使いづらい状態の中から救われて、その状態の中なんです。まだ私たち。というのは、クリスチャンになってバプテスマを受けたら柔らかくなるって話じゃないですよ。逆に変な疲れ方が硬くなります。乾燥すると。本当です。これ、汚れた方がいいんですね。神様いろんなところで、私たちわざと傷つけるわけじゃないですけども、試練与えます。許します。ミディアンに40年間。確かに墓穴を掘ったんだけども、それは神様が備えた、神が特別に与えた教室、アトリエだったんですね。40年間です。モーセは何を学んだのか、孤独の中で、自分の40年間を振り返りました。そこで神の恵みを覚え、また自分自身の一番大きかった罪が目の前に あったと思います。人を殺してしまったこと。なぜ自分はそこまでいつも一線越えてまでやってしまうのかってこともひょっとしたら問われたかもしれません。正義感っていいようであって、結構自我から出てくることが多いんですね。これは皆さん面白いっていうか、これから人間なんですけども、例えば運動するでしょ？例えば、いろいろあるんです、アメリカでも。例えば、運動を起こす人たちがいますよね。ものすごく熱心だけども、実際その人がその運動で主張していることを破ってたり。皆さん本当にこういうの多いんです。そういうのを投影っていうんですね。自分自身の問題を隠して、そしてそれはダメだダメだって運動を起こすんです。でも実際その人がそのことで捕まるってあるんですね。ですから私たちの正義感とか正しさっていうのは土台が何かってわかんないです。で、それは神様に問われて孤独にされて神と一対一の経験の中で分かってくることが多いです、皆さん。ですから神様はミディアの生活の中でそういう時間を与えられました。自分自身の弱さ、そういうものを感じたと思います。自分自身の良かれと思っている、その良かれの、その根っこにあるものの問題、課題。それが見えてくる、分かってくるっていうか、実は恵みです、皆さん。よく私が言うのは、本当に自分のそういうことが分かって見えて、本当に神の恵みと許しの中で受け止められれば、7割はもう解決したと思っていて、私よく言うんですが、本当そうです。そこに行くまでの7割の部分まで行くのに、ものすごく時間がかかります。どうして？それが皆さん、罪です。人間のプライドです。自分のことに薄々気づいていないるけども、薄々だけで立ち止まって本気になって真剣に向き合おうとしないのが人間です。皆さん、これ私も一緒です。薄々気づいて、だからそれに対してヒントを与えることができると怒ったりするんですよね。ムカッときて。それはいいヒントです。何かあるなと思いましょう、私たち。何かあるんです。そこなんですね、神様が見せてくださったところは。本当にモーセがリーダーとなって人を救いに導くためにこの40年間は必須、絶対必要だったということです。すなわち砕かれなければ。グローブが神様の御手の中でどの角度から状況が起こっても、どんなボールでもシンカーでもドロップ、まあ最近ドロップって言いませんね。フォークボールでも受けられるようなそこに対応できる柔軟さを持った神の御手の中で自由に動く私たちになるためには、それが絶対必要だったということが皆さん言えます。時が来ます、また。神様は必ず時を与えてくださいます。すなわち、神の目的が果たされたって、神のみぞ知るなんですね。それが、トンネルを通過するということ。だから、耐えられない試練はない。あと、トンネルの出口がないトンネルはない。絶対あるんです。自分で決めるんじゃないんです、時は。神が決めます。40年間のミディアンの生活の目的が、モーセのうちに果たされたっていう神様のみが知って、神はちゃんと声をかけてくださる。すると、エジプトの状況も満ちてるんですね。すなわち、両者は別々のようであって、神の御手の中で、その時のために準備されているということです、皆さん。すごいでしょう。そして時が来ました。今までモーセの歴史を知っていた、また王様が死んだって。これも出てきます。不思議ですね。死んで、そして状況はいいんです、皆さん。モーセの悪評もそろそろ薄れている頃に神様はどういう形で声をかけたかっていうと、杖を持ってね、今日この杖が一つテーマになるのであえて言います。杖を持ってね、羊飼いをしますよね。そしたら芝、あれ不思議な光景、燃えているって、でも枯れていかないっていうか燃え尽きていかない、なんだろうと思って見に行ったら声が聞こえたって、なんて言ったか、モーセ、モーセ、ヘブル語で言うと、モーシェ、モーシェ、すなわち、水から取られた、引き上げられたものよって。あれ、私が引き上げたんだよって言わんとばかりに。私が水から引き上げて救って育てたモーセ、時が満ちたって。そして神様は、靴を脱ぎなさいって。ここは聖地だよって。モーセの新たな人生も礼拝から出発してます。すなわち、礼拝っていうのは、神の御手の中で自分はへり下って、神の願いを知って、自分中心じゃなくて神を中心にへり下って私はとことん生きていきますということの誓いでもあります。ですからこのモーセ、ある意味では荒立たしいモーセ、気性もおそらく激しかったと思いますけども、民数記の第12章で何て言われてるか、モーセほどこの地上で何て言ってますか？謙遜で柔和な人はいなかった。 そしてマタイの福音書の3章の推訓では、心の謙遜、柔和な人は幸いどうして、この地上を治めるから、受け継ぐから。さち、モーセっていうのは、この地上を自分の民に与えるものとして、すなわち、謙遜さ。謙遜さと柔和さなくして神の血を治めることはできない。でも人間ってのは、その柔和って意味は何ですか？定義はこうで黒板に書かれて知っても柔和になれないんですよ。謙遜になりましょう。謙遜という意味を覚えましょう。はい。謙遜に行きます。なれないんです。だいたいそう生きるともっと謙遜じゃなくなります。これが人間の、罪ある人間のシステムなんです。なろうとすればなるほど思うほどできないんです。またなったと錯覚するんです。実際の旅の中で砕かれる経験。そしてモーセも何度も憤って神様に逆らった歴史もちゃんと書かれています。何度も何度も神様に逆らってカッと来て岩を打ってわけで命令しなさいって打っちゃうんですよね、バーンと。ものすごく怒ってたと思います、皆さん。でも、モーセは、その一つ一つの自分の感情ややったことを以前のように見過ごすことなく、ミディアンで学んだんです。ちゃんと見るんです。聞くんです。学ぶんです。自分を。自分でこういうところあるな。で、神に戻っていくと、また神様の憐れみによって祝福されていくので、神と自分をその中で知っていって、神の憐れみを深く知っていくんです。その連続の中で気づくと、柔和な人に実際なっていた。柔和なことを行う人じゃないんです。柔和になるんですね。わかります？柔和なことをするっていうのは自分の命令です。柔和になれば柔和なことします。イエス様も柔和だったから柔和なことするんです。それが創造なんですよ。神様はアトリエの中で失敗を繰り返す私たちの中で、そのように私たちを変えてくださるんですよ。ね。そしてモーセは神様に言います。エジプト行きたくないって。どうして？エジプトは自分の汚点があるから、記憶からもう遠ざけたいんです。そこに戻りなさいって。でも自信ないんです。神様ってどうしたらいいですか？パロに何と説明したらいいのかって。ね？で神様ちゃんと言います。私がついてるって。いやいやいや、私はちょっと喋るのが上手じゃないんです。舌が重いんです。神様、誰があなたの唇を与えたのか、舌を与えたのか、すなわち、私があなたを作ってから、私があなたを通して働くって。全然自信なくなってしまって、でもそれは皆さん、いいことです。40年間のミディアンのあの、苦しみや悩みや、再生がなければ、それこそ元々のモーセだったら、神様、ありがとうございます。私が行きます。私が救えるんですって。言ってた可能性が十分あります。今は、私はできない。すなわち、自分の自信、信頼が自分から神に移ってるんですね。パウロも言ってます。誰がこの働きの資格があるのかって。神のことを語る、神の技の一端を担う、誰ができるのかってパウロは、答えは誰もできない。自分にはできない。でもパウロは、それが資格だって。自分ができると思ったらそれは資格じゃないって。自分にはできない。ですから、40年間かかってようやく、このモーセは、神様と共に生きることができるぐらい砕かれて柔和になって柔らかくなっていったということが皆さん言えます。皆さん。最終的にアロンがついていって、アロンがスポークスマン。しかし神様は決めたんです。モーセとモーセのあの普通の杖を通して奇跡をなし民を導くということです。ですから最終的に神はモーセとアロンを使わして、そして4章に出てくるんですけども、あの日常生活の杖が神の杖となっていったって書かれてます。皆さん、感動しません？あの、ごく普通のね、棒切れ。あれで羊をつっついたりやってた。あれがね、モーセが使っていたごく普通の商売道具が神の杖と変わったと書かれてます、皆さん。その杖を通して神が働くんです。すなわち、私たちが日常使っていること、言葉もそうです。賜物がみんな違います。神のもの。神がそれを通して働く人々の祝福になっていく。でも前提は、砕かれていないと。砕かれる経験を通していないと。一人一人に備えられているミディアンの地でのお取り扱いを抜きにして、個人も教会も家族も社会も成り立たないって。 ですからこの目に見えない、すなわち神様は母の胎のような環境を備えて静かにそこで組み立ててくださる方だということが皆さんはっきり見えてきます。最終的に神の前にパロの前にモーセは立たされて、そして神と共に裁きを下していって、すべてあの杖を通して、最終的に杉越の祭りを終わらせて、そして約束の地に向かっていくときに海が裸っていて、でも神様は手の中にある杖を前に差し出しなさい。すると海が裂けてキリストのように道となって、そして新天新地を意味するですよ。約束の地に向かっていくわけです。神様から十戒をいただいて、そして民たちを導いていきます。この40年間ならぬ最後に入っていきます、皆さん。モーセは皆さん、もう80歳です。ですから80歳の方々、これからなんだと思ってください、皆さん。本当に思うんですけど、本当に健康だったら、100歳でも120歳でも、あと、迷惑にならなければ神の働きやりたいなと本当思うんです。そして正直言ってまだ青臭いなと思うんですよね。もう本当にこう牧会って本当に難しいっていうか、自分は難しいなって、皆さんが難しいって意味じゃないです。牧会が難しいんです。私の心が難しいんです本当にそれが整備されて、本当にこう神の栄光のために、もう自分はどうでもいい、ある意味で神の、そこに行くまでもすごく時間はかかるし、早々とその真実に基づく信仰告白だけは覚えているので、それを言うんですけども、心は全く伴っていないということはいっぱいあるんです、私たち。私もそうです。それが言ってることと心の実感が一つになっていくまで、いかに時間がかかり、いかに砕かれなければいけないか、いかにミディアンでのお取り扱いが一人一人全ての牧師にも信徒にも必要かということは、ものすごくわかります。この年になって。ですから、なんとなく私は神の前で、本当これからだなって感じが正直しています。自分の告白をするならば。やっぱり初心者です、皆さん。絶対プロになれない。なりたくもないし、初心者です。初心者です。ですから、モーセも80歳になって同じ気持ちになったと思います。新たなチャレンジですから、皆さん。また、ミディアンの地とは違う、40年間の、あの、荒野の中での、そして後ろを見ると、もう何万といる、一人一人違う人たちがいるわけです。それを導いていく、大変じゃないですか、皆さん。この荒野の経験、モーセは何度もひざまずかせられたんですね。自分が試されました。この40年間の旅での中で何を神様はモーセとそのしもべたちに訓練させたかっていうと、一言で言うと何ですか？信仰です。信仰っていうのはなんか頭の片隅で神がいて、神はこういう方でっていうことは含まれますけど、それは最初なんですね。信頼です。本当に神様という方をこの荒野で信頼して、本当にこの岩から水を出すことができるかできないか。そこなんですね。そしてまた民は騒ぎます。水が出てこない。もう本当に妄想あるところは自分は民に殺されるんじゃないかと思ったで書かれてます、皆さん。それぐらいひどかった。で、その時やっぱり神の前で訴えるんですね。で、神はちゃんとその訴えてる妄想に語ってこうしなさいと、ちゃんと水出させてくださるんです。でも、モーセも民も学ばないんですね、なかなか。あんな奇跡を見ても、また過去を繰り返す。同じことです、皆さん。それが私たちなんです。ですから、モーセも何度も何度もひざまずくせられて、人からやってくるその問題、自分の中から湧き起こってくる問題、津波は外からも来るし、中からも湧いてくるし、そういう中で八方塞がりで、モーセはひざまずくことを何度も覚えさせられたって書いてあります。すなわち、この繰り返しが、柔和な、謙遜な、本当に神様の恵みを受けることができるモーセを作っていったんですね。すなわち頭での理解というのは非常に弱いです。そこから出発しますけど、頭での告白というのは非常に弱いです。実際現実の中でこの生ける目に見えないけども働いてくださっている神様の言葉を信じて、そして祈って失敗してもまた戻って生きていく、この繰り返しをモーセは40年間したそうです。そして繰り返し神様の憐れみを経験し、時に神様の大きな親の子供に対するしつけるあの手のスパンキングですね。何やってるんだ。両方です。両方経験しました。その中で、モーセも鍛えられ、本当に生ける神様を信頼して、御言葉を信じて、そして自分には頼りにならない。神だけが頼りであるということをことごとく学び続けていったんです、皆さん。そして一言で言うならば、 アラの中でモーセも民も、神を誠の神として礼拝をし、祈ること。それを学んだ。でも実際に本当に学んだのは皆さん、二人しかいなかったって、それも寂しい話です。誰でしたか？カレブと、ヨシュアだけだったって、本当に学んだのが。これ私たちに対しての教訓です。私たちの信仰は頭の信仰じゃないです、皆さん。全身全霊の信仰です。私たちの前頭葉だけが神様の言葉を知って通過するんじゃなくて、私たちの生かされている肉体のその全てが、神様が備えてくださっているアトリエの工程の中で作られていきます。そしてその神の恵みをそういう形で受けていく最終的な姿は、憐れみ、謙遜な人。すなわち、これも皆さん5年10年私が使って油をつけて手入れして、いろんな場面での補給をしていくなと、もうまさに私がの手が動きやすい、動かしやすい、そういうグローブに変わっていくと思いますけど、それが謙遜、柔和な人、グローブということになってきます。ですから、綺麗な状態のままで私たちは通過すると思わない方がいいです。イエス様も泥だらけになりました。だからといってわざと問題作ることも問題だし、自分で十字架を背負うこともいりません。ただそれは全工程の中でいろんな形での十字架が用意されて、でもその十字架のいいところは私たちにとって邪魔な妨害を及ぼす自分たちが削られていく道具です、皆さん。さらちにならないといけないんです、そこは、一人一人が。神の方法で。痛みが伴います。しかし、十字架が適用されていくところには必ず三日目の復活の再生が適用されます。ホセア書に書かれています。私が打つ、しかし三日目に癒すって書いてあります。それです。だから教会も個人も死ななければ絶対次に行けないんですね。もうそれ事実なんです。家族もそうです。ミディアの血が必要なんです。ちゃんと過去を振り返る。ちゃんと清算する。自分の人生も一緒です。でもそれは、神の御手の中に含まれていることなんです。真の悔い改めは喜びをもたらし、成長をもたらす。これ事実です。これはもう自分も全く一緒だなっていうふうに思っています。私も4年間ぐらいそのミディアンの地に相当することがありましたけども、その時は苦しかったし、今も神様に言うんです。あれだけは神様も許してください。もう同じ苦しみ与えないでくださいって言うんですね。でもあのことを通ってからのいろんなことっていうのは変わってくるなと。すなわち私が完全になったわけでも全然ない。しかし、本当にこう神様のに対する思い、神様を中心にしていく思い、またいろんな辛いことがあったとしても、あ、神はここに働いて新しい私や私たちを作っていかれるんだっていう希望だけは絶対消え失せない。そしてなぜこういうところから賛美が湧いてくるのかって思えることがよくあること。神様やっぱり私たちを作り変えてくださるんだなと本当に皆さんそう思います。以前よりもってことです。完全じゃないです、皆さん。以前よりも、本当に神様のこと、で、私の名声や、そんなことよりも関係ない。それよりも、本当に神様の御手の中で神が願った本当の私になっていけてるのかどうか、神が願ってる形として今生きようとしてるのかっていうことが、よほど大切で、この辺のことがあまり大切ではないってことが、心で、正直ですごくわかります。それは通らされたからだと思います。皆さんも一緒です。そして神様はちゃんと私たちの最終地点を備えてくださっています。皆さん、モーセは約束の地には入れませんでした。最後、約束の地全体を見渡すことができるピスガという頂に立ったことが申命記の最後に書かれています。今日は言葉だけで見なくても構いませんけども、ピスガ、ピスガという意味は振り返るって意味です。皆さん、120歳のモーセがピスガの頂に立って、わしのように目は曇ってなくて、もう目ははっきりと見える目だったって、皆さん。すごいと思うでしょ？で、約束の地を見たんですね。その時に、モーセの心にどういう思いがよぎったかなって。それが実は詩編の90編に記されています、皆さん。歌ったのは、この山が生まれる前からあなたは私の神です。すなわち、あなたは私が生まれる前から私を知っていた。あなたが私の神様です。生まれる前から生まれた時から、ナイルのあの川で浮かんでた時から、引き上げられた時から、ミディアンの地でも、そしてアラノの40年間も今に至るまで、一瞬ともあなたが私の天のお父様でなかった時はない。私があなたを知らなかった時もあなたは私の神だった。私の父であった。あなたは苦境の中で私の涙を知っていた。それを受け止めていた。アラノの中で支えたのはあなただ。 そういうことを歌ってて、そしてこの地上生涯70、80、生きてもそれぐらいだと。当時はそうですよね。だからモーセは例外120まで行った。でも、その、ほとんどがロープと悲しみ。これもモーセの告白。でもそこに神が働いてくださったということをモーセは歌ってます。私、モーセすごいなと思ったのは、

自分たちの子供のその将来を見ました。そのために祈ったんです、皆さん。そのためにモーサは最後祈ったんです。そしてモーサはそこに入れなかったけども、さらに何ですか、皆さん。一気に、もっと良いところに行かれました。天の神様の懐です。それが本当の約束の地です。一気に、120年間の労苦、神様はすべて覚えておられて、その涙も全部覚えてくださっていて、神の御手の中でそれは喜びに変わっていくって皆さん。そして、謙遜になったモーセ、柔和になったモーセ、まさにイエス様なんですね。イエス様の神の心がモーセに試練と苦しみとひざまずくこと、怒って自分を知り、神の前に自分のその姿をさらけ出し、その連続の中で、モーセの中に天の雫であるイエス様の心、憐れみが宿って、モーセは地上の誰よりも憐れみの人となった。そしてその憐れみの心から祈る者として次世代を祝福して、神の懐である約束の地に戻った。最終的にこのモーセも、神様の民もこの地上に戻ってきます。この地が新しくされます、皆さん。柔和な者はこの地を相続するが実現するんです。それまで皆さん、私たちの神は私たちを導いてくださるでしょう。大切な言葉、本当に神様が与えてくださっている恵みの中で時に静まり、時に自分と向き合い、自分の傾向性にも向き合って、過去を振り返って、そこを神様ともう一度見直していく必要もあるし、でも神が私たちを許して、新しくし、約束の地をちゃんと保証して、そこに導いてくださるということを、さらに確信を持って私たち生きていくことではないかなと思います。モーセも私たちもみんな最初荒削りです。私も全くそうだし、完成から程遠いです。このグローブと一緒です。使ってなければ硬い。いろんなところで揉まれて、神が油を差し聖霊様、吹いてくださって、本当に神様の御手の中で、人生のどういう角度から飛んでくる打球、シンカー、カーブ、最近はなんかツーシームとかわけのわからない球種がいっぱいあって、消える魔球、あるかもしれません、皆さん。どこからも神と共に祈って補給して、対応できる私たちにこう変えられていくんだろうと、皆さん思います。目を閉じていただいて、皆さん一緒に賛美をしましょう。目を閉じていただいて、今までの人生の中、一瞬とも、神を知って、告白して、バプテスマを受ける前からも、母の胎の中に生まれる前からも私たちのことを知っていた。この神様の御手が私たちに働いて、その中で作られてきました。これからも作られていきます。短くお祈りします。神様、人生の中で、あなたは確かに出会い続けてくださっています。また私たち今この、新しい契約のもとに生かされている新約時代の教会、神の民は、旧約の民以上の恵みをすでにいただいています。それは、完全に神が目に見える形で、私たちの人生に現れてくださいました。それがイエス・キリストです。そしてイエス様は、外に、そばに、以上に、それ以上に、今、聖霊によって私たちの中に実際生きてくださっていて、私たちが神と共に、このように生きることができることが奇跡の奇跡で、神の憐れみです。どうか私たちは、最終ゴールである天の御国の完成の実現、別名はエデンの園の回復、もしくは新天新地という約束の地に入る時まで、神様私たちは、うちに生きてくださっている父、子、御霊によって、何度もあなたの言葉を聞いて、あなたの具体的な現れを経験し、自分を知、どこかまた削られて、生かされて、どこかで倒されて、また生かされて、その連続の中で、天の神様の憐れみ深い心が私たちに宿り、憐れみ深いことをするように命じて生きていく人生から、憐れみになればそこから出てくるものは全て憐れみと呼ばれて、問題がない、そのような私たちへと変えられていく旅を今生きています。教会は憐れみ深いことをする共同体であること以上に、キリストの心が宿る憐れみであること、そのことを信じます。道徳ではなく、創造の技として私たち、キリストの体が、憐れみ、愛、慈しみ、思いやりというものに変えられていくことが神の願いであり、その真髄から出てくる言葉、また思い、生き方、態度、それは憐れみがいっぱい含まれた目に見える奉仕であり、行いであるということを信じます。
私たちがピスガーの

0: 頂上に立つとき、神様、モーセと同じように、私たちは次世代を祝福して、今までの人生、生まれる前から私たちの神であったあなたを称えて、そして神を見上げて、そして勝利を収めてくださったイエス・キリストのところに戻ることができるように。またこの地がキリストによって新たな神地とされて、この地を謙遜なもの、柔和なものは相続するという約束、キリストの命のもとに完全に生かされる日が来ることを感謝します。その時まで、イエス様、あなたの御手の中で、あなたがすでに備えてくださっているアトリエのすべてを通して私たちを神が願ったものへと変えてください。あなたは素晴らしい神様です。絶対に間違いを犯さない。約束したことを違えない。そのような神様であることを感謝いたします。不思議なところから水を与え、私たちを生かしてくださいます。私たちの主、イエス・キリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。
1: それでは正栄福音賛美歌の271番を賛美して、鈴木先生に祝祷をしていただきます。

0: 祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言8章から11章、箴言8章から11章です。聖書をお開きください。
2: 箴言第8章。知恵は呼ばわらないだろうか。英知はその声を上げないだろうか。これは丘の頂、道の傍ら、遠い道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのない者よ、分別をわきまえよ。愚かな者よ、思慮をわきまえよ。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい。そのうちには曲がったことや横島はない。これは皆識別する者には正直。知識を見出す者には正しい。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠に勝り、どんな喜びも、これには比べられないからだ。知恵である私は分別を住みかとする。そこには知識と思慮とがある。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりと、おごりと、悪の道と、ねじれた言葉を憎む。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。富と誉れとは私と共にあり、尊い宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。主はその働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から、初めから、大地の始まりから私は建てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原もこの世の最初の塵も作られなかった時に、神が天を固く立て深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいた。神が 上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、私は神の傍らで、これを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見前で楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。子供らよ、今、私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は。訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は。なぜなら、私を見出す者は、命を見出し、主から恵みをいただくからだ。私を見失う者は、自分自身を損ない。私を憎む者は、皆、死を愛する。第九章。知恵は、自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は誰でも、ここに来なさい、と。また、思慮に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み、わきまえのないことを捨てて、行きなさい。悟りのある道を、まっすぐ歩みなさい、と。あざける者を戒める者は、自分が恥を受け、悪者を責める者は、自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく、彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。私によって、あなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もし、あなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もし、あなたがこれをあざけるなら、あなただけが、その責任を負うことになる。愚かな女は、騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り、まっすぐに歩いていく往来の人を招いて言う。わきまえのない者は誰でもここに来なさい、と。また思慮に欠けた者に向かって、彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまい、と。しかしその人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。第十章。ソロモンの箴言。知恵のある子は、父を喜ばせ。愚かな子は母の悲しみである。不義によって得た財宝は 役に立たない。しかし、正には人を死から救い出す。主は正しいものを飢えさせない。しかし、悪者の願いを突き放す。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。夏のうちに集める者は、思慮深い子であり、借り入れ時に眠る者は、恥知らずの子である。正しい者の頭には、祝福があり、悪者の口は、暴虐を隠す。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は、朽ち果てる。心に知恵のある者は、命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし、自分の道を曲げる者は思い知らされる。目くばせする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。正しい者の口は命の泉。悪者の口は暴虐を隠す。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。悟りのある者の唇には知恵があり、白に欠けた者の背には杖がある。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。富む者の財産はその堅固な城。貧民の滅びは彼らの貧困。正しい者の報酬は命。悪者の収穫は罪。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの。自分の唇を制する者は、思慮がある。正しい者の舌は、襟抜きの銀。悪者の心は、価値がない。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。悪者の恐れていることは、その身に降りかかり、正しい者の望みは、叶えられる。つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるが、正しい者は、永遠の礎である。使いにある者にとって、怠け者は、歯に巣、目に煙のようなものだ。主を恐れることは、日を増やし、悪者の年は、縮められる。正しい者の望みは、喜びであり、悪者の期待は、消え失せる。主の道は、潔白な人には砦であり、不法を行う者には、滅びである。正しい者は、いつまでも動かされない。しかし、悪者はこの地に住み着くことができない。正しい者の口は知恵を実らせる。しかし、ねじれた舌は抜かれる。正しい者の唇は好意を。悪者の口はねじれごとを知っている。第十一章。 欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへり下る者と共にある。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。町は、正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし、英知のある者は沈黙を守る。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし、真実な心の人はことを秘める。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。真実な者は自分の魂に報いを得るが、残忍な者は自分の身に煩いをもたらす。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかし、まっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし、正しい者の末は救いを得る。美しいが、たしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。正しい者の願い、ただ良いこと。悪者の望み、激しい怒り。ばらまいても、なお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福がある。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。自分の富により頼む者は倒れる。しかし、正しい者は、若葉のように芽を出す。自分の家族を煩わせる者は、風を相続し、愚か者は、心に知恵のある者のしもべとなる。 正しいものの結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。
3: 今日の聖書日課は箴言8章から11章でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。お元気にお過ごしでしょうか。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ペテロの手紙第1、4章10節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。何年か前に冗談好きの友人が包み紙に包んだものを私にくれました。プレゼントだよ、ほんの気持ち。私は、へえ、悪いね、そんなに気を使ってくれて、と言うと、いや、本当に気持ちだけなんだ、と言うんです。そこで、紙を広げてみると、小さな箱が入っていました。箱の蓋をそっと取ってみました。中には紙が一枚入っているだけでした。その紙には、こう書いてありました。気持ち。神様の一方的なプレゼントは、こんな体型ではありません。私たちの霊的祝福となり、キリストの教会の成長のためになくてはならない贈り物、すなわち賜物です。賜物で最初にあげるとするなら、それは御子イエス・キリストです。このお方なくして、私たちの新しい人生はありえないんです。パウロはコリントの教会について、神様が与えられたプレゼントのゆえに感謝しています。こう言っています。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。もともと聖書で言う賜物というこの言葉は、恵みという言葉の派生語です。コリント教会はどんな賜物にも欠けたところがありませんでした。ところがコリントの教会は賜物が神様の恵みにより与えられたにもかかわらず、賜物を人間的に誇りました。その結果、傲慢になり分派や分裂が起こり、神様の愛が冷めてしまいました。礼拝や集会は混乱してしまったんです。恵みにより与えられる神の賜物は、教会全体が霊的に成長し、神様がご栄光を表されるように正しく用いなければなりません。賜物はイエス・キリストを受け入れる一人一人に与えられています。神様がご栄光を表されるために、私たちが賜物を正しく用いることができるように、また賜物を用いて互いに心から使い合うことができるようにしてくださいと祈り求めましょう。憐れみと恵みに富みたもう天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。キリストの教会はあなたが創造されました。十字架の上で私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリストを救い主として受け入れた人々が、あなたを礼拝し、御言葉を学び、互いに祈り合い、励まし合い、使い合うことを通して、キリストの体である教会が霊的に成長するようになさいました。神様、私たちはあなたに願い求めることができるような、そのような資格はありませんでしたが、しかし私たちをイエス・キリストによってあなたの子供たちとしてくださり、私たち一人一人にあなたの素晴らしい恵みをお与えくださいました。神様、どうぞ与えられた恵みを無にすることがないように、あなたが与えてくださった賜物を私たちが互いに使い合うために用いることができるように、そのことを通してまたあなたのご栄光が表されるように用いることができますように、与えられた賜物を人間的に誇ることがないように、どうぞ助けてください。
そしてキリストの体である教会がイエス・キリストが再び来られるまでますます霊的に成長し成熟していきますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

頑固なくらいに。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。ルツキ1章16節。韓国の教会を訪問したとき、韓国のサラリーマンの多くが出勤前に教会に寄って祈り、一日の働きを終え家に帰る前にも教会に立ち寄って祈りを捧げると聞きました。それを聞いた私たちの教会の一人の信徒は、早速それに倣って出勤前の忙しい時間にわざわざ街道に行って祈り、どんなに遅くなっても帰宅前に教会によって祈りを捧げるようになりました。その実践において、職場においてどんなに大きな神の臨在と恵み等を体験するようになったかは、誰よりも本人が実感し証ししているところです。ところで、このわざわざ寄ってというところが大切です。自宅でも祈れる、職場で祈っても街道で祈っても同じことと割り切ってしまわない。総天祈祷会についても言えると思いますが、頑固なくらいに自分の信仰の型を神の御前で通すことも必要なのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

聖書の証言アンサーズインジェネシスです。前回私たちは真面目な学者であればたとえクリスチャンでない学者であってもイエスは単なる作り話の人物だなどとはほとんど考えていないことを学びました。イエスが実際に生きておられたという証拠はあまりにも強力だからです。新約聖書はイエスを個人的に知っていた人々あるいは実際にイエスに出会った人々によって執筆されました。しかもその大部分はイエスの生涯からわずか数十年という短い期間の中に書かれたものです。多くの人々が生きておられるイエスを目撃しました。イエスは5000人に食事を与え、

人や足の不自由な人々を癒し、そして死から復活されました。福音書が書かれた当時、こうした出来事を目撃した人々のほとんどがまだ生きていたのです。もしイエスが実在せず、弟子たちがただ作り話をしただけだったら、そんな男のことなんて誰も覚えていないぞ、と誰かがすぐに反論を突きつけたはずです。イエスは実際に歴史上実在した人物です。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 聖書と福音の時間です。 iPhone や iPad の画面は両面テープで貼ってあります。薄型、軽量、防水、防塵のため非常に強力な工業用両面テープが多用されています。なので修理には専用の道具や素材、知識が必要で、専門家でないとできません。これは人生でも同じことが言えます。人生に行き詰まれば、魂の専門家である聖書に聞く必要があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
1: ご機嫌いかがですか。那須清です。昨年、石川県の輪島市と珠洲市をボランティアのために訪れました。能登半島地震が起こって約2年が経過していましたが、復興についてはなお道険しという感じでした。馴染みのある童謡、唱歌をはじめゴスペルなどを歌う集いを行ったのですが、何度も同じ感想を聞いたのです。それは、私たちのことを忘れずによく来てくれたという声です。忘れられていない、覚えられてるというだけでとても喜んでおれるのです。何をしてもらったという以上に、自分たちのことを忘れずに覚えてくれていると知ることが、人間にとってどれほど励ましになるか改めて感じました。私たちの魂の親である創造主は、同じように、いや、はるかに勝った熱い思いで私たち一人一人を覚えておられます。次のような聖書の言葉があります。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日も神が良くしてくださったことを語る福音を3つのポイントで考えていきましょう。まず、人間の問題点を神が指摘されたということです。どうしてこれが良くしてくださることになるんでしょう。問題の解決のためには、その問題の原因を知ることが重要です。神は私たちに究極の良いものを与えるために、それを妨げている原因を明確にしました。人間は魂の作り主なる神を見失い、迷子のようだと語ります。他の言い方で、罪人となったとも表現しており、これが人間が直面している問題の原因なのです。ある時、お客さんを車でレストランにお連れしました。ナビを設定し、出発したものの、思っていた道と違います。どこまで行ってもお店に着きません。途中で気づいたのは、違う視点を設定していたということです。行く道がわからない以前に、目的地を間違えて入れてしまうと、どんな優秀なナビでも正しく導くことはできません。人間は、生きる目的がわからなかったり、それを間違ったりして道に迷った状態だと聖書は語ります。道に迷ってるということを人が気づくとき、実際ははるか前に道に迷っているのです。それに気づかないで進んでいるのです。私たちは自分で気づくよりはるか前に迷ってしまっていたというのです。イエスの有名な三条の水訓の中に、悲しむ者は幸いですというのがあります。これは悲しみ自体が幸いなのではなく、悲しんで初めて問題に気づき、その解決に進んでいくことができるという意味です。精密検査で体の異常を知ることは喜ばしいことではありませんが、それを知らずに病気が悪化してしまうよりははるかに良いことです。私も以前、人間ドックで引っかかり、それ以来定期的に病院に通っています。ほとんど自覚症状がないのですが、あの時指摘されて良かったと思っています。このように、創造主の前にも人間の前にも自分が不完全だとはっきり宣言されているのは、 人間にとって良いことなのです。二つ目のよくしてくださったことは、救い主イエスが十字架で身代わりの死を遂げられたということです。これも一見イエスにとっては良いことに見えません。しかし死刑道具であった十字架が今では教会のシンボルになっていることからも、これが単なる悲劇ではないことが想像されるでしょう。人間が直面している問題を愛なる神は解決のために動いてくださいました。その象徴が十字架です。森林浴について聞かれたことがありますか？樹木から出てくる殺菌効果がある化学物質も100年ほど前に発見され、フィトンチッドと名付けられました。森林の中を歩くと気分が良くなるというのは以前から多くの人が感じていました。それが単なる感覚ではなく、実験データで確証されたのはここ30年のことです。他の条件を全く同じにして、都会の中と森林の中を歩くときでは、明らかに数値に違いが出ます。ストレスは軽減され、高血圧の人は適度に下がり、低血圧の人は適度に上がるのです。それを最初に発表したのが日本の研究者たちで、今では世界中で森林浴が病気の予防や健康維持のために用いられています。フォレストベイジングという英語表記だけでなく、森林浴という日本語が世界共通で使われているとのことです。この森林が生物界に良い効果を与えている仕組みは神からのものです。聖書にはそれをほのめかす箇所がたくさんあります。同時に、木にかけられるものは呪われるということも語ってきました。これは遠い将来、救い主が木にかけられて人間のために呪われてくださるという予告でもありました。机上の空論という言葉があります。字のごとく、机の上だけの考えで、実際には役に立たない、言葉だけの虚しい理論という意味です。イエスは素晴らしい愛のメッセージを残されました。しかし、言葉だけではなく、生き方そのものでそれを表されました。その究極が十字架です。あなたの罪を背負い、あなたが受けるはずであった裁きを身代わりに受けてくださいました。拒むこともできたのですが、愛のゆえにあえて十字架という木の上にとどまり、私たちのために呪われたものとなってくださいました。三つ目の良いことは、神がイエスを死者の中から復活させたということです。良いことというより、ありえないことと思うかもしれません。しかし、これは事実です。聖書に記された数々の奇跡の中でも特別なものです。自然の仕組みを作られた神が、その力で自然の仕組みを超えた不思議を示されました。人間にとって死は必ず訪れるものです。死んだら元に戻りません。この流れを神はイエスに対してのみ無効にし、イエスに新しい体を与え復活させました。そもそも死は神が作ったものではなく、人間が持ち込んだものです。神はイエスが本当の救い主であることの証拠として復活を用いられました。復活がなければイエスは単なる人騒がせな人で終わってしまうのです。人間はこのままでは自分の罪の中で滅んでしまうことを神は警告しています。これは神の良い動機から出た通告です。さらに良いことに、神はイエスの十字架によって罪を処分してくださいました。さらに3日後、復活によって新しい命があることを示してくださいました。これが良いお知らせ、すなわち福音です。ぜひあなたも、この福音を受け入れ、イエスにある罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で、なんて幸せなんだろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。マタイの福音書6章30節。それではまた来週。提供は

新約聖書のヨハネの福音書の2章にはイエス様が水をブドウ酒に変える奇跡が記されています。こんなことが実際に起こるなんてすごいと思いますよね。でももっとありえない奇跡は、人間の力ではどうすることもできなかった私たちの罪が許され天国に行けるものとなったということです。私たちが日々の生活の中で大きな困難にぶつかることもあると思います。もうどうしようもないと思うときに、誰もどうすることもできなかった自分の罪に解決を、道を開いてくださったイエス様に目を向けましょう。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

綺麗な夜空を見上げると、こんなにも星があるんだと思うことがありますよね。その広大な宇宙を作られた神様が、あなたのこともよく知っていてくださるんです。あなたの喜びも、悩みも、苦しみも、誰にも言えない思いも、神様はよくご存知です。そして、そんなあなたを愛しておられます。イエス・キリストは、その愛を十字架によって示してくださいました。今日も、この大きな神様の愛の中で、安心して歩んでまいりましょう。

0: 生きる意味がわからないで生きていくことは大変困難なことです。一方、生きる目的をしっかり持っている人は、大変な困難の中でも強く生きていきます。聖書にパウロという人物が登場しますが、彼ほど苦しみにあった人は少ないと思います。ですがパウロは、私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。と、はっきりした人生の目的を持っていました。そしてそれが彼の力の原動力でした。あなたは生きる意味をご存知ですか？それはあなたを作られた神様と正しい関係を持つときに分かり始めます。どうぞ BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そこに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、神様と正しい関係を持ち、生きる意味と目的を知ってください。
1: BBN 聖書放送です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。リスナーのあなた、そして皆さんとの時間を与えてくださる神様に感謝いたします。夏の季節ですが、夏の日差しというのは暑いというよりも痛いと感じるようなこともありますよね。もし私たちがその炎天下の中にずっといたらどうなるでしょうか。熱中症になったり脱水症状を起こしたり、病院に行かなければならないこともあるかもしれません。実は聖書はこのような状態に私たちの心も置かれていると語っているんですよね。今日の聖書の言葉をご紹介します。旧約聖書の詩編32編3節から4節です。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩編の言葉はまさに私たちの心の状態を映し出しているようです。心の奥に罪を隠しているとき、私たちは気づかないうちに疲れ切ってしまいます。うめき、心は乾ききり、喜びも力も失ってしまいます。罪というのは日差しのように目に見えるものではありません。でも確かに私たちの心を重くし、傷つけ、神様との関係を壊してしまうものです。ではどうしたらいいのでしょうか。先ほどの聖書の言葉に答えがあります。私は自分の罪をあなたに知らせ、隠しませんでした。主に告白しよう。罪の告白を通して神様はその罪を許してくださるんです。罪を隠すのではなく、神様の前に正直に告白すること、それが心を癒す第一歩です。もう一つ聖書の言葉をご紹介します。ヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は私たちが悔い改めるとき、必ず許してくださるお方です。今日あなたの心の中にある罪を神様に正直に打ち明けてみませんか。神様はあなたの心を清め、新しい力を与えてくださいます。それでは続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は T さんからです。高校生の息子がクリスチャンキャンプに参加しました。最初はあまり乗る気でありませんでしたが、4日間行ってきました。高校生という難しい時期ですが、息子の信仰が確立していくようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。清いあなたの前にどれほど私たちは罪深いでしょうか。そんな私たちを憐れみ、イエス・キリストによって罪を許してくださるご愛に感謝いたします。神様、 T さんの息子さんがクリスチャンキャンプに参加できたことを感謝します。最初は気が済まなかった中でも、4日間のプログラムに加わり、その中で聞いた御言葉や出会ったスタッフや、また同じ高校生との交わりが心に残るものとなるようにお願いします。高校生という多感な時期の中で、神様ご自身を知り、自分の信仰として受け止めていくことができるようお支えください。日々の生活の中でも主を見上げる心を育ててくださいますようにお願いします。次は E さんからです。日本に久しぶりに一時帰国している夫と息子の安全と健康のために、また
家族と良い時間を過ごせますようにお祈りください。神様、日本に一時帰国しているEさんのご主人と息子さんを守ってください。移動中の安全と健康が守られ、ご家族や親しい方々との再会を祝福してください。久しぶりに過ごす日本での時間が良い思い出となり、心も体もリフレッシュされるひとときとなりますようにお願いします。続いては M さんからです。私の教団で8月に世界宣教大会を開催します。その準備のためにまたたくさんの参加者が与えられ、参加する一人一人が宣教への思いを新たにする機会として用いられますようにお祈りください。神様、8月に予定されている世界宣教大会のためにお祈りします。準備に携わる方々に知恵と一致が与えられますように、必要なことが順調に整えられますように導いてください。多くの参加者が集い、宣教の働きについて学び、励まされる機会となるよう祝福してください。一人一人が神様のご計画に心を向け、宣教への思いを新たにする大会となるようお導きください。今度は Y さんのお祈り課題です。心臓に弱さを持つ父の救いのためにお祈りください。父に良い形で福音を語る機会が与えられますようにお祈りください。神様、Y さんのお父様の救いのためにお祈りします。お父様の心に働きかけ、福音に耳を傾ける機会をお与えください。心臓に弱さを覚えているようですが、あなたが日々の健康もお守りください。Y さんが自然な形で福音を分かち合うことができるように、知恵と言葉も備えてください。神様の愛と恵みが伝わっていきますように導いてください。今日最後は E さんです。母が2ヶ月前に天に召されましたが、一人で生活している高齢の父の生活が守られますようにお祈りください。今まで以上に連絡を取っていますが、父の食生活、また安全のためにお祈りください。神様、2ヶ月前にお母様を天に送られたEさんご家族を覚えます。寂しさの中で生活をしておられるお父様の毎日を守り、心と体の健康を支えください。食事や日常生活が整えられ、安全に過ごせるようにお守りください。ご家族との連絡や交わりを通して孤独が和らぎ、穏やかな日々を送ることができますようにお支えください。神様、毎週リスナーと共に祈り合える幸いを感謝いたします。リスナーの一人一人の日々の信仰生活をお支えください。あなたの働きのために豊かに用いてください。あなたの栄光を表してください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。8月を迎えますが、ご家族やご親戚とお会いになる方も多いことかと思います。ぜひ BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをお渡しください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

ハン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある時、人通りの多い商店街を歩いていた時のことですが、路上生活者を思わせるような身なりをした男性がいました。人々はその男性に気づくと、避けるように歩いていたんですね。多くの人は同情もせず、軽蔑した表情を浮かべていました。でも、2匹の犬がこの人と一緒に歩いていたんです。2匹ともあまり綺麗とは言うことはできませんでしたが、そのうち1匹は足が悪く、少し跳ねるように歩いていました。その男性と2匹の犬を見ていると、お互いのために寄り添い、思いやり、支え合っているように見えました。その男性は時折犬たちを撫でては、優しく話しかけながら、わずかな食べ物を分け与えていました。そのお返しと言わんばかりに犬たちは男性の手と顔を舐めるんですね。毎晩お互いが寒くならないように身を寄せて夜を過ごしているのは想像に難くありませんでした。人から求められず思いやりを受けられないような状況にあっても、男性と犬たちはお互いを必要としていました。そんな姿を見ていると、友達や家族から思いやりや愛情を受けることなく、今も寂しい思いを抱えて生活をしている多くの人たちがこの世界にいることを思わずにはいられませんでした。クリスチャンとしてただ通り過ぎるのではなく、そのような人たちにもキリストをお伝えする必要があります。旧約聖書の箴言18章24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいると書かれています。あなたのそばに寄り添ってくださっているのはイエス様です。イエス様はあなたの魂を救い、寂しさを抱える心も満たしてくださるお方です。もしあなたの周りで寂しさを抱えて過ごしている方がいたら、イエス様の愛をもって寄り添い、イエス様をお伝えしましょう。

慈しみ深きという賛美歌がありますね。教会で行われる結婚式やお葬式などでよく歌われる賛美歌です。この賛美歌を作詞したのはアイルランド人のジョセフ・スクライヴェンという方です。彼は婚約者を事故で失い、次の婚約者も病気で失い、お母様は闘病生活を送っていました。彼は絶望の中で十字架に表された神様の愛を覚え、絶望に勝利し、神様を称えました。あなたは今、絶望の中にいますか？あなたは一人ではありません。また、たとえすべてを失おうとも、神様の愛は永遠に失われません。勝利の日が必ずやってきます。私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。ローマ人への手紙、8章37節の御言葉です。神様が勝利を約束しておられます。

ティーンズのみんな、こんにちは。J ウォーカーズの時間になりました。今日は駆け込むところはどこというテーマで分かち合っていきたいと思います。最初にみんなもよく知っているであろう3匹の子豚の話をします。僕が小さい頃その絵本を何度も読んだし、保育園に通っていた頃劇もしました。みんなも親しみのある絵本の一つじゃないかなと思うけど、絵本によって若干ストーリーは違いますが、ちょっと聞いてもらえたらなと思います。あるところにお母さん豚と3匹の子豚がいました。お母さん豚は子供たちに言います。お前たちも大きくなったのだから、自分たちの家を作って住みなさい。そして子豚たちは家を建て、それぞれ生活することになりました。一番上の兄さんは藁で家を作り、二番目の兄さんは木で家を作り、三番目の弟豚はレンガで家を作りました。それからしばらくして、ある日悪い狼が一番上の兄さん豚の家にやってきました。兄さん豚はすぐに家の中に隠れましたが、そのお兄さん豚を食べようと、狼はこんな家吹き飛ばしてやると大きく息を吸い込んで、藁の家を吹き飛ばしてしまいます。家を吹き飛ばされたお兄さん豚は2番目のお兄さん豚のところに駆け込みます。2匹ともこの家は木でできているから大丈夫さと思いましたが、狼は体当たりをして、なんと家を壊してしまうんですね。そして2人のお兄さん豚は命からがら一番年下の弟豚のレンガの家に駆け込みます。狼は今度も体当たりをして壊してやると言いながら、自信満々にレンガの家に体当たりしましたが、びくともしません。狼は知恵を働かせて屋根の煙突から入ろうとしましたが、それに気づいた子豚たちが暖炉に鍋を沸かし、その湯の中に落ちた狼は大きい叫び声を上げて一目散に森に逃げていきました。その後3匹の子豚たちは仲良く暮らしました。ちゃんちゃん。こんなストーリーだったかなと思いますが、僕はこの話を聞くうちに、だんだん一番上の兄さんは最初から弟豚の頑丈の家に逃げたらよかったのにと思うことがありました。狼に襲われるかもしれないと分かっていたなら、最初からもっと頑丈な家を建ててたらよかったのにとか思ったりしました。でも今改めて考えると、自分の信仰生活もどうだったかなと思わされます。僕自身、何か問題が起こったり大変なこと、困ったことがあった時に、神様に信頼するのを忘れて他のものに助けを求めていることが実は結構あったかもと思わされます。神様以外のものを拠り所にして、結局それでは助けにならず、他のものへと助けを求めて、結局安心できない、不安が募るだけみたいなこともあったかな。一つ聖書の御言葉を読みたいと思うけど、旧約聖書の詩編18編2節。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。今読んだ歌詞は、神様はとても頑丈な私たちを守るような存在、攻撃があってもびくともしない固い大きな岩、そんな神様の絶対的な守りを語っています。僕たちは時に一番上のお兄さん豚のように、助けを求める相手を間違ってしまっているという時があるかもしれません。神様は駆け込んできなさい、すぐに私のところに来なさい、守ってあげますと愛の眼差しを持って僕たちに声をかけてくださっています。今聞いているあなたや僕の永遠の命のために、命をも惜しまずに十字架にかかってくださったイエス様が、今もなおあらゆる状況の中で守っていてくださいます。人に頼っちゃ絶対ダメと言っているわけではなくて、まず神様が助けてくださることを信頼しながら、祈りながら、その中で人や何かに助けを得るという姿勢が大切です。パウロの言葉も紹介したいと思うけど、コリント人への手紙第2、1章10節。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。
これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロは死の危険を感じる体験をしました。聖書を読むとパウロは何度もそんな経験をしていることがわかるけど、助け出してくださる神様に希望を置いているって言うんだよね。今それほど大きな死の危険ってあったけど、どんなことだったかというと、直前の8節9節にこうあります。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロはもう生きる望みを失う、死刑宣告をされる思いになる、そんな出来事があったんだよね。でもそんな中においても神様が助けてくださる、神様に希望を置いているんだと話しています。僕たちも改めてそのことを覚えたいと思うけど、僕たちがまず頼るべき存在は神様です。中学生高校生のうちに、今どんな時も助けを与えてくださる神様っていう存在がいつも変わらずいてくださることを忘れないでいてほしいと思います。これから先もいろんなことが起こります。でも変わらず神様に希望を置いて歩むことができる、それがイエス様を信じる者たちの安心喜びです。それでは最後にお祈りしましょう。神様、あなたはいかなる時も私たちの助けです。人や何かに頼る必要があることももちろんありますが、何よりもまずあなたが助け主であることを忘れないように導いてください。人の力ではどうすることもできなかった罪の問題を解決してくださったイエス様にいつも心を向けさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN ではみんなからの質問相談も待っています。その質問などを J ウォーカーズでも紹介させてもらえたらと思っています。きっと同じような質問や悩みを持っている人もたくさんいると思います。 BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

PBN ではチャットのミニストリーも行っています。教会生活や信仰生活についてのご相談もいただいております。どうぞあなたも何かご相談、お祈り課題がありましたら、どうぞチャットもご利用ください。また BBN ホームページのコンタクトというところからもお待ちしています。どうぞ BBN をあなたの信仰生活のためにお役立てください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 神よ、困難としっかり向き合うために、どうか私に世に見捨てられた人の信仰をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。ペテロの手紙第1、4章7節。
1: トンガの10代の生徒たちが1965年6月、島から脱出しようと海に出ました。しかし初日の夜に嵐に遭い、船のマストも舵も折れました。水も食料もなく漂流し、無人のアタ島に漂着しました。少年たちは協力して生き延びました。食物を育て、木の幹をくり抜いて雨水をため、運動用の器具まで作りました。一人が崖から落ちて足を骨折した時は、他の少年たちが棒などで添え木をしました。口論しても和解は必須。賛美と祈りで一日を始め、また終えました。彼らが救出されたのは1年3ヶ月後です。無事生還すると家族は驚きました。すでに死んだものと思って葬儀を済ませていたのです。1世紀のキリスト者は孤独だったでしょう。信仰が理由で迫害され、家族に縁を切られて居場所を失い、さすらい人のようだったかもしれません。使徒ペテロはそのような人に向けて、自分を律して祈りに専念しなさいと励ましました。互いを愛し、自分のできることを精一杯して互いに協力しなさい。神は強く固く不動のものにしつつ、試練をくぐり抜けさせてくれると述べました。試練の時には、世に見捨てられた人の信仰が必要です。私たちが連帯して祈り行動するなら、神はそれを乗り越えさせてくださいます。今日の黙想のヒント、困った状況になった時、あなたは助けを求めますか？それとも一人で何とかしますか？励まされるべき世に見捨てられた人が身近にいますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。

憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、マタイの福音書5章7節です。

0: CBBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生3、モーセの生涯に見る神の御手と題して、出エジプト記2章1節から15節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: それでは福音賛美歌の30番を共に賛美いたします。

0: それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記2章1節から15節までになっております。出エジプト記2章1節から。さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのカゴを取り、それに歴聖と樹脂を塗ってその子を中に入れ、ナイル川の岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みの中にその籠があるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行き、その子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人を、一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼はあたりを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのか、と言った。彼は言った。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとに逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。今朝はこの箇所から神の大きな御手の中にある人生のパート3、モーセの生涯に見る神の御手と題して、鈴木先生にメッセージを取り付いていただきます。
1: シリーズが続いています。今日3回目ですけども、神の大きな御手の中にある人生と、私たちということで一言お祈りします。神様が旅を導いてくださっています。旧約から新約に、至っても同じヤホエ誠の神、私はあるというものが導いて支えて語りかけて、時には神は沈黙されて私たちに考えさせてくださいます。時に辛い沈黙があります。しかしその中からあなたが光を届けてくださいます。神の歴史は美しい歴史、人間の歴史は罪がいっぱいあります。しかし光と闇が重なり合って、最終的に光が勝利を収めることを感謝します。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。はい。モーセの一生120年間3つに分けることができるということで、以前話をしたことがあります。40、40、40、エジプトで生まれて、そしてまたエジプトでの40年間、ミディアンの地での40年間、80歳です。その後の40年間、エジプトに戻って民をパロの支配から解放して、海を通ってアラノの40年間でピスガの山頂に立って約束の地を見て、そこで 神のもとに帰って行かれたモーセ、そこでも詩編の90編、今日司会者の和田兄弟読んでくださいましたけども、あれがモーセの最後の賛歌だったんですね。旅を120歳の時に歌ったんです。私たちもそのように歌いたいなと思いますけども、このモーセの人生、非常にユニークだということはわかります。皆さんご存知の通りに、エジプト人とイスラエル人は敵対関係にありましたけども、神様はそういうところにも働くことがはっきり見えてきます。ヨセフは兄弟たちのその陰謀によってエジプトに売られたんですけども、神はヨセフにいて、共にいて、ヨセフを選んで、そして大臣にしたって話、これが出エジプト記の前の話です。ですからヨセフの時代に、本当にヨセフは神によって昇格して、エジプト人たちの、そしてまたイスラエル人たちの祝福になったってことわかりますね。特別に神様がゴルシェンという場所を与えて、そしてイスラエル人をそこに起立させて、そして飢饉の時代にもちゃんとヨセフは賢く神と共に食料を蓄えて、そして人々を生かしたものでした。ですから、そのヨセフという一人の人物を通して、エジプト人たちの、そのイスラエル人に対する考え方、感じ方、偏見が変わったんですね。皆さん、一人の人の力、大きいです。大切な背後に誰がいるか、神だったんですね。しかし、状況はいつまでも同じではないってことがわかります。逆風が吹いてきます。というのは、ヨセフを知っている時代の王様が亡くなった、死んだ。だんだんだん人々のそういう記憶が薄れていきます。これが現実です、皆さん。ですから、今まで厚遇されてても冷遇になるってことはよくあります。それは一気に起きてしまいます。人が変わるだけで全てが変わるということ。それは歴史でも皆様の現実の中でも見てきたと思いますけども、そういうことが書かれています。そして神様は、イスラエル人たちを祝福して、で、彼らは強かった。どんどん増えていったということでわかりますよね。神の民が増えると当然パロは恐れを感じます。いずれは占領されてしまって、エジプト人のこの領土がイスラエル人たちに完全に占領されてしまうだろうということで、何かこう企みが出てきたわけですね。ですから一人の人っていうのは私たちの生活を変えます。何をしたかっていうと、男の子が生まれたら殺そうということですね。ナイル川に投げ捨てる、実際あった話ですよね。で、女の子だったら生かしておきなさいっていうことでした。そういう状況の中で、モーセは、まあ、男の子として生まれましたけども、普通でしたら、ナイル川に捨てられて、そのまま死んでいましたけども、神様は不思議なんですけども、至るところに神を恐れる者をちゃんと、少数ではありますけども、ちゃんと生かしてくださっていて、お産婆さんですね。助産婦さん二人ですけども、シラフ、プアという。で、彼らはですね、モーセ男の子として生まれましたけども、生かしたんですね。で、どうしてかっていうと、王の命令は怖いですよね。というのは彼らが嘘をついたら、彼らが処刑ですよ。彼らが命を失ってたんだけども、ヘブル書にも書かれてますけども、彼らは神の命令を重んじた、恐れた。で、王様の命令に恐れを感じなかった。感じなかったって意味ではないんですけども、あったけども、最終的に生ける神様を信頼して勝利を収めたって意味だと思います。生かしたんです。しばらく、モーセの親は、お姉さんのミリアムと共に、男の子は危険にさらされていたので身を隠すようにっていうことで、3ヶ月間お母さんは授乳をして育てたんですね。でも皆さんわかりますよね。赤ちゃん泣きますよね。いつまでも隠しておけないっていうことで、神様、本当に知恵深く変わり身深いので、お母さんとミリアムに知恵を与えたんです、ね。モーセを手放すのは辛いけども、でも殺されるより生かしておきたいって。ですから、お母さんは、これ信仰ですよね。どういう気持ちでお母さんは、モーセの小舟ですよね。パピルスの川で船を作って、そしてそこにタールを塗って水が染みないように、で、モーセをですね、神の御手に委ねた。お母さんの気持ちわかります。お父さんも一緒ですけども、自分の子供をバスケットの中に入れて、足、パピルスが群生しているナイル川に置いたって。願いは神様、育ててください。だったかなと、想像するんですね。今子供を、大学とか遠方に行かすときに、まあ、うちもというか私もユーマとそこに前列に座って誰もいない礼拝堂で夜二人でここに座って十字架を見て、お祈りして、夜の夜行で成田にバスで行きましたけども、その前にここに寄って手放した記憶がありましたけども、 本当に可愛い、可愛いっていうか可愛いですね、やっぱり。子供を、鳩をこう手放すような、でも、神様の大きな御手の中に手放しました、皆さん。よかったなと思います。お母さんも一緒ですね、ミリアムとお母さん一緒の気持ちで。神様育ててください。すると近くにパロの娘が水浴びをしてた、行水をしてた。そしたらそこにカゴがあるので不思議に思って、しもべに取りに行かせて開けてみたら男の子が泣いていた。育てようっていう憐れむ心を与えたって、皆さん、憐れむ心が与えられていたっていうんですね。まあ聖書でわかります、皆さん。神様を信じてない人々に対して神様憐れみ深くて、神の心を救いって意味ではないんですが、与えるんですね。そして、この子を育てなかさい、殺してはいけない。もう神様一般恩寵の中で全ての人の心の中に語りかけて、まあそれでも言うこと聞かない場合もありますけども、神の心を救いという形ではないけど見宿らせて、そして神の働きをなすってことがあると思います。そして、それを自分の息子として育てようという決心まで与えて、で、これもミリアムも賢いですよね。そこに行って、お姉ちゃんお姉ちゃんって、私いいおばちゃん知ってるよ、お母さんなんですけど。乳母知ってるって。その女性がね、ちゃんと育てるからっていうことで授乳させるよと。そしたら、パロの娘もそれはいい考えだって。そしてお金まであげるんですね。これだけのものあげるからちゃんと育ててくださいって。で、ある程度大きくなったらまた、パロの娘のところに返して、で、パロのその王宮で、当時、最高の教育を、学問を、モーセは40年間、皆さん、神から学んだって。すごいでしょ？そう、ちゃんと書かれてるんですね。ああ、すごい、最高のものも食べたし、厚遇です、完全のね。40年間育ったって。で、40歳ぐらいになってきたときに、使徒の働きに書かれてるんですけども、モーセの心の中に、その自意識、いい意味での自意識が芽生えてきて、自分はエジプトで苦しんでいる民たちの救いをもたらすものとして生まれて生かされているんだ、意識が芽生えてきた。で、モーセを見てるとわかるんですね。生まれつきです。生まれつきってのは神が作りますから、生まれつき、何が強かったと思いますか？正義感です。人が争ってる見てられないんですよ。軍配をすぐ出すんですね。あなたが悪い。だからですね。やっちゃうんですね。で、そういう意識が芽生えてきて、全部悪いわけじゃないですけども、自分は自分の同胞をね、救わなければいけないんだっていう意識が強くなってきたっていうんですね。正義感が強かった。で、自分の同胞がエジプト人にいじめられてるのを見て、今の時代だったらみんなあるでしょ、見ないふりするでしょ、モーセは見ないふり絶対できないんですよ。もう早々と降りていって、そして私の同胞に対して何をやってるんだってエジプト人に言って、そしてちゃんと言葉に記された、モーセはこうしたって周りを見たって言うんですね。周りを見て誰も見てないなと思って、やっつけるだけでよかったんだけど殺しちゃった、そこまで行っちゃったんですね。ひょっとしたら殺意まであったのかもしれないけども、周りを見てやったってことで何か、モーセの心が見えてくるなと思うんですね。バレてないなと思ったそうですね、モーセはね。翌日、今度同胞同士がなんか言い争いしてった。また入っていくんです、モーセ。そしたら、同胞の者がね、誰があなたのことを裁判官にしたんだって。まあ実際神様がその立場を与えるために作って生み出したんだけども、時期尚早というか、神の時ではない時にやってしまったのと、神の方法でないことと、おそらく最終的にモーセは人を賢く神の心を持って裁くことができるものになる、なってきました実際。でも、すなわち何が問題だったか、整えられてない人格なんです。神様は私たちが何をするのか、外側だけで神様に忠実であるってことに対して神様あんまり関心ないんですね。私もよく言うでしょ。何をするかが一番大切ではないって、その通りなんです。何が大切ですか？人格です。人格。別に言い方すると、どういう人になるのか、農家でも裁判官何でもいいんです。でもどういう農家なのか、どういう裁判官なのか、すなわち何が一番問われていかなければいけないのかで、何を神が問うかっていうと、何をしたかじゃないんですね。聖書見てると。誰なのかなんです。何者なのかなんです。 どういう人として私たちが成長して、どういう人物に神と神によってなったかなんですね。すなわち、そこから使われていくもの、言葉、人を裁くっていうのは公平に裁くって意味ですけども、それが用いられていきます。それが早々と、そのトゲトゲしい人格か何かしても、それは結局は何ですか？人を殺してしまうっていうことですね。すなわち、モーセにも時間が必要で、神様時間をかけさせて、そして下積みが絶対あること分かりますね。アブラハムも下積みがありました。そしてまたヤコブも少なくても20年間は下積み、それも自分自身と向き合わなければいけない下積み、これがあるんです。だから自分自身と向き合うことなくして卒業は絶対ないっていうことです。自分自身と向き合うことが一番大切だってことは今日話の中で必ず出てきます。実はその通りなんですね。何かをすることはそんなに難しくないです。できます。神様がいなくても、もともと神が与えたもので、神抜きでそれをすることできます。でもクリスチャンになったらそうあってはいけないってことなんですね。ですから自分自身に与えた最も得意なところって気をつけないと無神論になってしまうんです。最も得意なところっていうのは、例えばホームランバッターっていうのは努力しなくても打てるんですね。練習しなければいけないのはバントです、例えば。本当なんです。モーセの正義感は神が与えたもの。しかし、神の御手の中で磨かれていかなければ、それは狂気としかならない。それは今の時代も、どの時代でも一緒です。砕かれないと、人は神の御手の中で用いられないということをはっきり、神様は旧約聖書を通しても、今の時代も全く同じだということなんです。で、この同胞との争いの中で、同胞は昨日のことを見てたっていう話が出てきますよね、皆さん。ちゃんと見られてたんです、皆さん。ちゃんと見られてるんですね。そして私は昨日あなたがエジプト人を殺したの見たって、もう一瞬のうちに血の気が引いたと思います。皆さん、多分モーセ真っ青だったと思いますね。これはバレた。で、実際バレて、その情報がパロにも、まあファラオって書かれてますけども、伝わっていって、そしてファラオそれを聞いてモーセを殺そうと思ったその時です。モーセ、神様によって逃亡生活が許されたんですね。ヤコブと一緒です。ヤコブも自分自身の罪によって家族に混乱が起きて、兄のエサオには殺意が起きて、お母さんが心配して殺されるよりもしばらく私の今日兄のところに行っていきなさいと。パラン・アダムというところに20年間帰留しましたと同じなんです。人生にはこういう時があるんですね。これを何ていうか40歳の時の危機って言います。普通、通常です。皆さんいいですか？例外もあるんですけども、男性は40歳が危機の時なんです。私も十分経験させられて、もういいなと思いました。でも後から、あれがなければ私は今も恐ろしいんですけども、もっと恐ろしい人間になってたなって、私は 100% 言い切ることができます。自分で選んだことじゃないです。またヘブル書にも書かれてますけども、モーセは自分で頭で考えてこの宮殿を離れよう、この豪華な生活を離れようと思ったんじゃないんですね。そうせざるを得なくなった。中で、神との関係の中で、神様の祝福と、この地上で消え失せていく、その、富と比較して最終的にイエス・キリストが与える富を選んで、日々の信仰生活を確立していったって言葉が出てきますけども、そのように生きていきました。自分の失敗です。失敗は何ですか？神の祝福に、つながる可能性が、あるということです。でもその時に人の責任とか別のことに何かそらしてる、それは見当違いです。的を外してます。それを罪って言います。的を外してます。でもその時に本当に自分自身と向き合っていく、その信仰の真髄に生きていくならば、無駄になることは絶対ないです、皆さん。すなわち人生っていうのは、特に信仰者になったら、神との関係において自分と正直に向き合っていくっていうことがなければ、正直言って成長するってことはないんです。本当なんです、皆さん。神様を知るっていうことと自分自身のそのままの姿を旅の中で見させられたら、受け止めて知っていくっていうことを抜きにして、安定した神の心を宿す人になるってことはほぼないです、皆さん。もうこれはどのストーリー見てても必ず出てきます。そして、実際、私たちの心が成熟していくっていう時には、そういう神の前で自分自身の本当の姿が見させられて砕かれていくという、すなわち砕かれなければ、死ななければが、十字架がそういう形で適用されていかなければ、復活という、本当の自分に向かっていく再生はないということなんです。これが実はキリスト教なんです。信仰なんです、皆さん。 40年間寄留者です、皆さん。40歳からです、皆さん。ミディアンの地で寄留者になって外国生活。神様はそこでとても大切なことをしました。下積みです、皆さん。この下積みの40年間での神様との交わりと自分を知ること、砕かれること、本当に自分自身の等身大の自分と出会っていくことを抜きにして、おそらくパロの前に立つこともできなかったし、そしてまた、430年間奴隷生活を強いられていた自分の同胞たちを、このエジプトから救出して海を渡って、そして40年間の荒野を、そのリーダーという厳しい立場で乗り切って自分の人生を全うすることは皆さん絶対できなかったです、皆さん。ですから荒々しい神様を知らない、砕かれていない、モーセだったらパロの前にも立てなかったし、そしたら40年間の試練の上に試練が続く、その荒野を乗り切ることは私は絶対できなかったと思うんですね。無理です、皆さん。無理です。どんなに実力が与えられても思考しない、足ずりって言うんですか？名前何、大相撲忘れましたけども。さあ、すり足だ、ごめんなさい。すり足。鉄砲。原則あるんですね。それをしない力士は絶対に安定感ないです。そこなんです。ミディアンの40年間はまさに、今までの自分のあり方が完全に問われて、自分自身の正義感の土台が問われていくような、そういう時だったんですね。下積みです。それは絶対大切です。個人も、教会も、家族も、社会もそれ抜きにして、将来に向かっていくということはできないんです、皆さん。すなわち、粘り腰なんです。それがなければ、相撲、土俵に立つことできないです。そしてそれは自動的に安泰していてなっていくものかって絶対ならないんです。じゃあ、聖書の言葉を全部覚えて丸暗記したら、腰がいつの間にか強くなってるかってならないです。旅をしないと。実際自分自身の実存とこの足がいろんな状況の中で苦しんだり座ったり佇んだりしていく中で神の恩寵をいただいて初めて私たちの人格の腰の粘りが出てくるように皆さんなってます。モーセはそれを皆さん経験したんです。今日一つ、子供たちが喜ぶものを持ってきました。というか私が一番喜ぶものです。何かというとグローブです。気をつけないと今日これで話が終わっちゃうのに気をつけないで気をつけます。このグローブ、本物です、皆さん。なんと、いい匂いしてます、まだ。で、これ枕にもできます、綺麗だから。7年前に買いました。7年前。傷がついてないんですよ、どこも。まっさらです、ほぼ。7年前に買ったんだけども、教会の若者たちキャッチボールしたくて。もう皆さん、あれから7年経ったらね、もうできるかどうかわかんないです。一回しか使ってないんです。本物でこう、いい香りしてるんですけども、問題は綺麗なんです、皆さん。すごく綺麗なのが問題かもしれない。使いづらいんです。硬くて。で、私も昔野球やってたの分かるんですけども、これだとエラーが絶対多くなりますね。というのは、もう疲れてきます。力がいるから。そして、いろんな角度で補給するための、その柔軟さがないんです、このグローブ。全部硬くて。ですから、こういう形で補給すると、裏から、多分これ取れないですね。腕がこう締めることが大変。で、私も昔グローブを買った時何をするかって油つけるんですね、こうやって。そして、拭くんですね。そして何度も皆さん何ですか、わかります。叩くんです、こうやって。今、その道具も売ってます。昔だと私は重い石をここに置いてね。まあ、実際それあんまり良くないって最近インターネット言いました。だから私は知らなかったので、ただ柔らかくするために。で、何回も何回もやりながら、一番いいのは実践の中で補給をし続けることだそうです。何回も。今日私、ボール持ってこようと思ったら玄関に忘れてきました。こうやって受けることなんですよ、何回も。で、いろんな角度で。すなわち何か。綺麗なのはいいんですね。ただし、使いづらい。これが人間です、皆さん。モーセもいっぱい賜物与えられてるのはいいんだけども、正義感もいいんですけども、使いづらいんです。すなわち、神様の言ってる中で動きづらいんです。硬いんです。ミディアの40年間はそれです。私も皆さんも人間みんな硬いんです。神からするとすごく使いづらい状態の中から救われて、その状態の中なんです、まだ私たち。というのは、クリスチャーになってバプテスマを受けたら柔らかくなるって話じゃないですよ。逆に変な疲れ方が硬くなります、乾燥すると。本当です。これ、汚れた方がいいんですね。神様いろんなところで、私たちわざと傷つけるわけじゃないですけども、試練与えます、許します。ミディアの40年間。確かに墓穴を掘ったんだけども、それは神様が備えた、神が特別に与えた教室、アトリエだったんですね。40年間です。モーセは何を学んだのか、孤独の中で、自分の40年間を振り返りました。そこで神の恵みを覚え、また自分自身の一番大きかった罪が目の前に あったと思います。人を殺してしまったこと。なぜ自分はそこまでいつも一線越えてまでやってしまうのかってこともひょっとしたら問われたかもしれません。正義感っていいようであって、結構自我から出てくることが多いんですね。これは皆さん面白いっていうか、これから人間なんですけども、例えば運動するでしょ？例えば、いろいろあるんです、アメリカでも。例えば、運動を起こす人たちがいますよね。ものすごく熱心だけども、実際その人がその運動で主張していることを破ってたり。皆さん、本当にこういうの多いんです。そういうのを投影って言うんですね。自分自身の問題を隠して、そしてそれはダメだダメだって運動を起こすんです。でも実際その人がそのことで捕まるってあるんですね。ですから私たちの正義感とか正しさっていうのは土台が何かってわかんないです。で、それは神様に問われて孤独にされて神と一対一の経験の中で分かってくることが多いです、皆さん。ですから神様はミディアの生活の中でそういう時間を与えられました。自分自身の弱さ、そういうものを感じたと思います。自分自身の良かれと思っている、その良かれの、その根っこにあるものの問題、課題。それが見えてくる、分かってくるっていうことは実は恵みです、皆さん。よく私が言うのは、本当に自分のそういうことが分かって見えて、本当に神の恵みと許しの中で受け止められれば、7割はもう解決したと思っていて、私よく言うんですが、本当そうです。そこに行くまでの7割の部分まで行くのに、ものすごく時間がかかります。どうして？それが皆さん、罪です。人間のプライドです。自分のことに薄々気づいていないるけども、薄々だけで立ち止まって本気になって真剣に向き合おうとしないのが人間です。皆さん、これ私も一緒です。薄々気づいて、だからそれに対してヒントを与えることができると怒ったりするんですよね。向かってきて。それはいいヒントです。何かあるなと思いましょう、私たち。何かあるんです。そこなんですね、神様が見せてくださったところは。本当にモーセがリーダーとなって人を救いに導くためにこの40年間は必須、絶対必要だったということです。すなわち砕かれなければ。グローブが神様の御手の中でどの角度から状況が起こっても、どんなボールでもシンカーでもドロップ、まあ最近ドロップって言いませんね。フォークボールでも受けられるようなそこに対応できる柔軟さを持った神の御手の中で自由に動く私たちになるためにはそれが絶対必要だったということが皆さん言えます。時が来ます、また。神様は必ず時を与えてくださいます。すなわち、神の目的が果たされたって神のみぞ知るなんですね。それがトンネルを通過するということ。だから、耐えられない試練はない。あと、トンネルの出口がないトンネルはない。絶対あるんです。自分で決めるんじゃないんです、時は。神が決めます。40年間のミディアンの生活の目的が、モーセのうちに果たされたという神様のみが知って、神はちゃんと声をかけてくださる。するとエジプトの状況も満ちてるんですね。すなわち両者は別々のようであって、神の御手の中でその時のために準備されているということです。皆さん、すごいでしょう。そして時が来ました。今までモーセの歴史を知っていた、また王様が死んだって、これも出てきます。不思議ですね。死んで、そして状況はいいんです。皆さん、モーセの悪評もそろそろ薄れている頃に神様はどういう形で声をかけたかっていうと、杖を持ってね、今日この杖が一つテーマになるのであえて言います。杖を持ってね、羊飼いをしますよね。そしたら芝、あれ、不思議な光景、燃えているって、でも枯れていかないっていうか燃え尽きていかない、なんだろうと思って見に行ったら声が聞こえたって、なんて言ったか、モーセ、モーセ、ヘブル語で言うと、モシェ、モシェ、すなわち、水から取られた、引き上げられたものよって、あれ、私が引き上げたんだよって言わんとばかりに、私が水から引き上げて救って育てたモーセ、時が満ちたって。そして神様は、靴を脱ぎなさいって、ここは聖地だよって。モーセの新たな人生も礼拝から出発してます。すなわち、礼拝っていうのは、神の御手の中で自分はへり下って、神の願いを知って、自分中心じゃなくて神を中心にへり下って私はとことん生きていきますということの誓いでもあります。ですからこのモーセ、ある意味では荒立たしいモーセ、気性もおそらく激しかったと思いますけども、民数記の第12章で何て言われてるか、モーセほどこの地上で何て言ってますか？謙遜で柔和な人はいなかった。 そしてマタイの福音書の3章の推訓では、心の謙遜、柔和な人は幸いどうして、この地上を治めるから、受け継ぐから。さち、モーセっていうのは、この地上を自分の民に与えるものとして、すなわち謙遜さ。謙遜さと柔和さなくして神の血を治めることはできない。でも人間ってのは、その柔和って意味は何ですか？定義はこうで黒板に書かれて知っても柔和になれないんですよ。謙遜になりましょう。謙遜っていう意味を覚えましょう。はい。謙遜に行きます。なれないんです。だいたいそう生きるともっと謙遜じゃなくなります。これが人間の、罪ある人間のシステムなんです。なろうとすればなるほど、思うほどできないんです。またなったと錯覚するんです。実際の旅の中で砕かれる経験。そしてモーセも何度も憤って神様に逆らった歴史もちゃんと書かれています。何度も何度も神様に逆らってカッと来て岩を打ってわけで命令しなさいって打っちゃうんですよね、バーンと。ものすごく怒ってたと思います、皆さん。でも、モーセは、その一つ一つの自分の感情ややったことを以前のように見過ごすことなく、ミディアンで学んだんです。ちゃんと見るんです。聞くんです。学ぶんです。自分を。自分でこういうところあるな。で、神に戻っていくと、また神様の憐れみによって、祝福されていくので、神と自分をその中で知っていって、神の憐れみを深く知っていくんです。その連続の中で気づくと、柔和な人に実際なっていた。柔和なことを行う人じゃないんです。柔和になるんですね。わかります？柔和なことをするっていうのは自分の命令です。柔和になれば柔和なことします。イエス様も柔和だったから柔和なことするんです。それが創造なんですよ。神様は当てるアトリエの中で失敗を繰り返す私たちの中で、そのように私たちを変えてくださるんですよ。ね。そしてモーセは神様に言います。エジプト行きたくないって。どうして？エジプトは自分の汚点があるから、記憶からもう遠ざけたいんです。そこに戻りなさいって。でも自信ないんです。神様ってどうしたらいいですか？パロに何と説明したらいいのかって。ね？で神様ちゃんと言います。私がついてるって。いやいやいや、私はちょっと喋るのが上手じゃないんです。舌が重いんです。神様、誰があなたの唇を与えたのか、舌を与えたのか、すなわち、私があなたを作ってから、私があなたを通して働くって。全然自信なくなってしまって、でもそれは皆さん、いいことです。40年間のミディアンのあの、苦しみや悩みや、再生がなければ、それこそ元々のモーセだったら、神様、ありがとうございます。私が行きます。私が救えるんですって。言ってた可能性が十分あります。今は、私はできない。すなわち、自分の自信、信頼が自分から神に移ってるんですね。パウロも言ってます。誰がこの働きの資格があるのかって。神のことを語る、神の技の一端を担う、誰ができるのかってパウロは、答えは誰もできない。自分にはできない。でもパウロは、それが資格だって。自分ができると思ったらそれは資格じゃないって。自分にはできない。ですから、40年間かかってようやく、このモーセは、神様と共に生きることができるぐらい砕かれて柔和になって柔らかくなっていったということが皆さん言えます。皆さん。最終的にアロンがついていって、アロンがスポークスマン。しかし神様は決めたんです。モーセとモーセのあの普通の杖を通して奇跡をなし民を導くということです。ですから最終的に神はモーセとアロンを使わして、そして4章に出てくるんですけども、あの日常生活の杖が神の杖となっていったって書かれてます。皆さん、感動しません？あの、ごく普通のね、棒切れ。あれで羊をつっついたりやってた。あれがね、モーセが使っていたごく普通の商売道具が神の杖と変わったと書かれてます、皆さん。その杖を通して神が働くんです。すなわち、私たちが日常使っていること、言葉もそうです。賜物がみんな違います。神のもの。神がそれを通して働く人々の祝福になっていく。でも前提は、砕かれていないと。砕かれる経験を通していないと。一人一人に備えられているミディアンの地でのお取り扱いを抜きにして、個人も教会も家族も社会も成り立たないって。 ですからこの目に見えない、すなわち神様は母の胎のような環境を備えて静かにそこで組み立ててくださる方だということが皆さんはっきり見えてきます。最終的に神の前にパロの前にモーセは立たされて、そして神と共に裁きを下していって、すべてあの杖を通して、最終的に杉越の祭りを終わらせて、そして約束の地に向かっていくときに海が裸っていて、でも神様は手の中にある杖を前に差し出しなさい。すると海が裂けてキリストのように道となって、そして新天新地を意味するですよ。約束の地に向かっていくわけです。神様から十戒をいただいて、そして民たちを導いていきます。この40年間ならぬ最後に入っていきます、皆さん。モーセは皆さん、もう80歳です。ですから80歳の方々、これからなんだと思ってください、皆さん。本当に思うんですけど、本当に健康だったら、100歳でも120歳でも、あと、迷惑にならなければ神の働きやりたいなと本当思うんです。そして正直言ってまだ青臭いなと思うんですよね。もう本当にこう牧会って本当に難しいっていうか、自分は難しいなって、皆さんが難しいって意味じゃないです。牧会が難しいんです。私の心が難しいんです本当にそれが整備されて、本当にこう神の栄光のためにもう自分はどうでもいい、ある意味で神の、そこに行くまでもすごく時間はかかるし、早々とその真実に基づく信仰告白だけは覚えているので、それを言うんですけども、心は全く伴っていないということはいっぱいあるんです、私たち。私もそうです。それが言ってることと心の実感が一つになっていくまで、いかに時間がかかり、いかに砕かれなければいけないか、いかにミディアンでのお取り扱いが一人一人、すべての牧師にも信徒にも必要かということは、ものすごくわかります。この年になって。ですから、なんとなく私は神の前で、本当これからだなって感じが正直しています。自分の告白をするならば、やっぱり初心者です。皆さん絶対プロになれない、なりたくもないし、初心者です。ですからモーセも80歳になって同じ気持ちになったと思います。新たなチャレンジですから、皆さん、またミディアンの地とは違う40年間のあの荒野の中での、そして後ろを見るともう何万といる一人一人違う人たちがいるわけです。それを導いていく、大変じゃないですか、皆さん。この荒野の経験、モーセは何度もひざまずかせられたんですね。自分が試されました。この40年間の旅での中で何を神様はモーセとそのしもべたちに訓練させたかっていうと、一言で言うと何ですか？信仰です。信仰っていうのはなんか頭の片隅で神がいて、神はこういう方でっていうことは含まれます。それは最初なんですね。信頼です。本当に神様という方をこの荒野で信頼して、本当にこの岩から水を出すことができるかできないか。そこなんですね。そしてまた民は騒ぎます。水が出てこない。もう本当に妄想あるところが自分は民に殺されるんじゃないかと思ったで書かれてます、皆さん。それぐらいひどかった。で、その時やっぱり神の前で訴えるんですね。でも神はちゃんとその訴えてる妄想に語ってこうしなさいと、ちゃんと水出させてくださるんです。でも、モーセも民も学ばないんですね、なかなか。あんな奇跡を見ても、また過去を繰り返す。同じことです、皆さん。それが私たちなんです。ですから、モーセも何度も何度もひざまずくせられて、人からやってくるその問題、自分の中から湧き起こってくる問題、津波は外からも来るし、中からも湧いてくるし、そういう中で八方塞がりで、モーセはひざまずくことを何度も覚えさせられたって書いてあります。すなわち、この繰り返しが、柔和な、謙遜な、本当に神様の恵みを受けることができるモーセを作っていったんですね。すなわち頭での理解というのは非常に弱いです。そこから出発しますけど。頭での告白というのは非常に弱いです。実際、現実の中で、この生ける目に見えないけども、働いてくださっている神様の言葉を信じて、そして祈って、失敗してもまた戻って生きていく、この繰り返しをモーセは40年間したそうです。そして繰り返し神様の憐れみを経験し、時に神様の大きな親の子供に対するしつけるあの手のスパンキングですね。何やってるんだ。両方です。両方経験しました。その中でモーセも鍛えられ、本当に生ける神様を信頼して御言葉を信じて、そして自分には頼りにならない、神だけが頼りであるということをことごとく学び続けていったんです、皆さん。そして一言で言うならば、 荒の中でモーセも民も神を誠の神として礼拝をし祈ること、それを学んだ。でも実際に本当に学んだのは皆さん二人しかいなかった。それも寂しい話です。誰でしたか？カレブとヨシュアだけだった。本当に学んだのは、これ私たちに対しての教訓です。私たちの信仰は頭の信仰じゃないです。皆さん全身全霊の信仰です。私たちの前頭葉だけが神様の言葉を知って通過するんじゃなくて、私たちの生かされている肉体のその全てが神様が備えてくださっているアトリエの工程の中で作られていきます。そしてその神の恵みをそういう形で受けていく最終的な姿は憐れみ謙遜な人、すなわちこれも皆さん5年10年私が使って油をつけて手入れしていろんな場面での補給をしていくなと、もうまさに私がの手が動きやすい動かしやすいそういうグローブに変わっていくと思いますけど、それが謙遜柔和な人グローブということになってきます。ですから綺麗な状態のままで私たちは通過すると思わない方がいいです。イエス様も泥だらけになりました。だからといってわざと問題作ることも問題だし、自分で十字架を背負うこともいりません。ただそれは全工程の中でいろんな形での十字架が用意されて、でもその十字架のいいところは私たちにとって邪魔な妨害を及ぼす自分たちが削られていく道具です。皆さん更地にならないといけないんです。そこは一人一人が神の方法で痛みが伴います。しかし十字架が適用されていくところには必ず三日目の復活の再生が適用されます。ホセア書に書かれています。私が打つ、しかし三日目に癒すって書いてあります。それです。だから教会も個人も死ななければ絶対次に行けないんですね。もうそれ事実なんです。家族もそうです。ミディアの血が必要なんです。ちゃんと過去を振り返る、ちゃんと清算する、自分の人生も一緒です。でもそれは神の御手の中に含まれていることなんです。真の悔い改めは喜びをもたらし成長をもたらす、これ事実です。これはもう自分も全く一緒だなっていうふうに思っています。私も4年間ぐらいそのミディアンの地に相当することがありましたけども、その時は苦しかったし、今も神様に言うんです。 あれだけは神様も許してください、もう同じ苦しみ与えないでくださいって言うんですね。でもあのことを通ってからのいろんなことってのは変わってくるなと。すなわち私が完全になったわけでも全然ない。しかし本当にこう神様のに対する思い、神様を中心にしていく思い、またいろんな辛いことがあったとしても、あ、神はここに働いて新しい私や私たちを作っていかれるんだっていう希望だけは絶対消え失せない。そしてなぜこういうところから賛美が湧いてくるのかって思えることがよくあること、神様やっぱり私たちを作り変えてくださるんだなと本当に皆さんそう思います。以前よりもってことです。完全じゃないです。皆さん以前よりも本当に神様のことで、私の名声やそんなことよりも関係ない、それよりも本当に神様の御手の中で神が願った本当の私になっていけてるのかどうか、神が願っている形として今生きようとしているのかっていうことがよほど大切で、この辺のことがあまり大切ではないってことが心で正直ですごくわかります。それは通らされたからだと思います。皆さんも一緒です。そして神様はちゃんと私たちの最終地点を備えてくださってます。皆さん、モーセは約束の地には入れませんでした。最後約束の地全体を見渡すことができるピスガという頂に立ったことが申命記の最後に書かれています。今日は言葉だけで見なくても構いませんけども、ピスガ、ピスガという意味は振り返るって意味です。皆さん120歳のモーセがピスガの頂に立って、わしのように目は曇ってなくて、もう目ははっきりと見える目だったって、皆さんすごいと思うでしょ。で約束の地を見たんですね。その時にモーセの心にどういう思いがよぎったかなって、それが実は詩編の90編に記されています。皆さん歌ったのは、この山が生まれる前からあなたは私の神です。すなわちあなたは私が生まれる前から私を知っていた、あなたが私の神様です。生まれる前から、生まれた時から、ナイルのあの川で浮かんでた時から、引き上げられた時から、ミディアンの地でも、そして荒野の40年間も今に至るまで、一瞬ともあなたが私の天のお父様でなかった時はない。私があなたを知らなかった時もあなたは私の神だった、私の父であった、あなたは苦境の中で私の涙を知っていた、それを受け止めていた、荒野の中で支えたのはあなただ、 そういうことを歌ってて、そしてこの地上生涯70、80、生きてもそれぐらいだと。当時はそうですよね。だからモーセは例外120まで行った。でも、その、ほとんどがロープと悲しみ。これもモーセの告白。でもそこに神が働いてくださったということをモーセは歌ってます。私すぐ、モーセすごいなと思ったのは、約束の地に入れなかったけども、悔しい思いよりも、あなたが私にとって偉大な天の父様、憐れみだったってことを歌ってること。そして私のこの手の技、無駄にならない。そして、約束の地を見て、何を見たかっていうと、そこに神を信じて愛して、神にひざまずいて、共に憐れみを持って生きていける、行こうとしている自分の子供たち、信仰の子供たちがそこに約束の地に住んで、サタンと戦い、お互いに対しては戦うんじゃなくて、愛を持って、憐れみを持って使い合っていく、自分たちの子供のその将来を見ました。そのために祈ったんです、皆さん。そのためにモーセは最後祈ったんです。そしてモーセはそこに入れなかったけども、さらに何ですか皆さん。一気に、もっと良いところに行かれました。天の神様の懐です。それが本当に約束の地です。一気に、120年間の牢苦、神様はすべて覚えておられて、その涙も全部覚えてくださっていて、神での御手の中でそれは喜びに変わっていくって皆さん。そして、謙遜になったモーセ、柔和になったモーセ、まさにイエス様なんですね。イエス様の神の心がモーセに試練と苦しみとひざまずくこと、怒って自分を知り、神の前に自分のその姿をさらけ出し、その連続の中で、モーセの中に天の雫であるイエス様の心、憐れみが宿って、モーセは地上の誰よりも憐れみの人となった。そしてその憐れみの心から祈るものとして、次世代を祝福して、神の懐である約束の地に戻った。最終的にこのモーセも、神様の民もこの地上に戻ってきます。この地が新しくされます、皆さん。柔和なものはこの地を相続するが実現するんです。それまで皆さん、私たちの神は私たちを導いてくださるでしょう。大切な言葉、本当に神様が与えてくださっている恵みの中で時に静まり、時に自分と向き合い、自分の傾向性にも向き合って、過去を振り返って、そこを神様ともう一度見直していく必要もあるし、でも神が私たちを許して、新しくし、約束の地をちゃんと保証して、そこに導いてくださるということを、さらに確信を持って私たち生きていくことではないかなと思います。モーセも私たちもみんな最初荒削りです。私も全くそうだし、完成から程遠いです。このグローブと一緒です。使ってなければ硬い。いろんなところで揉まれて、神が油を差し聖霊様吹いてくださって、本当に神様の御手の中で人生のどういう角度から飛んでくる打球、シンカー、カーブ、もう最近はなんかツーシームとかわけのわからない球種がいっぱいあって、消える魔球、あるかもしれません皆さん。どこからも神と共に祈って補給して、対応できる私たちにこう変えられていくんだろうと皆さん思います。目を閉じていただいて、皆さん一緒に賛美をしましょう。目を閉じていただいて、今までの人生の中、一瞬とも、神を知って告白してバプテスマを受ける前からも、母の胎の中に生まれる前からも私たちのことを知っていた。この神様の御手が私たちに働いて、その中で作られてきました。これからも作られていきます。短くお祈りします。神様、人生の中で、あなたは確かに出会い続けてくださっています。また私たち今この新しい契約のもとに生かされている新約時代の教会、神の民は、旧約の民以上の恵みをすでにいただいています。それは、完全に神が目に見える形で、私たちの人生に現れてくださいました。それがイエス・キリストです。そしてイエス様は外に、そばに、以上に、それ以上に今聖霊によって私たちの中に実際生きてくださっていて、私たちが神と共にこのように生きることができることが奇跡の奇跡で神の憐れみです。どうか私たちは最終ゴールである天の御国の

0: する者はすべて憐れみと呼ばれて、問題がない、そのような私たちへと変えられていく旅を今生きています。教会は憐れみ深いことをする共同体であること以上に、キリストの心が宿る憐れみであること、そのことを信じます。道徳ではなく、創造の技として私たち、キリストの体が、憐れみ、愛、慈しみ、思いやりというものに変えられていくことが神の願いであり、その神髄から出てくる言葉、また思い、生き方、態度、それは憐れみがいっぱい含まれた目に見える奉仕であり、行いであるということを信じます。私たちがピスガの頂上に立つとき、神様、モーセと同じように、私たちは次世代を祝福して、今までの人生、生まれる前から私たちの神であったあなたを讃えて、そして神を見上げて、そして勝利を収めてくださったイエス・キリストのところに戻ることができるように。またこの地がキリストによって新たな神地とされて、この地を謙遜なもの、柔和なものは相続すると約束、キリストの命のもとに完全に生かされる日が来ることを感謝します。その時まで、イエス様、あなたの御手の中で、あなたがすでに備えてくださっているアトリエのすべてを通して私たちを神が願ったものへと変えてください。あなたは素晴らしい神様です。絶対に間違いを犯さない。約束したことを違えない。そのような神様であることを感謝いたします。不思議なところから水を与え、私たちを生かしてくださいます。私たちの主、イエス・キリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。
1: それでは正英福音賛美歌の271番を賛美して、鈴木先生に祝祷をしていただきます。

0: といたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は、仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。

0: ここは都内のあるアパートの一室です。何やら引っ越しのようです。
1: よいちょっと、これで終わった。
0: 豊か、本当に大丈夫かい？
1: 大丈夫だよ。あと1年くらい一人でなんとか頑張るよ。それより母さん、もう時間だよ。
0: じゃあもう行くけど、豊か体には気をつけるんだよ。風邪などひかないように。
1: はい。
0: 夜更かしをしないように。
1: はい。
0: 何かあったらすぐ電話するんだよ。
1: 分かってるよ。母さんも心配性だね。もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。
0: そうかい。それじゃ帰るからね。
1: じゃあね。
0: 両親の元を離れ、伊藤君は残りの高校生活をアパートで一人暮らしをすることになりました。

0: 今日からこの部屋が俺の家だ。一人か。さてと残りを捨ててしまうか。
1: 整理し終わった6畳の部屋にはロッカーダンス、本棚、そして机、その横にテレビが置いてあります。
0: さすがった。いいこと言った。面白いなぁ。何なんだっけ。はい、っけね。もう12時だ。寝なくちゃ。
1: 伊藤君はいつも寝る前には聖書を読み祈って床につくのですが、
0: ああ眠い。いや一日ぐらいしなくても。とにかく寝よう。明日遅刻してしまう。

0: ああいっけねえ、間に合わなかったか。生活の説が待ってら。
1: お、珍しいな、伊藤が遅刻するとは。それに比べて高橋、ランに書ききれなくなってきたぞ。もう少し早く起きろ。
2: は、あの、早く起きる努力はしてるんですが、途中の踏切がラッシュでなかなか上がらなくて。
1: 何言ってんだ、早く起きればそんなことはない。
3: しかしその時は人ごとのように聞いていた伊藤君も、一週も経つと高橋君のように遅刻の回数が多くなっていきました。
1: 伊藤、遅刻の常習犯になりたいのか。高橋のような踏切が上がらなくなんてリア通らんぞ。
0: はあ、なかなかテレビが笑くて。
1: 何言ってんだ、テレビはスイッチ一つ消えるんだ。だってお前3年生だろ、もっとけじめある生活をしろ。以前生徒会長やっていたとは思えんぞ。
3: 日が経つにつれて彼の高校生活もだんだんと乱れていき、授業中も居眠りをするようになりました。そして学校が終わると家に帰ってしまい、聖書研究会の部長でありながら無断で休むようになりました。場面は変わって、ここ聖書研究会の部室では部長の伊藤君が休んでいるため、副部長の今村君が部をまとめていました。
4: 副部長、部長の伊藤君2週間近くも休んでるけど、どうしたの？
5: こいつ学校には来てんだけど、近頃少し変なんだよ。まあそのうちにと思ってそっとしておいてんだけど、とにかくあいつのために祈ろう。愛する天のお父様、部長の伊藤君は2週間近くも足を遠ざけています。もし彼がイエス様を第一のものとせず、聖書からも祈りからも遠ざかっているならば、彼をどうぞお許しください。そして彼を再び信仰の炎に燃えさせてください。

0: かし伊藤君は稲村君の祈りも知らずアパートに帰宅するなり、彼は一人暮らしの孤独を紛らわすために、彼自身いけないいけないと思いつつも、いつしかそれなしとはいられないテレビ中毒のようになっていきました。
1: アパートへ帰ると真っ暗な部屋が待ってるだけだ。なるほど、そんなどうしようもない気持ちを彼に持ってしまった。なんかね、どうしようも時間もテレビに壊れてしまっている。でも実際やめらんないんだな。
0: 次の日も伊藤君は聖書研究会を休み、そして2週間経っても出てきません。そのため伊藤君に対しての不満はますます高まっていきました。
2: 副部長、部長の伊藤君また休み。今日で3週間目よ。一体どういうことなの、説明してよ。
3: いや、何でもあいつの親父が北海道に転勤しまって、高校があと1年だけだからって言って、アパートは一人暮らしなんだあいつ。
4: でもそれじゃ休む理由にはならないぜ。
2: そうよ。
5: でも伊藤君も変わったわね。生徒会長していた時の伊藤君って言ったら、
6: 文化祭まであと2週間、受付、広報、展示、装飾の各準備、それから実行委員会との打ち合わせ、今週中に全て完了されるぞ。
4: そうだよな、あの頃の伊藤と言ったら、俺が夜勤をしてくじけそうになった時俺を助けてくれたんだよ。
3: それにあいつは俺がバイクで事故を起こして入院してた時、毎日毎日見舞いに来てくれた。そしてあいつの祈りで俺の傷も良くなっていった。よし、俺は今日あいつのとこ行ってとことん話し合ってみる。
5: 水臭いわね、今村君。この聖書研究会は少人数だけど、生徒会以来の仲間、一つの家族みたいなものじゃないの。その一棟の大黒柱が倒れるのを見ていられるわけないでしょ。ここにいるみんなも行くわよ。
7: どうだよ。
3: もちろんだよ。よし、じゃあ伊藤の住んでいるアパートに7時に集合だ。
0: こんなことも知らず、当の伊藤君といえば

0: 伊藤、上がらせてもらうぜ。
1: 今なんだよみんな、聞けじゃないか。
0: 伊藤、テレビのスイッチ切れよ。
2: 伊藤くん、なんだよはないでしょ。政権の部長のくせに3週間も無断で休んで。
0: そうだぞ。まあまあみんな、まあみんな、伊藤どうしたんだ、訳を聞かせてくれ。
2: 伊藤くんはみんなの勢いに負けたのか、うつむいて黙りこくってしまいました。
0: 遅刻は多いし、授業中の居眠りはどうしたんだ。何か理由があるんだろう。
3: 生徒会時代の伊藤はどこへ行ったんだよ。あの頃の伊藤は今と違って燃えてたぜ。
2: そうよ伊藤くん。
3: 俺が思うにはテレビじゃないのか、孤独を紛らすために。それに伊藤は酒やタバコはやらんし、麻雀も知らんしな。
4: そうなんだ、
3: やはり。
0: そうか伊藤、だけど聖書は祈りは続けているんだろうな。
4: 全然。
2: その時今村君は一冊の聖書を伊藤君の前に出しました。
1: この聖書は

0: これ今村君の気が済まったら彼に渡してください。
1: まあすみません、何ですの？
0: 僕クリスチャンなんです。それでこれ聖書なんです。
1: そうです、今村君が差し出した聖書は以前彼がバイクで大怪我をした時、彼の暗い心に光を当てたあの聖書なのです。
2: クリスチャンがイエス・キリストを第一のものとしないで聖書や祈りからも遠ざかったらどうすんだよ。それを教えてくれたのはお前だぜ。伊藤、怒りを下ろせよ。そして惜しく燃えていた以前のお前に戻れよ。
1: なおも黙っている伊藤君に今村君は聖書のエペソ人への手紙5章8節9節を見せました。
2: 伊藤、その聖句を読んでみろよ。
0: あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。みんなごめん、部長でありながら3週間も休んで、なんか無性につまらなくなってしまってな。俺自分には待ってれていたんだよ。テレビという誘惑にどっぷりと使って聖書祈りから遠ざかり、そしてみんなのあったかい友情にも背を向けていたんだな。今村、この聖句ありがとう。前は素通りしていた箇所も今の俺の心には光を当てられたようにじんときたよ。みんな、俺もう一度やってみるよ。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

0: 私たちは日々の生活の中で誰かにまたは何かに対して怒りを覚えることがあるでしょう。そしてその怒りがその時だけではなくずーっと心の中で燃えていることもあるかもしれませんね。そんな人の怒りに対して聖書はこのように語っています。旧約聖書の詩編37編8節。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。聖書は怒ることや憤りを通して悪へと走ってしまうと教えています。怒りに苛まれるとき、私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを見上げましょう。
1: 御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

夏の暑い日々の中でも BBN は変わることなく神様の言葉をお届けしています。日本語で聖書のメッセージを必要としている方々が世界中におられます。そしてある方は車の中で、ある方は病室で、またある方は一人暮らしの部屋で放送を聞いておられます。 BBN はそのような方々にイエス様の希望を届けるために用いられています。どうぞこの働きのためにお祈りください。そして夏の特別献金をもってお支えいただければ感謝です。献金のサポートは BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

私たちの人生はイエス・キリストに出会うために与えられています。ですから、私たちはイエス・キリストに出会わなければ、私たちの人生に何も意味を持ちません。なぜなら、この方に会わない限り、私たちは永遠の天国に入れないからです。この世界で私たちはどれほどの富を得ようとも、どれほどの能力を得ようとも、永遠の地獄に行ってしまっては何も意味を持ちません。あなたはイエス・キリストに出会いましたか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。どうしたらイエス・キリストに出会えるのか、そして人生に意味を持てるのか、詳しく説明しています。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道、天国への道です。どうぞお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: ご一緒にしてきた使徒の働きの学びは、今日も前回に引き続き28章です。この学びのシリーズの終わりに近づいてますね。さて、パウロは現在ローマにいます。この地でのパウロの伝道の戦略は、彼がクリスチャンとして生涯貫いた戦略でもありますが、まずユダヤ人に、次に異邦人へというものです。ローマでも彼は福音をまずユダヤ人に伝えたんですが、その方法はユダヤ人を集め、彼らに最近自分の身に起こったことを報告するというものでした。これは17節から20節に記されています。それから神の国についても証ししました。28章23節で次の

イエス・キリストは神であると断言しているのだと教えたんです。これは当時のユダヤ人には全く新しい考え方でした。パウロが聖書に通じた説明を熱心にするので、聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。ある人たちは福音を聞いて受け入れ、キリストに従う決心をしました。が、一方で福音を受け入れることなく、パウロから離れた人々もいました。彼らは真面目に考えたと思うんですが、結局イエス・キリストに従おうとはしませんでした。使徒の働き28章24節には次のように記されています。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。25節に進みましょう。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。言い換えれば、使徒パウロの説明に対して彼らの間で考えが一致しなかったんです。パウロはその時一言、あなた方の不信仰はモーセに与えられた律法や預言者の言葉によって、預言者イザヤがずっと昔に預言した通りです。と言ったのが、次の言葉です。25節後半です。預言者イザヤによって聖霊様が私たちの祖先に語りました。預言者イザヤを通して神様が、すなわち預言者イザヤを通して聖書を表した聖霊様が強く非難しています。イザヤがこれらの御言葉を記した何百年も後であったにもかかわらず、生ける神の御言葉として告げられたんです。そのイザヤ書の御言葉はこうです。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。パウロは預言者イザヤを通して神様が示された御思いはこのようなのだ、と人々を非難したわけです。この御言葉はイザヤ書6章の9節と10節にありますが、この箇所から私たちが学ばねばならないことがあります。第一に、神様は何かを初めて知ったと驚かれるような方ではないということです。神様は救われる人々がいることも、また信じようとしない人々がいることもご存知です。するとよく質問されるのが、それでは神様はこれらの人々を破滅に陥るように定めていたのですか？とか、彼らは自分たちの不信仰を救えないのですか？とか、神様はあらかじめ彼らを信仰を持たないように定められたのですか？といった質問です。実はこれは多くの神学者たちの間で議論されている問題です。しかし、イザヤ書6章には次のように書いてあり、私たちはこの部分から学ぶことができます。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。ですから神様は、人々が福音を聞いてどのような反応をしようとも驚かれることはありません。実際のところ、パウロから話を聞いたユダヤ人の反応の一部は、イザヤが予言した通りでした。彼らは聞いた。しかし、彼らは理解しなかった。そして、彼らは見たが、気づかなかった。ここで、今度は次の問題が出てきます。

0: 様は彼らの耳を塞ぎ、彼らの目を見えなくしたのだろうかということです。それなら彼らは聞こえなくても仕方ないし、また気づかなくても仕方ないのではないかということになります。27節をご覧ください。その民の心は鈍くなりとあります。すなわち、彼らの心は福音の知らせに対して頑なになって、パウロが語った言葉を聞いても彼らの耳は鈍くなったんです。パウロが語っても彼らには霊的に全く意味をなさなかったんです。そこで次の聖句の表現をよく見てください。神様は預言者イザヤを通して頑なな心、聞いても理解しない鈍さ、見ても気づかない人々にその全責任を帰しているんです。これは見過ごせない事柄です。使徒の働きの28章27節をもう一度読んでみましょう。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く。そして次の箇所です。その目はつぶっているからである。よろしいですか？誰が彼らの目を閉じたんでしょうか？人々が自らの意志で閉じたんです。神様は絶対的な権威を持っておられて、誰を救うかは神ご自身がすでに決めておられるから、人には救いを選び取る自由意志はない、と主張するクリスチャンたちがいます。この立場は、人が福音を聞いて受け入れる自由意志はない、と言います。しかし、もう少し詳しく聖書が何と言っているか調べたいと思いますが、そこでこんな質問はどうでしょうか？神様は絶対的な支配者だという点についてあなたはどうお考えでしょうか？というものです。神様は唯一の神様であって、聖書は神様の絶対的なご支配を教えていることに全く疑問の余地はありません。神様のご支配は絶対です。なおかつ、神様の絶対ご支配を教えているその聖書が、神様ご自身が定めたことの中に、ご自身が人々に与えた光に各自が応答する責任があると、はっきりと教えていると思うんです。神の御言葉には、一見矛盾しているような表現があるところがあります。ちょっと目には、神の絶対ご支配と人間の自由意志というのは相入れないことのように見えるかもしれません。しかし聖書はどちらも教えているんです。私たちの理解力には限りがあります。私たちのような有限な存在が無限な存在である神様を完全に理解することができるでしょうか。創世記の神が天と地を創造したという御言葉は、すなわち神様はすべての支配者であると言っているわけですし、ダニエル書には神様はある国を起こし、ある国を滅ぼすと記されています。神様が主権者として支配されていることは間違いありません。また神様は、歴史をあらかじめ計画され、人を用いて世界を支配されます。同時に神様はご自身の支配の下で、人間が責任を持つ領域があると明確に定めておられます。人が自分の意思で決定できる領域です。これはご自身の知恵です。ヨハネ3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖句にある信じる者とは誰でしょう。 音を受け入れたすべての人です。ペテロの手紙第2の3章を読みましょう。神はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。確かに、神様の主権と人の自由意志については、理解しにくいテーマで、いろいろと異なる考え方があることは承知しています。が、私は、御言葉が私に何と教えているか、そしてそれについて私が理解していることだけをお話ししています。もちろん、たとえ私が今お話ししたことについて、あなたが完全に賛成できなくても、私たちは神様にあってお互い愛し合うことはできますね。さて、使徒の働き28章27節によると、信じようとしない人々に強く印象づけるかのように、パウロはイザヤ書の6章9節と10節を引用して語りました。彼自身も非常に惹かれていたこの聖句で、はっきりと述べられているのは、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように、ということです。神様は、彼らが福音を聞くことをご存知でしたし、また預言者イザヤが語った御言葉による預言の通り、彼らが福音を信じないこともご存知でした。イザヤ書6章9節および10節に書かれている通りです。パウロは福音を宣言し、御光がこれらの人々に届いたんです。福音を聞いたときに彼らは神を知らなかったから応答ができないなどと弁解はできませんでした。ローマ人への手紙の1章にあるように、すべての人間は地上のどこに住んでいても神様に関する知識が与えられています。誰一人、神を知らなかったからといった弁解の余地はないんです。さらに各自には神様が与えた光に応答する責任があります。では、次の質問にはどうお答えになりますか？すべての人が道徳的、霊的に堕落しており、罪のうちに死んでいるのなら、彼らはどのようにして答えることができるのでしょうか？その答えは、聖霊様の働きによってです。私の聖書の理解によれば、神様が与えてくださった光にある人が応答するなら、神様はさらなる光をその人に与えてくださいます。それこそ、その光に応答する人々に、罪からの贖いのメッセージをもたらすために、世界中に宣教師が送られている一つの理由なんです。今日お話ししてきたテーマはなかなか理解が難しい、しかし大切なテーマです。このテーマの究極の答えは御言葉にはありません。が、神様が絶対者として完全に世界を支配なさっていることを感謝します。また同時に、人には自由意志が与えられていて、道徳的な責任と各自が判断する能力が与えられていることも、神様に感謝しましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は真実です。御言葉により、私たちの心を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: ご一緒にしてきた使徒の働きの学びは、今日も前回に引き続き28章です。この学びのシリーズの終わりに近づいてますね。さて、パウロは現在ローマにいます。この地でのパウロの伝道の戦略は、彼がクリスチャンとして生涯貫いた戦略でもありますが、まずユダヤ人に、次に異邦人へというものです。ローマでも彼は福音をまずユダヤ人に伝えたんですが、その方法はユダヤ人を集め、彼らに最近自分の身に起こったことを報告するというものでした。これは17節から20節に記されています。それから神の国についても明かししました。28章23節で次のように書かれています。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。これは彼が旧約聖書の御言葉を尽くしてイエス・キリストについて証ししたということです。旧約聖書の神の御言葉全体がイエス様ご自身が神の子であると言われた通り、イエス・キリストは神であると断言しているのだと教えたんです。これは当時のユダヤ人には全く新しい考え方でした。パウロが聖書に通じた説明を熱心にするので、聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。ある人たちは福音を聞いて受け入れ、キリストに従う決心をしました。が、一方で福音を受け入れることなく、パウロから離れた人々もいました。彼らは真面目に考えたと思うんですが、結局イエス・キリストに従おうとはしませんでした。使徒の働き28章24節には次のように記されています。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。25節に進みましょう。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。言い換えれば、使徒パウロの説明に対して彼らの間で考えが一致しなかったんです。パウロはその時一言、あなた方の不信仰はモーセに与えられた律法や預言者の言葉によって、預言者イザヤがずっと昔に預言した通りです。と言ったのが、次の言葉です。25節後半です。預言者イザヤによって聖霊様が私たちの祖先に語りました。預言者イザヤを通して神様が、すなわち預言者イザヤを通して聖書を表した聖霊様が強く非難しています。イザヤがこれらの御言葉を記した何百年も後であったにもかかわらず、生ける神の御言葉として告げられたんです。そのイザヤ書の御言葉はこうです。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。パウロは預言者イザヤを通して神様が示された見思いはこのようなのだ、と 人々を非難したわけです。この御言葉はイザヤ書6章の9節と10節にありますが、この箇所から私たちが学ばねばならないことがあります。第一に、神様は何かを初めて知ったと驚かれるような方ではないということです。神様は救われる人々がいることも、また信じようとしない人々がいることもご存知です。するとよく質問されるのが、それでは神様はこれらの人々を破滅に陥るように定めていたのですか？とか、彼らは自分たちの不信仰を救えないのですか？とか、神様はあらかじめ彼らを信仰を持たないように定められたのですか？といった質問です。実はこれは多くの神学者たちの間で議論されている問題です。しかし、イザヤ書6章には次のように書いてあり、私たちはこの部分から学ぶことができます。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。ですから神様は、人々が福音を聞いてどのような反応をしようとも驚かれることはありません。実際のところ、パウロから話を聞いたユダヤ人の反応の一部は、イザヤが予言した通りでした。彼らは聞いた。しかし、彼らは理解しなかった。そして、彼らは見たが、気づかなかった。ここで、今度は次の問題が出てきます。神様は彼らの耳を塞ぎ、彼らの目を見えなくしたのだろうかということです。それなら彼らは聞こえなくても仕方ないし、また気づかなくても仕方ないのではないかということになります。27節をご覧ください。その民の心は鈍くなりとあります。すなわち、彼らの心は福音の知らせに対して固くなになって、パウロが語った言葉を聞いても、彼らの耳は鈍くなったんです。パウロが語っても、彼らには霊的に全く意味をなさなかったんです。そこで、次の聖句の表現をよく見てください。神様は預言者イザヤを通して、固くなな心、聞いても理解しない鈍さ、見ても気づかない人々に、その全責任を帰しているんです。これは見過ごせない事柄です。使徒の働きの28章27節をもう一度読んでみましょう。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く。そして次の箇所です。その目はつぶっているからである。よろしいですか？誰が彼らの目を閉じたんでしょうか？人々が自らの意志で閉じたんです。神様は絶対的な権威を持っておられて、誰を救うかは神ご自身がすでに決めておられるから、人には救いを選び取る自由意志はないと主張するクリスチャンたちがいます。この立場は、人が福音を聞いて受け入れる自由意志はないと言います。しかし、もう少し詳しく聖書が何と言っているか調べたいと思いますが、そこでこんな質問はどうでしょうか？神様は絶対的な支配者だという点について、あなたはどうお考えでしょうか？というものです。神様は唯一の神様であって、聖書は神様の絶対的なご支配を教えていることに、全く疑問の余地はありません。神様のご支配は絶対です。なおかつ、神様の絶対ご支配を教えているその聖書が、 神様ご自身が定めたことの中に、ご自身が人々に与えた光に各自が応答する責任があるとはっきりと教えていると思うんです。神の御言葉には一見矛盾しているような表現があるところがあります。ちょっと目には神の絶対ご支配と人間の自由意志というのは相容れないことのように見えるかもしれません。しかし聖書はどちらも教えているんです。私たちの理解力には限りがあります。私たちのような有限な存在が無限な存在である神様を完全に理解することができるでしょうか。創世記の神が天と地を創造したという御言葉は、すなわち神様はすべての支配者であると言っているわけですし、ダニエル書には神様はある国を起こし、ある国を滅ぼすと記されています。神様が主権者として支配されていることは間違いありません。また神様は歴史をあらかじめ計画され、人を用いて世界を支配されます。同時に神様はご自身の支配の下で、人間が責任を持つ領域があると明確に定めておられます。人が自分の意思で決定できる領域です。これはご自身の知恵です。ヨハネ3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。この聖句にある信じる者とは誰でしょう。福音を受け入れたすべての人です。ペテロの手紙第2の3章を読みましょう。神はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。確かに、神様の主権と人の自由意志については、理解しにくいテーマで、いろいろと異なる考え方があることは承知しています。が、私は、御言葉が私に何と教えているか、そして、それについて、私が理解していることだけをお話しています。もちろん、たとえ私が今お話ししたことについて、あなたが完全に賛成できなくても、私たちは神様にあってお互い愛し合うことはできますね。さて、使徒の働き28章27節によると、信じようとしない人々に強く印象づけるかのように、パウロはイザヤ書の6章9節と10節を引用して語りました。彼自身も非常に惹かれていたこの聖句で、はっきりと述べられているのは、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように、ということです。神様は、彼らが福音を聞くことをご存知でしたし、また預言者イザヤが語った御言葉による預言の通り、彼らが福音を信じないこともご存知でした。イザヤ書6章9節及び10節に書かれている通りです。パウロは福音を宣言し、御光がこれらの人々に届いたんです。福音を聞いたときに彼らは神を知らなかったから応答ができないなどと弁解はできませんでした。ローマ人への手紙の1章にあるように、すべての人間は地上のどこに住んでいても神様に関する知識が与えられています。誰一人、神を知らなかったからといった弁解の余地はないんです。さらに各自には神様が与えた光に応答する責任があります。 では、次の質問にはどうお答えになりますか？すべての人が道徳的、霊的に堕落しており、罪のうちに死んでいるのなら、彼らはどのようにして答えることができるのでしょうか？その答えは、聖霊様の働きによってです。私の聖書の理解によれば、神様が与えてくださった光にある人が応答するなら、神様はさらなる光をその人に与えてくださいます。それこそその光に応答する人々に、罪からの贖いのメッセージをもたらすために、世界中に宣教師が送られている一つの理由なんです。今日お話ししてきたテーマは、なかなか理解が難しい、しかし大切なテーマです。このテーマの究極の答えは、御言葉にはありません。が、神様が絶対者として完全に世界を支配なさっていることを感謝します。また同時に、人には自由意志が与えられていて、道徳的な責任と各自が判断する能力が与えられていることも、神様に感謝しましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は真実です。御言葉により、私たちの心を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。
2: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
3: 約束の地へ。モーセは約束の地を調べるために12人のしもべを送りました。10人は帰ってきて、あそこの人々に勝つのは絶対に無理ですと言いました。でもヨシュアとカレブは、神様が助けてくださればできますと言いました。怖くなった人々は10人の言うことを信じました。神様は言われました。約束の地に入れるのはあなたたちの子供たち、それにヨシュアとカレブだけにする。荒野での40年の月日が経って、ようやくその時がやってきました。ヨシュアはエリコという町を調べるために2人のしもべを送りました。しもべたちはラハブという女の人に会いました。ラハブはしもべたちをかくまい、逃げるのを助けてくれました。そこでしもべたちは、ラハブと家族は必ず助けると約束をして帰ってきたのでした。イスラエル人はヨルダン川を渡りました。まず祭司たちが十戒の入った箱を担いで渡りました。祭司たちの足が水に触れると、川の流れが止まり、民は乾いた土地を渡ったのでした。民はエリコという町に着きました。神様はヨシュアに言いました。6日間、町の周りを行進しなさい。そして7日目は7周するのだ。7周したらラッパを吹き鳴らし、叫び声を上げなさい。そうすれば城壁は崩れ落ちる。ヨシュアは神様のお言葉を信じました。言われた通りにすると城壁は崩れ落ち、民は町を自分たちのものにしました。ラハブは助けられました。約束の地がいよいよ神様の民のものになり始めたのです。
4: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

さあ今日もやってまいりました、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。担当は戸井田義人です。早速聖書を一箇所お読みします。新約聖書のピリピ人への手紙4章9節です。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。17世紀に生まれた有名な弦楽器製作者にアントニオ・ストラディバリという人がいます。あなたもご存知でしょうか。バイオリンの名作について語られるときには必ずと言っていいほど出てくる人です。世界のバイオリンの巨匠たちが数千万、いえ数億円出してまで他に類を見ない美しい音色を備えたストラディバリのバイオリンを求めるんですね。実際に彼のバイオリンの音色を生で聞いてみたいなぁと思いますが、このストラディバリの成功は一夜にして訪れたわけではありませんでした。若い頃はバイオリン製作者の下で修行を重ね、36歳になってようやく自分の店を持ちます。そして後に彼を有名にするバイオリンを製作し始めるのは、試行錯誤を繰り返し、それから20年後の56歳でした。その間本当に様々な苦労もあったと思います。でもストラディバリは学びながら経験を積み重ね、素晴らしい音色を奏でるバイオリンの製作者になったんですね。このストラディバリの学びながら実践する姿は、私たちの福音伝道にも当てはまります。人が何も学ばずイエス様のことを誰かにお話しするのはなかなか難しいですよね。まず何を伝えたらよいか学ぶことが必要です。そして学んだらそれをそのままにしてしまうのではなく、勇気を持って実践します。最初は失敗した、うまく話せなくて恥ずかしいというような思いになることもあるかもしれません。でもそれでいいんです。こうしたらよかった、あともう少しこういう言葉をかけたらよかったと学び、実践を繰り返していく。そうして私たちは成長していくんですね。学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと聖書は教えています。神様は礼拝や信仰生活の中で受けた恵みを自分のうちに留めておくだけではなくて、周りの人たちに分け与えていく、伝えていく実践をしていくようにと、あなたや私に願っておられます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたは信仰生活、教会のメッセージや交わりを通してたくさんの恵みを教えてくださいます。しかし学んだにもかかわらず、正直信仰生活に生かしていないことが多いです。イエス様を伝える使命があるのに、何を語ったらよいか学ばず、また学んでも恐れを抱いて実践していない、そんなこともあります。学んだことを実践するものとなりたいです。どうか私たちを奮い立たせてください。そして実践を通してあなたからのたくさんの恵みを経験するものとならせてください。

はい。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。学び、実行することを通して、神様は豊かな恵みを与えてくださいます。学んだことを実践していくために、具体的にどうしたらよいのか、ぜひ、BBN 聖書学院の霊的成長の鍵のコースをご受講ください。また、祈りの泉でお会いしましょう。引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

旧約聖書にこのように書かれています。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。これは申命記30章に書かれている言葉ですが、一体誰が命ではなく死を、祝福ではなく呪いを選ぶでしょうか。ところが、命に至る道は稀ですと聖書の別の箇所が語っているように、死と呪いを選ぶ人の方が圧倒的に多いのです。私たち人間は生まれつき死と呪いの選択しかありません。ですがイエス・キリストは私たちに命と祝福の選択を与えるために、彼ご自身は命ではなく死を、祝福ではなく呪いを選ばれ、十字架に登られました。それで私たちは祝福と命を選べるようになりました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ、祝福と命を選び取ってください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書1章3節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。聖書は創造とイエス・キリストの福音の関係について何と教えているでしょうか。それぞれ全く別の関係のない聖書の教えだと語っているでしょうか。私たちはクリスチャンの人たちから基本的なことについて考えれば良いのではないか、創造の教えについてあれこれ頭を悩ます必要はないのではないか、という質問をよく受けます。実際、私たちは基本的な事柄について考えるべきです。しかし、もし創造論が真実でなければ、キリストの救いの御業はどうなるのでしょうか。進化論が真実であり、最初の人間が罪を犯す遥か昔からこの世に死が存在していたとすればどうでしょう。死が罪の結果ではないのならば、キリストはなぜ十字架の上の死により罪の罰を受ける必要があったのでしょう。人類の起源について問うということは、つまり進化論が罪の起源とそれがもたらす人類への影響に異議を唱えているということなのです。つまり進化論は、キリストがこの世に来られた理由そのものに挑戦を挑んでいるのです。イエス・キリストは単に誤って違う惑星にたどり着いた人であるということになるのです。聖書には、聖書の御言葉はすべて私たちが知恵を得て救いを受けられるように私たちに与えられたものだと書かれています。その御言葉の中には創世記も含まれています。ヨハネの福音書1章に、すべてのものは言葉によって作られた、言葉は人となったとあります。その言葉が行動を起こされる様子が創世記1章に書かれています。それから神は言われた。私たちの万物を作られた言葉は、この世に来られ、私たちを罪からあがなってくださったその言葉と全く同じお方です。ですから、実は神様は創世記の一章から、巫女がどなたであり、どのような御業を働いてくださったか、私たちに明示されているのです。救い主について創世記一章で神様が明かされた事柄を私たちが拒絶するのであれば、救い主を部分的にしか受け入れていないことになります。部分的に受け入れるというのは、キリストを全く受け入れていないことと同じです。愛する主イエス様、今日の社会には、あなたの創造の御業を否定して、あなたを攻撃している人が多くいます。そうすることで、罪深い人間を救われたあなたの素晴らしい御業を否定しようとしているのです。教会の中でも同じことが起きることがあります。どうか、あなたのために真実をはっきりと見る目を与え、誤った方向に導かれて、福音ではなく力のない人間の言葉に頼ることがないようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

冷蔵庫でキンキンに冷えた麦茶。ごくごくと飲むと乾いた喉が一気に潤います。ところで、喉の渇きと同じように心の渇きを感じていませんか？ BBN 聖書放送はあなたの魂を潤す聖書の言葉と心に染み渡る美しい賛美歌を24時間いつでもお届けしています。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこには永遠の命を得るために何を信じたらよいのか聖書の言葉と一緒に書かれています。このページを通して毎月のようにイエス様を信じる方が起こされています。もしあなたがイエス様を信じていらっしゃいませんでしたら、どうぞ一度この天国への道をお読みください。そのページの最後のところには、あなたの決心を選ぶところや、また質問など書いていただくコメント欄もあります。あなたからのご質問、ご応答をお待ちしております。担当者が喜んで、あなたからのお便りにお返事させていただきます。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 今日はその後半部分です。
1: ね、この門が、イエス様こそが門であるということが分からずにですね、その門を開けようとはしない。それどころか、門でないところから囲いに入って、羊たちを自分の食い物にして、滅ぼしている、盗んでいるというわけなんですね。まあ、それは自分たちが勝手に作った律法の規定でもって人々を縛り、そして罪に定めて、そのように人々を虐げている様子を表しているわけでしょう。そして彼らは牧者なのに、悟ることがない。牧者として羊である神の民を養い導くべき、そういった立場にあるバリサイ人、宗教指導者たちは門であるキリストを通らずに囲いに侵入して、そして羊の群れを荒らして、そして羊を自分の食い物にしている。しかしですね、こう良い牧者であるイエス様は一人一人の名を呼んでね、そしてイエス様の声を知っている羊は牧者であるイエス様についていくっていうわけなんですね。まあこれは具体的にはこの文脈の中ではシロアムの池で目を開けられたその人物が、ね、イエス様の声を知って、そしてイエス様についていく、イエス様の声に聞き従っていく、そのような姿を対比しているわけなんでしょうけれども、ね、パリサイ人たち宗教指導者たちは霊的な目が閉ざされていた。そしてイエス様が門であることが分からずに、ね、こう牧者として羊を導くべき立場なのに、もう自分自身が強盗盗人となってしまって羊を盗み殺し、そして滅ぼしている、そのような目が見えない状態になっている。まあこれ皆さんね、私たちも人事ではないですよ。ね、こう私たちはこういったパリサイ人の姿を見てですね、ああ彼らは目が見えないんだ、ね、イエス様が一人子で神の一人子であることがわからないんだ、霊的な目が閉ざされているんだということ。しかし実は生まれながらの私たちも、ね、人間っていうのは生まれながらに盲目で生まれてくるんですよ。で、生まれながらに自分の罪の中に滅びに向かって歩んでいて、暗闇の中を歩んでいて、そして神様の光を見ることができない。しかし、イエス様は来られて、そしてイエス様を信じる者に、ね、こう世の光となってくださって、私たちの目を開けてくださるっていうことですね。私たちも、本当に生まれながらに霊的な目が見えない状態であるっていうこと。ですから私たちの目も開けていただかなければ、ね、こう光を見ることはできないということですね。さあ、ちょっとですね、ここで聖書の中で、霊的な目が開かれた人の話が、まあ、いくつも出てきますけども、まあ、そういった中でですね、イエス様のお弟子さんであった人すらも、ね、目が開けられていなくて、イエス様によって霊的な目が開かれなければならなかった、そういった人の姿が出てきます。ね、それは、ルカの福音書の24章というところで、まあ、このルカの福音書の24章というところは、すでにイエス様が十字架につかれ、そして死んで3日目によみがえられた、その箇所なんですけれども、しかしですね、イエス様の弟子たちは、まあ、十二弟子ではなくて、他の弟子たちなんですけれども、ね、イエス様が死んでしまった、ね、こう、てっきり、ね、イエス様がローマ帝国を打ち倒してですよ、そしてですね、こう、クーデターを成功させて、神の国を、こう、今こそ確立するんだ、っていう、そういったですね、こう、軍事的なクーデターを、こう、起こしてくださるんだ、ということを願っていたのが、それが期待が外れてしまって、死んでしまった、みたいな、イエス様の弟子たちはですね、それでがっかりしてしまって、ああ、もうおしまいや。ね、こう、頼りにしてたあの人も死んでしまったし、なんか、こう、墓に行ったら空だったみたいな、そんな話も聞いたけれども、ああ、これで終わりだ、っていうことでですね、この二人の弟子はですね、エマオという村、まあ、多分自分たちの村だったんでしょうね、そこに帰ろうと思って、エルサレムから山を下っているという、そういった場面ですね、ルカの福音書の24章、ちょうどこの日、イエス様が復活された日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから11キロ余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。

0: まあ皆さんね、こうエルサレムから山を下って一本道、ずっと地中海の方へ降りていくと、エマオっていう村があるわけなんですけれども、ね、そこの一本道にですね、こうイエス様が合流したっていうわけなんですね。ところが、この二人には、こうイエス様だっていうことがわからなかった。この肉の目においては、こうイエス様だっていうことがわからなかったっていうわけなんですね。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？しかしですね、イエス様が殺された、ね、そのことはですね、もう街中の人が当然知っている、そういったことなんですね。あなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人、イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。で、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていたのに殺されてしまったんです。まあその後ですね、墓に葬られて、女たちは墓に行ってみたら死体がなかったみたいなことも聞いたけれども、もうおしまい。ね、こう何の望みもなくなったっていうことで村に帰っていくわけなんでしょう。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。ね、愚かな、心が鈍い者たち。二人の霊的な目が閉ざされていることを指すわけですね。御言葉を読んでもそれを理解できない人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうわけなんですね。まあ、モーセやすべての預言者っていうのは、モーセっていうのはモーセ五書。創出、レビ、民、申命記。ね、それ、旧約聖書の最初の五書のこと、律法の書を指していますよ。そして、その他の書物は預言書と呼ばれていて、すなわち旧約聖書全体について、ご自分について、イエス様について書いてある事柄を彼らに解き明かされたというわけなんですね。これはすごいですね。こう、聖書全体、旧約聖書全体に実はそれはイエス様のことが書かれてあるというわけなんですよ。まあ皆さん、そのような観点で旧約聖書を読んでいくときに、全く新しい意味が見出されていくでしょうね。実は聖書全体はイエス様の十字架と復活、そして栄光ある体の復活、そしてその復活の体に私たちも預かるんだという、その約束ですね。そのことが旧約聖書、そして聖書全体のテーマであることを彼らに解き明かされたわけなんですね。ですから、聖書の預言、あるいは律法、こういったものを理解する入り口、ね、その門っていうのはイエス・キリストであるということですよ。そういった観点から読み進めなければならない。さあ、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らにお与えになった。ね、渡された。まあ、どっかで見た光景ですよね。私たちも来週ですね、月の初めで、聖餐式を守るわけですけどもね、パンを取ってですね、それをこう祈って裂いて、そして渡す。これは私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そしてイエス様の血潮を表す杯も、そして配るわけなんですけれども、ね、まさにその聖餐式、いつもイエス様と共に食卓を守っていたその時の光景であるわけですね。その時ですよ。その時に、あ、イエス様だ。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その時にその姿は見えなくなったっていうわけなんですね。まあ、彼らの 霊的な目が開かれた。その時に肉的な目ではイエス様は見えなくなったという非常に象徴的な現象がこの時に起こるわけなんですね。ね、こう、霊的な目が開かれるっていうことですね。二人は話し合った。道々お話しくださる間、私たちに聖書を開いてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。これはですね、心が照らされていたではないかというふうに訳してもいいような言葉ですね。本当にこう、御言葉をイエス様について書いてあるんだっていう、そういった観点で聖書を読んでいくときに、心が照らされていく、御言葉に光が当てられていく、そして心が燃やされていくっていう、そういったことですね。二人は直ちに立ち上がって、エルサレムへ、他の弟子たちのもとへと帰っていったっていうふうになるわけなんですけれどもね、このように、こう、私たちの目が開けられるのに必要なこと、ね、それはイエス様によって目が開けられるということですね。そして、こう、御言葉を通してイエス様を知るときに、ね、私たちの目が開かれていくということですね。まあ、私たちはですね、こう、キリスト教入門なんて言ってですね、なんかこう、キリスト教に入門するためにはということで、なんかこう、参考書なんかを買ってきてですね、キリスト教入門の書って言って、こう、聖書の簡単な解説がしてあったり、ね、こう、キリストとは何者かとか、十字架とかとは何かとか、そういったことの解説があったりするわけですけれどもね、しかし、こう、私たちが、キリスト教に入門するっていうのは一体どういうことなんですかね。それはイエス様が言われたように、ね、私が門なんですよ。誰でも私を通って入るなら救われるんですよ。ですから、こう私たちがイエス様を信じるっていう時に、それはイエス様という門をくぐるっていうことなんですね。イエス様という門を通って中に入っていくっていうことなんですね。それが信仰の決心であるわけですけども、ね、こう中にはですね、なかなかその門に入ることをためらってしまって、そしてですね、キリスト教入門なんていうそういった書物を買ってきて、一生懸命にこう聖書を勉強して、でもな、こう、これもわからないな、あれもわからないな、ね、そしてこうなかなか信じるっていうことができないっていうそういった人がいてですね、そして一体信じたらどうなるのかなと思ってですね、このイエス様という門の向こうにあるものを一生懸命見ようとして、まるでですね、双眼鏡でもってその門の向こうにどんな景色が広がっているのかこう探しているような、そういった方々って多いですよ。ね、いろんな書物、いろんな知識を身につけようと思って、そしてですね、いろんなことを調べるんですけども、しかし、こう、相変わらず、その門には入ろうとせずに、その門にあるものを一生懸命ですね、こう調べるっていう、そういった、方がいたりしてですね、まあ、しかしその人に必要なのは、門を入るっていうことなんですね。門を入るっていうのはどういったことかっていうと、ね、こうイエス様の十字架。それは私の罪のためであった、私のために死んでくださった、このイエス様を信じ、仰ぎ見るんだっていうその信仰ですね。まあ、いつもですね、ヨハネの福音書の3章の16節。ね、こう、聖書の福音を一言で言うならば、これですよっていうことですね。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された、それほどまでに私たち一人一人を愛してくださって、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じる者が決して滅びることなく永遠の命を持つためである。そのために必要なのは何ですか？門をくぐるっていうことなんですね。門をくぐる。誰でも私を通って入るなら救われますね。ですから私たちは信仰の一歩として門に入るっていうそのことが必要なんですね。すなわち、イエス様に入門する。そしてそれは同時に何を表しますか？まあ皆さんね、日本語で言いますね。こう落語家なんかがですね、誰かの師匠に入門しようと思ったら、弟子入りするわけなんですね。あるいは何かの職人になろうと思ったらですね、そこに入門して弟子入りするわけなんですね。ですから日本語では入門するっていうことと弟子入りするっていうことは同じ言葉で使われたりするわけなんですけども、ね、私たちもそうですよ。イエス様に弟子入りするんですよ。イエス様の門を入る、イエス様に入門するっていうことは、私たちはイエス様に弟子入りするわけなんですね。それは一体どういうことですか？イエス様に習ってついていくっていうことですね。イエス様のされることを習っていく、真似ていくっていう、そこから始まっていくわけなんですけども、イエス様は言われましたね。 誰でも私を通って入るなら救われます。そして、また出たり入ったりして牧草を見つけますっていう、そのような言葉でイエス様は言われましたね。こう、門を入って、そしてイエス様の弟子となって、イエス様を羊飼い、牧者としてついていくならば、で、こう、私たちは牧草を見つけることができるっていう。まあ、それは次回見ていくわけなんですが、ね、良き牧者であるイエス様は、水のあるところに私たちを、そして草のあるところ、餌のあるところというか、食事のあるところに私たちを連れて行ってくださる方なんですよ。これ間違えないでくださいね。中にはですね、こう、イエス様という門に入ったんだけれども、門のところに座りっぱなしで、ね、こう、私はあそこまで行くの大変だから、イエス様、私に餌持ってきて、みたいな、そんな羊になってないですか？ね、こう自分で牧草地まで行かずに、ね、イエス様は一生懸命ですよ、こっちだよ、こっちに緑の草があるよ、こっちに水があるよって言っているのに、ね、門のところにしゃがみ込んでですよ、ああ、もうそこまで行きたくないですから、イエス様は私に食事を持ってきてください。ね、草を買って私に持ってきてくださいって、そんな羊見ないですよね。ね、羊飼ってあったらですよ、みんなこう餌を求めて羊飼いの後をついていくわけなんですよ。そうしたらこう豊かな水があって豊かな青い草があって、そこで本当に満ち足りるっていう、それがキリスト教のこう信仰生活ですからね。こうただじっとしてね、こう祈っていればイエス様は全部持ってきてくれるか、そんなんじゃないですからね。それは次回見ていきますけれどもね。そしてそれにしてもこうイエス様は言われました。私は門です。私を通って入るなら救われます。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますね。私たち羊のために命を捨てて、私たちに命を与えてくださる、その羊飼いであるイエス様ですね。そして私たちはイエス様の羊となっていくんですけれどもね、それと同時に役割も与えられていくわけなんですよ。まあそれも次回見ていきますけども、やがて私たちは羊であると同時に他の羊たちを導くべき牧者としても任命されていきますし、そのような役割が与えられていきますし、あるいはですね、こう門番として見張り人としての役割も与えられていくわけなんですよ。ね、すなわち人々の霊的な状況というのを見渡して、そして危険が迫ってくればそれを守るということ、あるいはね、こうイエス様があの方を導こうとしておられる、その時に門を開く門番。で、これ大事ですね。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分ける。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。ね、こう牧者がやってきて、門番はそれを見てですね、羊たちのために門を開く。これは一体何を表していますか？それは私たちが今度は門番となって、ね、イエス様という門を通っていこうとされる方々に対して門を開いてあげるという、そういった役割ですね。すなわち、イエス様をご紹介していく役割。そして、イエス様を信じる、そのお助けをしていく、そういった役割ということですよ。まあ、私もですね、こう、近頃そういったことがありましたね。まあ、教会に来始めて、礼拝に出始めて、数ヶ月っていう方なんですけども、まあ、それはこの内灘聖書教会ではないんですけれどもね。そしてですね、こういろいろと、こう聖書のことも学び始めて、でもですね、まだ多くの疑問があって、そしてまだね、そんな教会に来始めて、数ヶ月の私なんかがそんな信仰を持てるはずがないっていう、そういった状況だったんですけどもね。まあ、その方といろいろお話しするうちにですね、信仰っていうのは決断ですから、ね、こうイエス様を信じるっていうことは、まあこの門で言えるならば門をくぐるっていうことですよね。そこから始まっていくわけなんですよね。ですから信じるっていうのはこう決断ですからね。それは今していいんですよ、今信じていいんですよっていうふうに申し上げましたらね、その方びっくりして、今ですか、今信じていいんですかみたいな、そんなことでですね、まあその時はちょっと考えてみますみたいなことだったんですけども、まあ一晩考えられたんでしょうね。そして翌日になってね、私は信じますっていうふうに信仰の決心をされたっていう、そういったお証を聞いたことがありますね。ね、そのようにこう門を開けるっていうことですね。その方にもう紹介する、イエス様を紹介して、そしてもうくぐるようにとお勧めする、それが私たち門番の役割ですね。神の見張り人としてね、人々の霊的な状況というものを見て、ああこの方は ね、イエス様を受け入れるそういった方だなっていう方に、そのように門を開けてあげるっていう、そういった働きですね。皆さんはそういった役割も担っておられるわけですね。私は門です。私は良い牧者です。ね、この門を入って、そして良き牧者であるイエス様のもとについていくならば、ね、私たちには本当に豊かな霊的な糧が与えられて、ね、霊的な渇きが満たされて、そしてその祝福が私たちから溢れ出て他の人々へと流れ出していく。どうか皆さんの信仰生活がそのようなものであるように。また、まだイエス様という門をくぐっておられない方はですね、今一歩、ね、一歩、身をその中に入れるならば、ね、こう、イエス様の弟子入りをするならば、本当に霊的な目が開かれて、そこからですね、御言葉によって養われ成長し始めていく。ぜひそのような信仰の成長ということも自分のものにしていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、イエスは門であると。私を通って入るならば、救われると。そのように言ってくださっている。そのイエス様のお言葉を感謝いたします。私たちは素直にその門に入って、またイエス様が導いてくださっている、そのところへと出かけていくことができますように、そのところに私たちの霊の渇きを満たす、その糧があることを思いますに、どうかしよう、私たちはイエス様に信頼して、その導きに従っていくことができますように助けてください。そのような一週間の歩みとなっていくことができますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

境界線を引けない、人柄何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 最近金の値段が大変高騰しているそうです。いざという時でも金だけは価値を失わないと信じられているからです。ところで金はなぜ価値があるんでしょうか。一言で言うと、珍しくて美しくて変わらないものだからです。珍しいというのはわずかしか取れないものなんですね。希少価値があるということです。美しいというのは理屈抜きに輝く金属だからです。そして変わらないとは錆びない金属だからなんですね。ほとんどの金属は放っておくと酸化するんです。しかし金は

神は私たちに様々な素晴らしいものを与えてくださいました。この宇宙も、自然も、太陽も、そして若さや健康や能力も素晴らしい神様からの賜物です。しかし、どんなに素晴らしい神からの賜物も、いつまでも残るものばかりではないんですね。若さもいつかは老いていきます。健康体もやがては病に打ち勝つことができません。能力だって年とともに衰えていくのではありませんか？しかし人がどんなに老い、病、弱り果て、死を目の前にしてもそれでも変わらない最後まで残る神からの宝が三つあるんです。第一は信仰です。人が歩けなくなって、また見えなくなっても、また聞こえなくなっても、信頼することだけは心の中でできることです。そして私たちを作られた全知全能の神への信頼は、私たちを最後の瞬間まで支える力となるのです。ところで、一年の中で最も昼の時間が短い日を冬至と言いますね。12月22日頃がこの日になります。この冬至を超えると毎日日照時間が長くなっていくんです。ところが気温の方は1月2月とますます下がり続けるんですね。太陽から受ける熱エネルギーは確実に増えているのに、気温がぐんぐん下がるのには理由があります。空気は熱しにくく冷めにくいからなんですね。エネルギーを受けながら実際に温まるためには時間がかかるんですね。なので本当は日ごとにエネルギーを受けていながら、実感としてはエネルギーが減っていってるように感じてしまうんです。しかし事実はどんどん寒くなっていくときに、地球を温める力がいよいよ働いてるんですね。実感と実体は違うのです。人生が下り坂になり、体力が衰え、八方塞がりに落ちていくように見えるとき、見える事柄だけで人生の判断をしてしまうなら、もはやおしまいという気分になってしまいます。しかし、ますます弱り、ますます衰え、一層無力になっていくとき、人には気づかれないように神が働いてくださっているのだと信じることができる人は支えられるのです。最善しか行われることのない神を信じる人は、たとえ自分の人生の中に悪が行われ、喪失を経験しダメージを被ることがあったとしても、神はこのままにしておかれるはずがないと信じるがゆえに打ち倒されることがないのです。かえって自分が何もできない時こそ、神が代わりに働いてくださると信じ、平安を取り戻すのです。神への信頼は絶対絶命のところにいる人を支えるんですね。第二に、いつまでも残るものは神の愛です。神様は人が何にも貢献できなくなった時でも、決して見限ったりすることがない方なのです。どうしてそんなことを断言できるんでしょう。私たちがまだ罪人であったとき、人となった神であるキリストがあの十字架にかかって、私たちの代わりに罪の償いをしてくださったことによってです。テネバ・ジョーダンという人はこう言いました。母親とは5人いるのに4切れしかパイがないのを見ると、即座にパイは好きじゃないのという人のことだと。そう言われた幼い子供は思うんですね。こんな美味しいものを嫌いだなんて、ママって変な人だな。しかし少し成長すると、譲ってくれたんだということに気がつきます。それでもあんまり気に留めないんですね。しかし社会に出て、世の荒波に揉まれ、譲られる経験がほとんどなくなってくると、そのありがたさが分かってくるのです。そして母さんが譲ってくれたのは実はパイだけではなく、時間や体力や人生そのものだったのだと分かり、自分にはとても真似できないなぁと思うのです。しかし自分も親になった時、同じことをいつしか

0: 口にするようになり、そこで初めて気がつくんです。実はお母さんにとって最高のパイとは、譲られたパイを頬張る子供の笑顔だったのだということ。お母さんは我慢しながら犠牲を払ったのではなく、喜びながら犠牲を払っていてくれたのだと気がつくのです。キリストはご自分の命を捨てて、あなたの罪の償いを果たしてくださいました。しかしそれは我慢しながらのことではなかったのです。あなたを幸せにすることをこの上もない喜びと思って、あの十字架の上で死んでくださったのです。そしてここにこそ神の愛が表されているのです。第三にいつまでも残るものは希望です。この希望はキリストにかかっている希望なのです。十字架の上で死んだけれども、三日目に死を打ち砕いて復活したキリストは、最悪を最善に転換する希望の神なのです。農夫が汗水垂らして大地を耕し、種まく重労働を厭わずにするのは一体なぜでしょう。季節が来れば収穫できるという希望があるからです。希望がなかったらそんなことはしません。受験生がフラフラになりながら、なおも睡眠時間を削って勉強するのはなぜでしょう。したことが報われ、晴れて合格できるという希望があるからです。希望がなければそんなことはしません。難病の患者が、まるで拷問のような辛い治療を、自ら進んで受けていかれるのはなぜなんでしょう。それを受ければ治るという希望があるからではありませんか。希望は人を勇者にするのです。希望は人に冒険させます。そして希望は人に力を与えて何かに挑戦していくものへと変えていくのです。キリストが与える希望は復活の希望です。誰でもキリストを信じて受け入れるなら、その人は罪許され、神の子とせられ、たとえ死んでも天国に大歓迎されるという希望が与えられるんです。そしてそれは死をも飲み込む本物の希望なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、神からの信仰、変わらない希望、永遠不変の愛という変わらない宝で生かされる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: ノアでいつまでも残るのは。

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1:13-13。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊になるイエスを褒めたたえましょう。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編105編の学びをしていますが、23節。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。それから神様の民はエジプト人たちに抑圧されました。26節から27節。主はそのしもべ、モーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で、主の数々の印を行い、ハムの地で、もろもろの奇跡を行った。続いて、38節。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。エジプトは彼らが出た時に喜んだとありますが、確かにあの災害の後、彼らはイスラエルを自分たちの邪魔にならないように追い出して喜びました。その後神様はご自分の民をかの地に連れて来られました。詩編記者は何か賛美を歌うべきものとしてイスラエルの歴史を列挙します。私たちももしも自分の人生を振り返って何か神様に感謝することを見つけることができないとしたら何かが間違っています。主に従う者には必ず主に感謝しますと言えることがあるはずなのです。さて、詩編106編の学びに入りますが、詩編106編はもう一つの歴史的な詩編で、ここで民数記区分は終わります。この詩編はイスラエルの子らを荒野を通して追って行き、次のように始まります。詩編106編の一節。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。この詩編はまた同時に罪の告白についても語っています。6節。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。自分の人生を振り返るとき、もしあなたが自分の救い主としてイエス・キリストに立ち返り、自分の罪を許してくださいとお願いしたのなら、その人生の中には神様に感謝することがあるはずです。その人は救いを神様に感謝することができるはずです。この詩編はイスラエルの失敗と神様の真実を私たちに示しています。私たちはこれらの詩編にとっぷりと浸るべきなのです。さて、詩編107編からの学びに入りますが、詩編107編から詩編の新明記区分が始まります。この箇所についてケイベライン博士は次のようなコメントをしています。モーセによって書かれた5番目の書は、モアブの野における偉大な解雇で始まる。その野において、霊感を受けたモーセが、ご自分の民に対する神様の恵み深い取り扱いを解雇しているのである。彼らはその時、もうすぐ彼らが入っていくべき約束の地に向かっていた。この新明記区分の最初の詩編において、予言的にイスラエルの残された者がもう一度集められてかの地に入る準備ができようとしているところが描かれている。彼らは神様がどのように彼らを導かれ、彼らを扱われ、彼らをへりくだらされ、彼らを維持し、保たれたかという永続する経験を顧みているのである。詩編107編は大いに誤解されてきた詩編でもあります。 この支援に関して素晴らしいことを言っているマシュー・ヘンリーのような最高の解釈者でさえも的を外していると感じます。なぜなら彼はこの詩編の予言的な局面に気づかなかったからです。この詩編は約束の地に入る時のさまよえるユダヤ人の歌です。同時にこの詩編はこの時代の中で私たちのために特別な意味を持ち、何世代にもわたって生徒たちの心を祝福してきましたとマギー博士は述べています。詩編107編の本文に入りますが、1節から2節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。主にあがなわれた者はこのように言えとありますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、他の人たちに神様がどれほど慈しみ深いお方であるかを話してください。神様は確かに慈しみ深いお方です。でも今日、この世で神様は良い評判を受けてはおられません。神様の評判は悪いのです。評判というのは、人々が誰かのことをどう思うかです。神様はこの世の無数の人間たちの中の法廷に多くの友を持ってはおられません。擁護者も弁護者もなく、神様のために証言する人は少ないのです。神様のために証人席に立って良いことを言う人たちはほとんどありません。ほとんどの人たちは神様を何か悪いことをしたら捕まえようと曲がり角の向こうで待っている警察官のような方であると感じています。もし神様は慈しみ深いという人が誰かいるなら、その人は神様にあがなわれた人でなければなりません。神様は慈しみ深いお方です。このことは自明の理ではありません。証明すべき命題です。陳腐な言い回しやスローガンでもありません。それは宣伝でもなく真理なのです。三節。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。主は人々を東から、西から、北から、南から集めておられます。この人たちは一体誰でしょうか。神様はイスラエルのことを話しておられるのです。4節から7節。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。詩編107編は詩編の申命記区分の最初の詩編であり、申命記に呼応することを思い出してください。申命記はモーセによって書かれたモーセ五書の最後の書です。この区分は神様の御言葉の完全さと賛美とを扱っています。申命記28章の64節から65節に、神様はすでにイスラエル人たちに彼らの罪のために彼らは散らされるということを語っていました。申命記28章の64節から65節。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたも、あなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところで、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。幾世代にもわたって、これがユダヤ人たちの姿でした。 でも神様はもう一度彼らを集められ、彼らをこの地に立て上げられるというご自分の約束を果たされようとしているのです。神様の民の人生における素晴らしい神様の摂理を描いています。同時にこの詩篇は私たちのことも語っています。神様はこの世の荒野に介入してくださり、私たちを救ってくださいました。もしまだあなたが神様にそうしていただいていないのなら、神様はあなたにも同じことをしてくださいます。これは神様の古代の民の人生の中における神様の摂理の栄光に満ちた姿です。神様はイスラエルの国との関係を終わらせてしまわれたのではありません。事実、神様はあなたや私とも関係を終わらせてはおられないのです。この部分には私たちのためのメッセージがあります。またこの部分は賛美の高まった調子で始まり、次のような素晴らしいコーラスで始まります。107編の8節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。そしてこの詩篇をさらに進んでいきますと、神様が囚われ人を解放されることに気づきます。そして私たちは牢獄にいる人の姿を見るのです。そのことは困難の時、つまりこれからやってくる大患難時代の中でのイスラエルを説明しています。もしその時にある人が牢獄にいるのなら、神様は彼を解放され、かの地に返されるのです。十節。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセトに縛られている者。これは囚人の絶望的な状況を説明しています。十四節から十六節。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。神様がシモン・ペテロを牢獄からどのように連れ出されたか、パウロとシラスを夜にどのように助け出されたかを思い出してください。同時に神様は私たちを罪の牢獄から救い出してくださいました。主はあなたのために十字架にかかり、罪の贖いを成し遂げてくださいました。主イエス・キリストにあって私たちは罪と咎の許しが与えられています。しかし私たちはそれを信仰をもって受け入れなければなりません。この詩篇は神様の恵みの驚くべき様子を描いています。将来イスラエルにとってこれがどのような意味を持つか考えてみてください。彼らの多くが牢獄におり、神様は彼らを助け出して彼らの地に戻されるのです。21節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。ここでも同じコーラスで始まります。私たちも絶えず主に感謝を捧げる必要があります。22節。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。神様は私たちが神様のもとに行くときに、賛美と感謝の生贄を携えていくことを望んでおられます。新約聖書ヘブル人への手紙13章の10節から15節には、このように書かれています。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は、罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスも、ご自分の血によって民を聖なるものとするために、門の外で苦しみを受けられました。 ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ、後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して、賛美の生贄、すなわち、皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神様に生贄を捧げるために、教会に行くのを待っている必要はありません。つまりその生贄とは、神様に賛美を捧げる、あなたの唇の果実のことです。あなたはあなたを取り巻く美しい自然を、また健康な体を、家族を、また友人や仕事、家、その他あらゆるものに関して神様に感謝することができます。詩編107編の23節から24節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。詩編記者の時代に船乗りになることは危険なことでした。船で旅立つ人は自分が再び帰って来られるかどうか確信することができませんでした。現在大きな船や飛行機に乗る人たちよりも、その人たちはもっと神様に信頼する必要がありました。多くの人々は何も考えないか、あるいは宿命論の哲学を取り入れて、自分たちの死ぬ日はあらかじめ定められていると信じます。しかし私たちの人生は絶対的な主権を持っておられる全知全能の神様の御手の中にあります。ですから愛と義なる憐れみの神様に信頼することができるというのは何という大きな慰めでしょうか。詩編107編の31節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。これもコーラスです。私たちはみんなこれに加わることができます。なぜなら今日の私たちの生活の中に神様の力が必要だからです。トマス・アキナスはある日、教皇がちょうど教会のお金を勘定しているときに教皇の部屋に入っていきました。教皇は彼に言いました。トマス教、教会はもはやアシナエの人に、銀や金は私にはないとは言えなくなってしまったよ。トマスは向きを変え、部屋を出て行こうとして、後ろを振り向くこともせずに答えました。その通りです。そして教会はもはやアシナエの人に、立ち上がって歩きなさいということもできなくなってしまいましたね。今日私たちは問題意識はありますが、神様の力が欠けています。初代教会は神様の力を意識していました。教会に必要なのは力です。そして一人一人の信者にも力が必要なのです。私たちに力がない一つの理由は、私たちがそうしなければならないほどに主を褒めたたえていないからですと、マギー博士は述べています。107編の32節。また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。私たちは神様を賛美すべきです。力の前に賛美が来るのです。43節。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を留め、主の恵みを悟れ。神様の恵みは、神様に属する私たちの上に、惜しまず与えられているのです。さて、詩編108編の学びに入りますが、この詩編はもう一つのダビデの詩編です。最初の半分は 詩編57編と同じで、最後は詩編60編のようです。そのせいでこの詩編は批判され、継ぎはぎされたのだと判断されてきました。でも全くそのようなものではありません。もし他の詩編の部分が一緒に継ぎ合わされたのだとしたら、神様はその中に何か目的を持っておられるのです。詩編108編の本文に入りますが、一節。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた、褒め歌を歌いましょう。あがなわれ、家に連れ帰られたイスラエルの残りの者が、主を褒めたたえ、あがめています。一つ前の詩編の中にも、このことを見ました。神様は、イスラエルをかの地に連れ戻られます。神様は彼らをこの世のすべての場所から集められます。そして彼らがかの地に戻ったとき、彼らは神様を賛美し、神様に栄光を期します。詩編108編の7節。神は聖女から告げられた。私は喜び遺産でシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。この言葉は、解放されたイスラエルの残りの者たちの言葉だと思います。彼らは自分たちが遺産を受け継ぎ、部族の間で地を分割するのを見ています。それは何という喜びの時になることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの歴史、そして神様は慈しみ深いというテーマで、詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は怒らずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私がこうイライラするというのは、大体がゆっくりペースの家内に対してです。結婚前、家内に出会って、その本当にゆったりしたおっとりした雰囲気に惹かれて、そしてめでたく結婚していただいたのですが、結婚するとえくぼもあばた、そのゆっくりペースが何とも我慢できない。

家内が買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ、家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとですね、お願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1、2、3と数えて50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって大体200ぐらい数えています。ある人は憤りを覚えると物にぶち当たる、ある人は無性に食べたくなるし、ある人は無性に買い物をしたくなるっていうんですけども、皆さんどうでしょう。箴言の中に争い好きな女性のことが出てきます。争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がまだマシだ。争い好きな女と社交場にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。まあ、これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば正式の奥さんだけでなんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人についてこんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です、この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない。エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです。青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みのほかは誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよと答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この怒りやすい激しい気性というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には怒りを覚える時のための様々な言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとかそういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18、 激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。 29-11、 愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。この29-11をリビングバイブルで読んでいますと、反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り、知恵のある人はじっと我慢します。反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り。問題はどうやって怒りを遅くし内に収め我慢できるかです。

先に述べたように、私たちがイライラしたり、怒り出すのは、自分の思ったように人が動いてくれない、期待した通りにならない場合などです。しかし、それでは、いつまで経ってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。なぜなら、周りの人々が自分の思い通り、期待通りに動いてくれたり、応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたり、イライラさせられたり、怒ってばかり、愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。あの人のせいで私はこんなに怒っている。この人のおかげで私はこんなに不幸ですと、自分の人生の鍵を他の人に渡してしまっているのです。いつも誰かを責めながら、誰かのせいでこんなに辛い、楽しくない、不幸なのですと、暗い顔で過ごしてしまう。それでは、自分で自分の人生を生きることを放棄して、他の人に自分の人生の責任を預けている、取ってもらおうとしている。実はそれは、まだ自立していない、大人になりきっていない、誰かに寄りかかり依存しなければ生きられない状態なのです。すると、人は決して自分の思い通りには動いてくれませんから、いつも失望し、イライラさせられ、傷つけられ、その結果いつも人を責め続け、いつまで経っても心は癒されず、怒りや恨みを持ち続けてしまうのです。愛は怒らず。神様の愛は、私たちを本当の意味で自立させてくださり、大人にしてくださいます。愛は怒らず。たとえ人からマイナスの態度や言葉を受けても、それに振り回されない。他の人に自分の人生を支配させない。自由にさせない生き方を、神の愛は私たちに与えてくださるのです。人生を海を渡る航海に例えるなら、人生の船の船長は自分自身が務める生き方です。船の舵を握るのは自分自身です。嵐が襲ってくれば、それを上手に避け、また乗り切っていきます。浅瀬や岩場があれば、わざわざそれに乗り上げることはしないで、巧みに避けて航海を続けるのです。船にレーダーや羅針盤がついていて、船長はその時々に必要な情報や知恵を受け取りながら、航海を安全に進めるように、そのように自分の人生という船の船長として、私たちは入先案内人のような主から、必要な情報をいただき、聖書から知恵をいただきながら、また主に祈りながら嵐の中を乗り越えていくのです。とても大事なことですので、もう少し具体的に私自身がどのようにしているかを少しご披露しながら説明しましょう。牧師の仕事っていうのはとても素晴らしい、やりがいのある、生きがいのある尊い仕事です。しかし一面、非常に困難な仕事です。いいことばかりではありません。逃げ出したくなるような場面がしばしばやってきます。難しい問題にぶつかることがしばしばです。とても自分の手には負えないというような問題をいつもいくつも抱えさせられています。そんな時、自分自身を見ると、とてもとてもそれを乗り越えるだけの力も、知恵も、愛も、忍耐も、ないことを認めざるを得ません。しかし、できません、無理ですと、手に負えませんと、放り出すことも許されないのです。そんなとき、
思い出す一枚の絵があるんです。今日皆さんに本当はその絵をご披露しようと思って探したんですけども、確かにあったはずなんですが、どうしても見つからなかったので時間切れでご紹介できないのは残念なんですが、ある方もきっと 見たことがあるでしょう。一人の青年が船の舵を握り荒れ狂う海を航海している絵です。そしてこの青年の傍らにイエス様が立って、水先案内人 でもあるかのように前方を指差し、安全な航海のための指示を与えているという絵柄です。あくまでも舵を握るのは私です。自分の人生の船長は自分なのです。しかしいつでも水先案内人のイエス様が共にいて、知恵を与え、必要な導きを与え、安全に乗り切らせてくださるのです。この方に聞きながら、この方に支えられながら、この方に祈りながら、困難に手に負えないような問題にぶつかっていくのです。決して自分の握る舵を手放してはならないのです。嵐のもてあそぶままにさせてはならない。舵を握るのはあなた、私です。皆さんもそれぞれ困難な人生という海を後悔させられているのです。そのあなたの船の船長はあなたです。あの人が変わってくれたら、私の人生はもっと幸せで、もっと平安なものになるのにと、私の妻が、私の夫が、私の姑が、私の子供が、私の上司がと、他の人のせいで、自分はこんなに不幸で、自分はこんなに辛い毎日を送らされていると言うなら、それは船の舵を他人に任せてしまっているということになるのです。他の誰があなたを責めても、あなたを攻撃しても、愛してくれなくても、主があなたを愛してくださっている。決して裏切ることのない、変わることのない、永遠の愛であなたは愛されている。その愛によって、私たちは生きることができるのです。私が18歳の時、初めて福音に接した時、語る宣教師のその伝道メッセージを聞きながら、私の心の中に与えられた思いは、もしもその愛が本当にあるなら、私は生きていけるという不思議な自信でした、勇気でした。そして私はその日のうちにその愛をくださいと求めたわけです。私たちはイエス・キリストのその愛によって生きる喜びが与えられ、生きる目標が与えられ、生きる力が与えられて、自分の船の舵をしっかりと握ることができるものにさせられているのです。最後に一つのお話をして終わりましょう。ある宣教師の方が夢を見たそうです。夢の中で目の前に光り輝くお方が立っていました。顔は見えませんが、すぐにそれはイエス様だと分かったそうです。夢の中でイエス様に会うと、この宣教師はなぜかイエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさいと謝り始めたそうです。そしてイエス様ごめんなさい、お祈りをもっとすべきでした、ごめんなさい。すると夢の中のイエス様が、それも大事なことだが、もっと大切なことがあるとおっしゃったそうです。ああそうでした、私は弱い人にもっと使えるべきでした、ごめんなさい。するとイエス様は、それも大事なことだが、もっと大切なことがある。ああそうでした、私は家内に対してあまり優しくありませんでした、ごめんなさい。それも大事なことだが、もっと大切なことがある。夢の中でこの宣教師は思いつく限りイエス様に謝ったそうです。ところがその都度イエス様は、もっと大切なことがあるとおっしゃるのです。もう謝ることがなくなってしまいました。そこでそのもっと大切なこととは何ですかと尋ねました。すると
イエス様が答えられたというのです。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか。とてもよくできた夢だと思います。本当に実際にイエス様は私たちにそう問いかけているような思いがするのです。私たちは一生懸命あれやこれやこれやあれやと自分のすべきことを考え、そして自分を責めてしまいますが、もっと大切なことがある。それはイエス・キリストの愛を受け取ること、日々イエス様の愛に満たされて生きること。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか。イエス様から愛を受け取らなかったら、とてもとても絵に描いた餅のように愛は怒らずという言葉は私たちを責めるだけになるでしょう。しかし今日も主の愛が私たちに注がれています。主よ、私のうちにあなたの愛を今日も満たしてください。私はそれを今日も今も受け取ります。その愛に満たされてイライラさせられず、怒りっぽくない日々をぜひ過ごさせてください。そのように祈りつつ歩みたいものです。お祈りしましょう。天の父様、愛は怒らず、なんと単純ですが、しかしなんと力に満ちた深いお言葉でしょうか。イライラするばっかりで、怒ってばっかりで、沸騰点が低くてイライライライラさせられながら生きてしまうこの者にとって、本当にこの言葉はあまりにも高く感じますが、しかしあなたの愛は私たちを決して誰かによってイライラさせられたり、誰かによって憤って怒り心頭に達するような、そんな状態に私たちが動かされない、他人に自分の人生の鍵を決して渡さないで、どんな嵐がどんな困難がぶつかってこようとも、それを避けて乗り越えることのできる船の船長にしてくださり、あなたはいつも私たちに必要な指示を与え、力を与え、忍耐を与え、愛を注いでくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ神様、私たちに与えられている愛がいかに驚くべき力あるものであるかを、どうぞ今週私たちが日々の生活の中で多くの方々と出会う中で、特に身近な家族との接触の中で、どうぞ愛は怒らずがどれほど素晴らしい現実の約束であるかを体験することができますように、主が今日も十字架の上で私たちに注いでくださっている驚くべき愛に私たちを満たしてください。愛を受け取ることを日々忘れることがありませんように、愛を受け取ることを忘れてカラカラになってカスカスになって自分の無力さを責めることがありませんように、その愚かさから今日も豊かに心を開いてあなたの愛で満たしてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

感謝していても恥ずかしいからと言って口にしないことがあります。ですが伝えなければ相手には届きません。信仰も同じです。神様がしてくださったことを言葉にして伝えるとき、その証は誰かの励ましになります。神様は私たちの人生にも確かに働いておられます。その恵みを心にしまったままではなく、感謝の言葉として誰かに表してみませんか。あなたの一言がきっと誰かの希望になります。神様が用いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。時の流れと題して伝道者の書3章1節から11節よりお届けします。
1: 今日は時の流れ、流れですから、静止画像じゃなくてどっちかというと動画です。まあ私たちは静止画像、写真を見ても、ああ、こんな表情してたんだ、あの時こんな景色だったんだ、それも味わいがあります。しかし歴史は流れですから、時は流れですから、まあ本当に光陰矢のごとしで、まあ聖書の時というのはね、時計がカチカチ動く、そういう時じゃないんです。始めがあって終わりがあって、その出来事を時と言うんですね。まあちょっと思い当たらないですか？自分が生まれて、そして意識が出て、そしてアイデンティティがなんとか確立されようとしていろんなことがあった時は長かった。中学時代も長い、高校時代も長い。でところが成人して仕事なんか始めると、本当に瞬く間光陰矢のごとしで、こんな年齢になったのっていう感じがないですか？早いんですよ。で、私もいつの間にかこんな年齢になったと思ったら、あとどれぐらい時が自分に残されてるかなと思う視点になったり、まあ、こういう時はね、年取ったなって思わない方がいいそうですよ。今日が一番若いと思いなさいって。明日は今日より年取るんだから、一番若いのは今日なんですね。まあしかし、時というのは、どういう団子というか、どういう出来事というか、大事なこと、

れの中に神様だって。神様は時の流れの中で働くんですよ。神のなさることはすべて時にかなって美しいという今日の御言葉にありますが、時の流れの中で、サッカーの流動する試合前半と後半違いますね。ピンチの時とチャンスの時タイミングもありますね。の中で監督がどう手を打つか、あの選手どういう行動に出るか、ね、それは読めないですね。神様は時の流れの中で時を定めて、すべてを支配している神様は時々例外的に介入し、普通はご自分で定めた時の流れの中で見業を表すので、ああ、神様だなって。二つ目は希望。時は金なりと言いますが、金儲けの金じゃなくて、これは、時は非常に貴重なものであると。お金財布に入れたら落とさないでしょう。大事にするでしょう。なくさないでしょう。のように、時を大事にしなさいと。ね。時は帰ってこない。時がいろんなものを生む。時は希望ですよ。チャンスですよ。タイミングですよ。可能性があります。じゃあ、私たちは最終的に、それは信仰。信仰で時を眺めるというよりも、見るというかね。時を洞察するという。神を見て希望を見て信仰で見るということについて、じゃあまず神を見るということについて一節を今日は、知恵者と言われた揺るぎない聖書の国の王様だったソロモンの知恵の書ですが、自らを伝道者なんて呼んでですね、そして自分の功績とか国力とかにあぐらをかかず人生を真剣に探求した結果、何が分かったか、今日の三章を見るとですね、時があるんだということを悟ったというか、気がついたというか、当たり前ですけど、人生は時の流れの中にあります。じゃあ3の1を読みましょう。はい、すべてのことには定まった時期があり、営みには時がある。皆さん、すべてのことは定まった、神様に定められた時期の中で、天の下の地上ではすべての営みには時があって、まあ例えばじゃあ二節を出していただくと、人にしても、農業にしても、植物にしても、人間にしても、生き死ににしても、全部時の中でしょって。これ超えられないんです。自分の死で生まれたい時代、生まれたい時に生まれてきた人は一人もいないんです。そして、じゃあ自分は200年生きようかな、300年生きようかなってありえないんです。まあ大体今100年前後で、医療も良くなってきていますけど、それは、時の中なんですね。しまったも何もないんです。神様が定められた時の中で私たちは死んでいくんです。そして生まれてきたんです。農作物も植えるのに時があり、抜くのに時があり、我が家では昨日ちょっと枝切りなんかをしたんですが、2月1月ぐらいがいいんだとかって聞いて、いつ切ってもいいってわけじゃないらしいですね、実のなる木は。何でも時の流れの中で、でしょうって人生は。読みましょう。二節。はい。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。皆さん。神様は、じゃあ11節もちょっと飛んでいただくと、すべて神様が定めた時の流れの中で、そして神様は働いているんですよ。働かれるんですよって、最初の二行目までだけ、二行目までだけご一緒に読みましょう。はい。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。はい、皆さん。神様のなさることは、時にかなって神様はなさるんです。だから、じゃあ神様時の流れの中でどういうふうに働いてるかな、神様が見える、神様のお働き見えない、見えます。
私は昨日の先週のお葬式、本当にキリスト教のお葬式なかなかいいもんだなって思いますし、朝日先生の式もメッセージもその他の方のいろんな準備もほぼ完璧で、これは素晴らしいなと思いましたが、それを見ていて思い出したのが100万人の福音にちょっと書いたからまた思い出したんですが、ちょうど

1年前、召された、まあ、精神科のお医者さんで、まあ、東京大学を出た後、フランスに留学したりして、最後までずっと医者をやり続けながら、小説を書き続けた加賀乙彦さん。なんでクリスチャンになったんだったかなって、お葬式だったって。お母様が、お父様を、ご主人を亡くされて後、教会に通っていたということを、お母さんが亡くなった時に知った。キリスト教の信仰を持って洗礼を受けてたって知らなかった。で、それどっからっていうと何十年も前にミッションスクールを出ていたお母さんだった。種が撒かれていた。だから種撒いて明日芽が出る、明後日実がなるってありえないんです。桃栗3年、柿8年、何十年も経ってからご主人を亡くしてぽっかり開いた心の穴で、三つ子の魂100までですから、教会に通い始め、洗礼を受けていた。で、加賀乙彦さん、息子さんは、生まれて初めてキリスト教のお葬式に出て、まあ、割と質素な生花が飾られていただけのお葬式だったようですが、自伝を読むと、痛く感動して、本当に感動して、そこから、お母さんが、へえ、そういう道をたどったのかということが発露となって、求道を始め、200の質問状を書いて、神父さんと対談をして、その4年後、お母さんが亡くなった、お母さんのお葬式が始まりとなって、4年後に実を結び、私を置いてかないでよって奥さんに言われて、加賀乙彦の奥さんも、そのミッションスクールを出ておられたので、一緒に洗礼を受けてからもずっと喜んで教会に通う生活を送ったと。皆さん、時は神様の大きなスパンの中で働いてますよ。何気ないお母さんのお葬式の生花の感動、思い返せばミッションスクールで巻かれた聖書のお言葉、その4年後に夫婦して洗礼を受けて。じゃあ皆さん、そんなに長い時間かけないと神様のお働き、神様が見えませんか？時の流れの中でって、いや見えます。あ、確か先週だったと思いますが、北陸の能登半島地震で、隣の富山県で教会を80歳から始めるって、この教会にも何度か来られた先生、どうだったかなって今頃になって電話しちゃ悪いけどって電話した。お電話したら、まあ、震度5弱で本は全部落ちたけど、地震は差したることはなかったそうです。よかったなと思いました。ところで、年賀状に書いてあった。80歳からもう一つ教会作ろうと思って始めたんだけれども、まあ、北陸は浄土真宗ですからね。いや、すっごい、迫害って書いてあったか、反対って書いてあったか、反対運動が起きて、キリスト教を進出してくることに反対運動が起きて、迫害って書いてあったかな、ちらっと書いてあったから、まあ、ちょっと聞くのもなんだと思ったけど、思い切ってきた。どうですかって、その思って。いや、それがね、先生って。私もちょっと耳疑った。そんなこともあるもんだって。浄土真宗のお寺に呼び出されたことが2回。吊るし上げのように。ここは仏教の町だみたいだったんじゃないですか？その地域だみたいに。ところが2回目の時にね、一人の人が、はいって手を挙げて。その女性は、私は牧師の娘ですと。この横山牧師は本当に素晴らしい牧師先生ですと。なので、私はここに教会が、私の地域に教会が来ることに賛成ですと。もうバシッと言ったんです。本当に驚いて。で、その方は多分結婚かなんかで、牧師の娘さんその地域に来て住んでおられたか、だったんでしょうね。まあ、多分勇気のいる発言だったと思いますよ。ガラッと変わってしまって。ほんで中古住宅を教会にして買って、今、絶対絶命と思って、この時代にそんなことがあるのかと思ったけど、神様が働いた。神様は、誰も、思い描いたことのない方法で、まあ、経典同地みたいなね、そういうことがあるんだなーって。皆さん、実は、先日ある牧師さんから、まあ、パンフレットもらってきて、それ読んだらね、こんなこともあるもんだって。それ京都の物語？ある女医さんの、京都大学の医学部を出られた、高橋優子先生っていう先生なんですかね。私読んでしか知らないんですけども、一人もクリスチャンの友達いない。
伝道されたこともない。ところが、今からちょうど10年前、2月って書いてあったから、8時半。まあ、京都大学でも教えてたんですかね。どっちかっていうと、キリスト教を取り締まるような働きしてたんじゃないですか、この人は。新しい命とか、そういうことを聞いたら報告しなさいというようなね。まあ、お父さんも、京都大学の、で教えてたりしていた、まあ、哲学をやっていた方のようだったようですけども。でね。ところが、突然、クリスチャンもいないし、伝道されたこともないのに、何か爆発するような外で、そして心の中に言葉が飛び込んでくるような、校内を歩いていて、ね、まあ後でちょっと読んでみますけども、あなたに命を与えたのは私だって。あなたを医者として、その立場を与えたのは私だって。60年間、60歳の時、今70歳ですかね。あなたを育てたのは私だと。神様の計画のためにこれからはあなたを用いる。だからあなたは私に従いなさいと。こんなことあるんだなって10年前この日本の京都大学でって思った。ちょっと有名なお医者さんだったんですけど、よくテレビに出たり新聞に取り上げられたり、禁煙外来っていうので当時は注目されていたお医者さんのようだった。まあ実は本当のこと言えば寂しさがあった心の中にね。でもうそこから動くことができなくなって、そうだったんだ、もう涙が止まらずに、今彼女は信仰を持ってそして伝道したりしているようですが、そこの分だけねちょっと読んでみますね。何が起こったか、2014年2月3日10年前の今月月曜日、朝8時半、いつものように私は自分の研究室に向かって、学校内を歩いていました。その時、突然、次のような言葉が聞こえたのです。あなたに命を与え、60年間育ててきたのは私である。私はあなたを医者にして、今の立場を与えた。私はあなたを私の計画に用いる。だから私に従いなさい。耳で聞いたのではありません。体の中で何かが爆発したように言葉が入ってきたのです。私を作った方がここにおられる。私はその場から動くことができませんでした。その瞬間、自分が生まれたたての赤ちゃんだと感じました。ちょっと飛ばしますね。私はこれまでこの世に神なんているかいないかわからない研究者としてずっと生きてきて考えていました。それはとんでもないことでした。あの瞬間から神がおられるということは動かない事実であって、イエス・キリストは2000年前のお方ではなく、まさに今生きて働いていてくださる。これは私が今この地球上に生きて存在しているのと同じ、疑うことのできない事実だと分かったとき、急に心が平安に満たされ、経験したことがない喜びが魂の奥底から次々と湧いてきて、涙がこみ上げてくるのを止めることができませんでした。いや、聖書の時代なら、いざしも。まあ、新約聖書を見るとね、教会を次々と作っていくときに、今からが黄金の時だと思ったら、ステパノが石打ちの刑で死ぬんですよ。急ブレーキでつまずいて、どうすんのこの未来と思ったら大丈夫。人間が心配しないで、その、神々しいステパノの殉教師の膝元でにいたのが、サウロ、後のパウロでした。彼は突然電撃的にキリストに出会い、クリスチャンになり、新約聖書を形作っていく人物になると思ったら、バルナバという無二の親友と、たもとを分かって喧嘩して、バルナバはマルコという人を連れてキプロス島に行ってベズルトで伝道行くってなって、これで
この勢いはそがれるんじゃないかと思ったら、結果的には、多方面に伝道が進展して、何でもよかったんです。私たちはいちいち先が読めない流れていく動画のような歴史に、時の流れに、どうする、これ最悪って感じます。けど、新約聖書を見ると神様は電撃的に働いて、万事を益としてくださる。それはゆっくりとでもあり、ピンポイントでもあり、電撃的に昔は、いや、今もなんですね。なので、私たちは時の流れに何を見ますかって、神を見るんですよ。今週も見ますよ。別にお祈りしてメガネが出てきた時だけじゃなく、優しい神様、力強い神様、なんという圧倒的な神様。それは北陸の牧師さんじゃなくても、京都のお医者さんじゃなくても、聖書の時代じゃなくても、加賀乙彦さんの昔の物語じゃなくても、今週も、これからも。じゃあ二つ目のポイント。時の流れの中で私たちは神を見た後何を見ますか？希望を見ます。だから、夢も希望もあったもんじゃないとか言わないで。時の中に時は金なり。時の中に希望が秘められている。まあ、時の中にチャレンジのチャンスがあると言ってもいいです。神様のタイミングは今じゃなくてもやがて来ると思ったらいいです。だから未来は宝物ですよ。じゃあ三節を出していただきましょうか。じゃあ次々とソロモンはいろんな時を観察して結論の11節に行くまでですけど、じゃあ三節読みましょう。はい。殺すのに時があり、崩すのに時があり、立てるのに時がある。殺戮戦争のニュースばっかりで神様は殺さないんです。人は罪人だから、日本でも殺人もあるし、大きくなれば国と国の戦争にもなるし、しかし永遠に殺し合いではないんです。終わる時が必ずあるんです。癒されるのに時があるんです。日本は広島に原爆が落ちて70年は草木も生えないと言われたんです。言われたのに70年かからなかった。とっくの昔に草木は生えて、広島はみるみる新しくなりました。崩すのに時があり、建てるのに時がある。今、ふるさとに残してきたチャペル建物どうするかなって、あと1ヶ月ぐらい悩ましい時なんですけど、しかし皆さん、崩すのもあるけど建てるのもあるんですよ。めくるめく、また再びやってくるんです。時じゃなかったら建たないんです。時が来たら崩れる。だってローマ帝国の時代の建物が2000年経って未だに全部残ってますかって。建物は朽ち果てる。だからなんでだって言わなくていいんです。それが時なんです、ね。いいと思うことも、悲しいと思うことも、しかしやがて希望のタイミングが再び来る。再びもう一回建てる可能性もあるんですよ。4節読みましょう。はい。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。泣き笑い、生きてるから痛いし悲しいし嬉しいんですね。皆さん、しかし泣いたり嘆いたりばっかりじゃないでしょうって。ずーっとじゃないでしょ。ずーっとじゃないです。笑ったり踊ったり。だから皆さん、未来がありますよ。希望がありますよ。5節も読みましょう。はい。石を投げ捨てるのに時があり、石を集める時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。石を投げるって、イザヤ書の5章なんか見ると、ブドウ畑を作るのに未来のために岩とか石を全部取り除くんですね。まあ、逆に言うと、戦争で負けたところを廃墟にするため、昔、九州でも、原城なんか、キリシタン、皆殺しにする残虐な歴史があったんですが、まあ、そこを埋めてしまったりですね。石が投げ捨てられて廃墟のようになっても、いつまでもではないんです。石を集めて道路を作ったり、まあ、そこを農耕したりする。だから、投げ捨てられる場合もあるし、だけど永遠じゃない、希望も夢もないなんて言っちゃいけない。やがて石が取り除けられて、また新たな1ページの未来もあるんですよ。
抱擁するのも、抱擁をやめるのも。まあ、アメリカの選挙チームが来た時は、やっぱり情が移るから、何週間がいて別れる時には、抱き合ったりしている人もいましたが、いつまでも抱き合ってるわけいかないですよ。やがて別れて、いつまでもドキドキしてるわけいかないですよ。その時なんです。そういう感情が高ぶる時も、高ぶらない時も、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですね。その肩から力が抜けるんです。いつまでも感動しなきゃいけないと思ったら、疲れますよ。ありえないです。感動する時も、ありのまま、流れのまま、そのまま。そうじゃない時も、これはこの時として。じゃあ、6節も読みましょうか。はい。求めるのに時があり、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。まあ、ソロモンは、あぐらをかかない求道者でしたからね、人生を探求して、エッセンスを書きましたけど、いつまでも探求して求めなさいと聖書はあるけども、いつまでもは不可能です。諦めるのも大事と言うでしょう。皆さん。ここまでってしないと、命すり減らしますよ。だからそれはね、いい悪いじゃなくって、時なんです。ここまで求めて、これからはそうじゃない時、どちらも麗しい時です。保つのも、なんだかあの公園最近草ぼうぼうして、なんか、以前の維持できなくなったなーって思っても絶望じゃないです。すべて時の流れの中で、7節も読みましょう。はい。咲くのに時があり、縫うのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時があり、咲いたり、あるいは縫い合わせたり、全部時です。なんか口が聞けなくなって関係おかしくなったって黙る時もあるでしょうが、いつまでもじゃないです。いろんな出来事を経て回復したら、こんなに垣根なく、垣根も感じないで、話せる時が来たんだ、諦めないでよかったって、それは1年後か、5年後か、2つの出来事のその先か、あるんですね。希望がありますよ。チャンスはありますよ。すべて神様のタイミングですよ。自分の考えじゃないです。自分のパターンじゃないんです。自分の決め事じゃないんですね。だから抗わなくていい。神様は時の流れの中でちゃんと未来を用意するよ。8節も読みましょう。はい。愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。まあ、憎む時はない方がいいけど、憎み合う時があるから、愛する時がいよいよ深く。心に感じられたり、戦いもあれば永遠に言えなく平和の日が訪れますよ。だから途中でやめないで、諦めないで、未来につないで、神様の時の中に希望はあるからって。いや、とはいえ生きることは苦しいですよ。じゃあ9節10節続けて、まあ仕事は神様が働かずして食うべからずと聖書にあるように、人間に労働を命じて、それはなかなかしんどいんですが、それも神様があなたはこの時代、ここであなたの手の技としなさいと、覚悟しなさいと。ね、じゃあ9節10節読みましょう。はい、働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに与えられた仕事を見た。苦しくないとは言いません。だけど、喜びも悲しみも、そして未来の中に、幾重にも、いくつも神様は、キラキラと光る希望をちゃんとあなたに用意しているから、と、時を受け止める。すべてが偶然で誰も意思もなくて、なんでついてない自分の人生命なんだと吐き捨ててはいけないと。まあ昨日ちょっと物を落として足の指をちょっと切ったって大したことない。ちょっと血が滲んだぐらいなんです。やっぱり靴下くと痛いので今日そこにテーピングしてきたんですけども。いつまでも痛いのが続くと思ってませんよ私は。一日経って一週間後にはきっと あれそんな怪我したんだっけかなってなるだろうなって。時の中に癒しがあり希望がありますよ。以前話しましたが、2、3年前流行った言葉は、レジリエンスという言葉で、もう一回元に戻るよ。回復するよ。回復力って人生で宝だよって。まあ、何人かに言われましたが、私がゴジラなんて言ったもんだから、
何人かの教会の人がゴジラ映画を見に行ったそうで、最初に言いますが、私責任取りませんから、思った映画と違っても怖くて行かなきゃよかったって、私お金返金しませんだけどね、なんで海外でアカデミー賞の候補に挙げられたりして、いやすごいなと思ったのは、ゴジラマイナス 1.0 という題目にもあると思った。まあ、ゼロからの出発スタートどんなら、まあ、これは公平です。だから人生しばしばマイナスから、なんでこういう生い立ち、なんでこういう家、なんで自分の容姿は、自分の性格はあって、まあみんなマイナスからの出発ですよ、にへこたれない。戦後の日本があんなにめちゃくちゃひどかったんだって映像を見て、海外の人は、日本って昔これほどめちゃくちゃだったのって思ったでしょうね。そこにゴジラ上陸ですから、ゴジラ悪者なのでね。だからあれを戦争が止まない、戦争に明け暮れる、見るだけでうつうつとするようなこの世の中、まあ日本はちょっと平和なので、それよりは地震とか水害とか天災とか、今回北陸に来たら、あと永遠未来永劫地震がないって誰も思っていませんから、多分また来るだろうな、多分ゴジラが上陸するようにって、でやってられないこんな人生って思わないで、力を合わせようって、マイナスから出発して負けない、戦争にでめちゃくちゃになり、ゴジラにめちゃくちゃにされたけれど負けない、スクラム君助け合うって、多分その希望のメッセージが怪獣映画なんだけど、感動を与えたんじゃないかなって。だからといって皆さんが言って、私返金しませんけど皆さん未来の中に希望があって、それはレジリエンスと言ってもいいですが、必ず癒しの時が来ますよ、必ず立て直す時が来ますよって、必ず未来がありますよ、それは神様が備えているんですよ。じゃあ結論の11節、最後11節を読みますと、じゃあどういうふうに時の流れを見たらいいんですか。神様が働くとしても、神様が見えるとしても、迫力を持って、あるいは麗しく優しく密やかに、それからそこに希望を見出すとして、チャンスがあると見て、未来のタイミングを測るとして、どういうふうに私たちは見たらいいんですかって、信仰の目で時を見なさいと。だから信仰の目がなかったら読み取れないんです。でご一緒に11節読みましょう、はい、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠与えられた、行われる始まりから終わりまでを見極めることができない、まあ、これをね、合点しておくことですよって。神様は時の流れの中で、神が定めた時の流れの中で、時には超越して、時には麗しく密やかに働くんですが、それが見えて希望なんですが、ただしですよ、私たちは神様じゃない、あなたも神様じゃない、ある程度私たちに示すけど、全部は分からないと承知しておきなさい。これがソロモンの結論です。誰よりも知恵者だった、誰よりもあらゆるものを獲得したソロモンが、探求して求道して、その果てにたどり着いたのは、しかし神は人の心に永遠への思いを DNA のように与えて、だから人は言われなくても神を求めるし、天を向くし、誰かの存在を感じるし、祈るし、なんだけど、ただし人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることはできないと、承知を期しておきなさいということなんですね。そっか、私が知り得ることは全部じゃないどころか本当にわずかだと、私は身を低くして抜かすいて告白しますと。だからなんでだって歯ぎしりしませんと、割り切れなくて当たり前ですと、全部私の脳みそで限られた情報で割り切れる神様だったら、それは嘘くさい神様、人間が作った神様です。神様が作られた私たちが、どうして作り主である神様が何をお考えで、これからどういうことをなさろうとしているか、その深いご意志も心も全部を悟りきることなどできましょうやってね。じゃあ一丸を出していただいて、8章に行くと、まあ、同じことですが、ソロモンはこう告白した。16節17節で、探求して探求して、すべて時の流れを観察した結果、結論です。じゃあ16、17読みましょう。
はい。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のあるものが知っていると思っても見極めることはできない。これが信仰です。すべてを理解したってそれは信仰じゃない。思い込みです。思い上がりです。信仰は見極めることができないと承知すること、認めること、告白すること。だから私はもっと長生きしたかったのになんでだって神様おかしいと思うって思うことがおかしい。すべて神様の時の流れの中でなんで事故に遭わなきゃいけなかったんだって。だけどすべて神様の御手の中なんだと。じゃあ最後にかつてもご紹介した歌を20を出していただいて、ちょっと字が小さい、綺麗に吉田先生に作ってもらったんですが、これは入江コロアマっていう人が書いた昔の本のルーマニアからの脱出という、何ページかに載っていい詩だなと思って、でそれを帰りにもし皆さん欲しかったら印刷してありますので、欲しい人は受付から持って行ってくださいね。神様は織物師、職工ですよって。私たちの人生は織物ですよって。で神様は私たちの人生を神様の強いご意志によって意図的に針、糸を選んで編んで織り込んで縫い上げていくんですが、私たちは神様じゃないから絨毯の裏側見るようにめちゃくちゃな文様で時々イライラしてカリカリしてなんでだって言うんだけど、じゃあって神様が織物を全部ガバッと広げて見せてくださった時に、今わかりました、自分は愚かでしたって、自分は本当に傲慢でしたと、自分には金の糸も銀の糸も同時に悲しみの糸も必要だったんだと今わかりましたと告白する。これが信仰です、ね、全部理解できる、全部納得できる、説明できる、これは信仰じゃないんです。思い上がりです。そうではなくて、最後はあなたに全部、全身、命をお委ねいたしますと。じゃあ読みますね。字が小さいですが、綺麗に打ってくださったんで。職工、神様が織物師だっていう歌です。私の人生の織物が、主によって織られていく。私はただ横に座って、じっとそれを見ている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶってそんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は機織機の機を止めて布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。職工の巧みな手によって主が思い描いた形に織り上げられていくために、金銀の糸と同じくらいに悲しみの糸がなくてはならないものであることを。何度読んでも人生を言い当てている神様の私たちの綴り織りだなと思うんですね。字が小さいですが、もし見える方もう一回最初から出していただいて、味わいながら、聖書そのものではないですが、この詩を読んでお祈りしたいと思います。はい。私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見つめている。一本一本の糸は
主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶって、そんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は旗を止めて、布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。織工の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられるために、金銀の糸と同じぐらいに、悲しみの糸がなくてはならないものであることを。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

私たちはお祈りの中で、私たちを祝福してくださいと祈ることがあると思います。では、どうして祝福してくださいと祈るのでしょうか。神様が喜ばれる祝福の願いとは何でしょうか。旧約聖書の詩篇67編7節にこのように書かれています。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。私たちが祝福されることによって、周りの人々が神様を恐れる。つまり、聖書の神様が本当の神様であると認めるようになる。いつもこのことを覚えながら、祝福を求めて祈っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言12章から15章、箴言12章から15章です。聖書をご用意ください。
2: 箴言第12章。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし、正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし、正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は蔑まれる。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽き足り、虚しいものを追い求める者は思慮に欠ける。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くのたっとい

0: 悪い人を捕らえる。正義の道には命がある。その道筋には死がない。第13章。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし、勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。富んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身代金である。しかし、貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。すべて利口な者は知識によって行動し、愚かな者は自分の愚かさを言い広める。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かな者は悪から離れることを忌み嫌う。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公義がないところで財産は滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせる。第14章。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑む。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。牛がいなければ貝羽桶は綺麗だ。しかし、牛の力によって収穫は多くなる。真実な証人はまやかしを言わない。偽りの証人は まやかしを吹聴する。あざける者は知恵を探しても得られない。しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。愚かな者の前を離れ去れ。知識の言葉はそこにはない。利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他の者は預からない。悪者の家は滅ぼされ、正しい者の天幕は栄える。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心の堕落している者は自分の道に甘んじる。善良な人は彼から離れる。わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。悪を企む者は迷い出るではないか。善を図る者には恵みと誠がある。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだ。知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の被り物はその愚かさ。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。民の多いことは王の栄え。民が亡くなれば君主は滅びる。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。よるべのない者を虐げる者は、自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は、作り主を敬う。悪者は、自分の悪によって打ち倒され、正しい者は、自分の死の中にも逃れ場がある。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でも、それは知られている。正義は国を高め、罪は国民を辱しめる。思慮深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭う。第十五章。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木。 偽りの舌は魂の破滅。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は煩いをもたらす。知恵のある者の唇は知識を広める。愚かな者の心はそうではない。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は死に至る。黄泉と滅びの淵とは主の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐ。悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁る。悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものは、いさかいを鎮める。怠け者の道は、茨の生垣のよう。実直な者の小道は、平らな王子。知恵のある子は、父を喜ばせ。愚かな者は、その母を蔑む。白に欠けている者は、愚かさを喜び。英知のある者は、まっすぐに歩む。密議を凝らさなければ、計画は破れ。多くの助言者によって、成功する。良い返事をする人には、喜びがあり。仁義にかなった言葉は、いかにも麗しい。悟りのある者は、命の道を登っていく。これは、下にある黄泉を離れるためだ。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められる。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。利得をむさぼる者は自分の家族を煩わし、賂を憎む者は生きながらえる。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。命に至る叱責を聞く耳のある者は、知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は、自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は、思慮を得る。死を恐れることは、知恵の訓戒である。謙遜は、栄誉に先立つ。
1: 今日の聖書日課は、箴言12章から15章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ今日もやってまいりました、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。担当は戸井田義人です。早速聖書を一箇所お読みします。新約聖書のピリピ人への手紙4章9節です。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。17世紀に生まれた有名な弦楽器製作者にアントニオ・ストラディバリという人がいます。あなたもご存知でしょうか。バイオリンの名作について語られるときには必ずと言っていいほど出てくる人です。世界のバイオリンの巨匠たちが数千万、いえ数億円出してまで、他に類を見ない美しい音色を備えたストラディバリのバイオリンを求めるんですね。実際に彼のバイオリンの音色を生で聞いてみたいなぁと思いますが、このストラディバリの成功は一夜にして訪れたわけではありませんでした。若い頃はバイオリン製作者の下で修行を重ね、36歳になってようやく自分の店を持ちます。そして後に彼を有名にするバイオリンを製作し始めるのは、試行錯誤を繰り返し、それから20年後の56歳でした。その間本当に様々な苦労もあったと思います。でもストラディバリは学びながら経験を積み重ね、素晴らしい音色を奏でるバイオリンの製作者になったんですね。このストラディバリの学びながら実践する姿は、私たちの福音伝道にも当てはまります。人が何も学ばずイエス様のことを誰かにお話しするのはなかなか難しいですよね。まず何を伝えたらよいか学ぶことが必要です。そして学んだらそれをそのままにしてしまうのではなく、勇気を持って実践します。最初は失敗した、うまく話せなくて恥ずかしいというような思いになることもあるかもしれません。でもそれでいいんです。こうしたらよかった、あともう少しこういう言葉をかけたらよかったと学び、実践を繰り返していく。そうして私たちは成長していくんですね。学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと聖書は教えています。神様は礼拝や信仰生活の中で受けた恵みを自分のうちに留めておくだけではなくて、周りの人たちに分け与えていく、伝えていく実践をしていくようにと、あなたや私に願っておられます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたは信仰生活、教会のメッセージや交わりを通して、たくさんの恵みを教えてくださいます。しかし、学んだにもかかわらず、正直、信仰生活に生かしていないことが多いです。イエス様を伝える使命があるのに、何を語ったらよいか学ばず、また学んでも恐れを抱いて実践していない。そんなこともあります。学んだことを実践するものとなりたいです。どうか私たちを奮い立たせてください。そして実践を通してあなたからのたくさんの恵みを経験するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。学び、実行することを通して、神様は豊かな恵みを与えてくださいます。学んだことを実践していくために、具体的にどうしたらよいのか、ぜひ、BBN 聖書学院の霊的成長の鍵のコースをご受講ください。
また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あっという間に7月も最後の週になりましたね。この夏はどのようにお過ごしでしょうか。これから8月に入ります。ご家族やご親戚との時間、旅行や地域の行事など、いつもとは少し違う毎日を過ごしている方も多いと思います。久しぶりに会う人との時間を楽しんでいる方もいれば、いつもより忙しく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。こういう時期はどうしても生活のリズムが変わりますよね。気がついたらバタバタしていて、聖書を読む時間や祈る時間が少し減ってしまったということもあるでしょうか。でもそんな時こそ大切にしたいのが神様の御言葉です。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日ご飯を食べて体を元気にしますが、それと同じように心も神様の御言葉によって元気づけられます。ほんの少しの時間でも御言葉に耳を傾けることで、心が落ち着いたり新しい力をいただきます。 BBN では8月も聖書の番組や賛美を通して、あなたに神様の励ましをお届けしていきます。朝のひとときや移動の時間、家事の合間、夜のリラックスした時間など、どんな時でもぜひ気軽に BBN をお聴きください。少しペースが変わる8月の中でも、神様と共に歩む時間を大切にできますように、 BBN がそのお手伝いになれたらと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 昨晩ですけども、昨日はですね、私の母と電話で少しお話をしたんですけども、徳島なんですけども、讃岐うどんが美味しいんですね。で、大きな箱にですね、讃岐うどんを送ってきてくれました。嬉しくてですね、電話をしたんですけども、あの讃岐うどんは大丈夫だからねって言って笑ってたんですね。最近は何があるかわからないので、多分ちゃんとした小麦粉でできてるんだろうなと思いますけども、この会社は大丈夫だからということで、母は笑ってましたけども、今年の日本を振り返った時に偽りという一つの言葉でこう表現することができるということですよね。本当何を信じていいのかわからない、大きなことを約束していながら全然約束を果たす思いもない、体現そうこうしてしまったり、いとも簡単に人を騙したりしてしまうような、そういう日本の世の中かなとそう思います。なかなかもう何を信頼していいかわからない、これ大変なことじゃないでしょうかね。というのは人間関係は信頼関係によって成り立っているし、実は信頼することができれば、できなければ命も流れない。まあ聖書の中には、義人は信仰によって生きる、すなわち信頼によって生きていく。すなわち命を与えたりいただくというのは信頼関係なんですよね。ですから基本的に信頼することができなくなってしまえば命が流れなくなってしまう。まあそういうふうに実際になるわけです。ですから今社会の中に命が流れて

まあ、精神構造、私の関心事ですから気になりますね。また人格、非常に弱くなってきてるなと思います。他国と比べればまだ住みやすい国なのかもしれませんけども、だんだんだんだん日本も環境が変わってきて住みにくくなってきてると思います。特に人間としての人間性が養われるということを考えていくとき、日本はあまりそれにこう貢献するようなものがないのではないかなと思ってしまうこともあるわけです。当然不必要な疲れ、また嘆きというものが出てきます。必要な嘆き疲れもあります。しかし不必要なという意味、皆さん分かっていただけると思います。こういう現実の中に私たちが生かされているわけですけども、この現実の餌食になって生きていくのも一つの方法。しかしそうならなくてもいいと思うんですね。しかし意識して共に工夫して生きていかなければ非常に生きることが難しくなってきている時代だと私はそう思います。今までと同じように行こうとすればおそらくどこかで破綻するでしょう。いつも新しく生きていくことを私たちは神様から学び続けていく必要性が私はあると思います。このような現実の中でも私たちは絶対に輝くことができると思うんですね。それは自分たちの努力じゃなくて、無理して笑顔を作ったりとか、無理してこう元気であるかのような装いをして生きるとか、そういうことではなくて、神様の方法で私たちは本当にますます輝き出ることができると、そう私は信じています。今日の新井姉妹の証を聞いてでもそれを感じました。深いところに輝きありませんか。命が流れてますよね。私が今年アメリカに帰った時に80歳80代の、教会のご夫妻に会いました。昔から明るい人だったんですけども、とにかく人のお世話が大好きで、人を見ると抱きしめてくるんですね。アメリカではそういう習慣がありますね。カールさんとロレインさん、もう80数歳で、最近までもう現役のようにいろんな教会に行って得意な大工をやってたんですね。すごい人だなと思います。明るいんですけども、人生にそういう痛いことがないわけじゃなくて、やっぱり私たちと同じであるんですね。奥さんも3年か4年前に乳がんの手術をされて、でもその後に私会いましたけども、ちょっと風邪をこじらせたぐらいの感じだったんですね。もうそれぐらい軽くそれを受け止めて生きているんですね。カールさんが私が離れる前に、さよならっていう前にこう言いましたね。その人生の悪のその出来事によって、また苦難によって私たちがこう作られるんじゃないって、ですからそういう餌食になるんじゃないって意味で言ったんですね。その中でそれが来た時にそれをどうするか、それを自分の人生の材料として自分を作っていく、神と共に作っていく、それが私たちの使命だって、こういうことをおっしゃったんですね。もっと英語では スッとストレートに言われたんですけど、プッと入ってきましたね。そういうことをおっしゃられました。私たちって餌食にならなくていいんですね。その中で主は特別なことをしてくださるんですね。私は新井さんとか、またカールさんたちの偉そうなこと言えません。そこまでの試練をまだ受けたことがないでしょう。しかし無傷できたわけじゃないし、いろんな悩みもあって、私にとって暗夜、暗い夜っていうのは数ヶ月、10ヶ月とか続いたこともやっぱありましたね。40歳になってからもですよ。皆さん知らなかったと思います。でもあったんですね。主は特別だったと思います。どんな状況の中でもパウロは生きる術を学んだ、そう教えています。今日のこのエレミヤ記なんですけども、実はイスラエルにとって最も暗かった時代の話だと思います。エレミヤは、紀元前627年に預言者として召されたんですね。大体もちろん多少ズレはあるでしょうけども、何歳だったと思いますか。21歳、若いですね。国が最も大変で荒廃している時に、なぜか50歳60歳のベテランを神様選ばなかったんですね。不思議ですね。それも悪い選択じゃないと思いますけども、神様あえて21歳、若いですよ。だからエレミヤは自信がないんですよ。というのはもうイスラエルはもう北と南分裂して、もう北イスラエルは722年にですね、紀元前ですけども、アッシリア

0: 帝国に連れて行かれたんですね、捕虜として。言うこと聞かないから神様が、私に帰ってきなさい、私の愛に帰ってきなさいと何度も何度も預言者たちを通して伝えたんですけども、彼らは耳を傾けずに背を向けたまま、そして最終的に神様が他国を使ってあなた方を捕虜にすると、一時期裁くと、一時期、大切なのは一時期です、制裁を加えると。で、彼らは馬耳東風だったんですね。そしてアッシリアがサルゴン2世だった時代なんですけども、やってきて、そして捕囚に連れて行かれたんです。もうすでに北イスラエルは困難の中に陥っていました。そして南イスラエルも同時に道徳的に堕落し、人々は自分勝手な生活してたんですね。で、エレミアはこういう人々に対して語る使命が与えられて、そして後からバビロニア帝国をですね、使ってこの国を苦しめると、そのように予言されたんです。エレミアが予言しているときに、そういうことをですね、語らなければいけなかったって辛いことですよね。このイスラエルの歴史ですけど、皆さん、全人類の歴史のその縮小図みたいな感じですね。見てると豊かな時があり、そしてしかしまた荒廃してしまって、そしてまた回復が来る、この連続の中にイスラエルが生かされていたんですね。奴隷状態の時があります。例えばエジプトでの奴隷状態、430年間続いたって。またアラノの生活もあるんですね。約40年間続きましたね。歴史の中でそういうことを体験しました。また捕囚という体験もしました。これは神様からの一時的な制裁なんですよね。しかしその中で神様は回復をいつも予言され、約束されてきたわけです。そういう時代背景の中で神様はエレミアに実は語っているわけなんです。今日も31章2節のところで、アラノという言葉が出てきますけども、これは具体的に何を指しているかというと、すなわち捕囚なんですね。北イスラエル、エフライムという言葉が第6節に出てきますけども、エフライムっていうのはイスラエルの、その、を意味しています。北イスラエルです。彼らもアッシリアに行きました。他国に捕囚として銃を奪われてしまったわけですね。そしてこれから南イスラエルは、バビロニアに連れて行かれるわけです。それがアラノです。聖書の中に、ホセアという預言者が現れますけども、今日これ皆さんメモだけしてください。ホセア書の第4章16節に、北イスラエルのことを指してメウシって呼んでるんですね。女性の方々ごめんなさい、しかしメウシって言葉が出てくるんですね。で、あんまりいい意味で使われていないんです。メウシっていうのはどういう意味で使われているかっていうと、暴れん坊、言うことを聞かない、固くな、すなわちその主人の言うことを聞かないっていう意味でこう使われているんですね。ですから農耕生活の中で大切な家畜がですね、言ってみると野原を、畑を荒らしているという感じなんですね。そういう感じで、なぜかオスじゃないんですね、メス馬って、牛とこう書かれています。とにかくしつけづらい、そういう動物なんですね。北イスラエルはそういうものだというふうに言われています。実はこれが私たちの姿なんですね。人間の姿をここに書いています。自分勝手なんです。主人の言うことを聞きません。畑を荒らすわけです。みんな生まれながら自分の中に荒れさせる現実を持って生まれてくるわけです。アダムの性質を持って生まれてくる私たちは、みんな神様に背を向けてしまうわけなんです。自分勝手に生きようとしてしまうわけです。そしてこの問題は治らないって言っています。どんなに周りが平和でも、自分自身の中に乱してしまう現実があるということを、神様聖書を通して、またイスラエルの歴史を通して、実は私たちに語ってくださっているんです。そしてこれを教育で治そうと思うと、教育では治らないわけです。だって預言者たちは幾度も神様が私たちに聞いてもらいたいことを語っても、この私たちは聞こうとしない。で、神様は私たちに対して何をするかというと、今日のテーマは神様の大きな愛なんですけども、その大きな愛の中で私たちをしつけるんですね。それが裁きなんです。それが制裁なんですね。聖書を見てると、このことが実ははっきりと書かれているんです。 その中で人々が苦しむんです。時には社会全体にそういうものを神様は一時的にお与えになって、その時に私たちがみんな苦しむんですね。一人だけ苦しむんじゃなくて、みんな苦しむっていう、そういうことが皆さん実際出てくるんです。であまりにも人々はその中で苦しむので、本当に神様は私たちのことを覚えてるのか、忘れたんじゃないか、本当に神様を愛してるのかと、そういう疑問も出てくる。それほど大きな激しい痛みが来ることがあるんです。神様の愛っていうのは非常にそういう意味で分かりづらい時があります。皆さん非常に分かりづらい時があるなぁと、そう思います。今日の一番最初のポイントはですね、エフライム、イスラエルはなかなか神様の大きな愛を理解して、そして実感することができなかったんですね。これもですね、皆さん、私たちの現実かもしれません。神様の愛を知るっていうのは、これ時間がかかることだと皆さん思います。人生のいろんな場面を通らされていって、そして本当に神様の愛って大きいな、広いなってことが少しずつ分かってくるのかなと、時には分からないことがあります。誰でもです。皆さん、エフライムは人間の象徴ですよ。私の象徴です。皆さん分かりづらい時があります。でも必ず分からせてくださる方ではないかなと、私はそう思います。さっきも言いましたけども、紀元前722年に北イスラエルはアッシリアに連れて行かれて、そこで苦渋苦悩を経験しました。でその時に彼らは、神様あなたはどこにいるんですか、あなたは私たちを本当に愛しているんですか、もう泣き叫びたくなるような、そういう時がずっと長く続いたんですね。31章の15節を見ると、聞けラマで聞こえる苦しみの嘆きと嘆き声が聞こえる、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで子らがいなくなったので、その子らのために泣いていると、そういうふうにこう書かれています。泣き叫ぶ生活があったということが記されています。また後々南イスラエルも同じことをバビロニアで経験するってことを神様はエレミアに予言したんですね。実際そのことが70年間ありました。バビロン捕囚70年間続いたんですね。嘆きと痛みの時だったって言うんです。皆さん、おそらく私たちは捕囚に連れて行かれるってことはないでしょう。しかし私たちの生活の中でこういうことが実は起こってくるんですね。いろんな形で苦しむ時が皆さんありませんか？嘆くことがありませんか？見捨てられてるんじゃないかって感じることってないですか？私ありましたよ、クリスチャンになってから。40代になってからもいつ答えてくださるんだろう、ずっと私はこのままじゃないかなって嘆き苦しんだ時がありました。さっきどう祈っていいかわからないって証の中にありましたけど、あるんです。皆さん、私も主よ主よ、もうその中で疲れてくるから、もう祈ることも嫌になってくる時もあるんですね。そういう経験しました。人間は皆愛されていながらも、どこかで見捨てられたんじゃないか、愛されていないって感じる時が私は誰でもあると思います。どんなに外側で立派な信仰生活を送っているように見える人であったとしても、そういう時って皆さんあるんですよ。それが私にとっては安心でした。あ、これは当たり前なんだって、ある意味では。イスラエルも長い困窮を経験しました。なぜそういうことが起こってくるんでしょうか。皆さん、今日本も苦しんでると思います。皆さんもそう思いますよね。まあ、聖書を見ていきますと、一つ言えることは、やっぱり天国に行くまでわからないことがあるってことですね。どうしてこれがこう起こってるかってわからないこともあるんですよ。でそれはそれでいいと思います。二つ目は、今日の文脈では、やはりイスラエルは神様に対して罪を犯して聞こうとしなかったという、その彼らの頑なな心に対する制裁であったということは言えます。もう一つは、私たちを清めるため。これあるんですね。ですから私たちの罪が直接は原因してないんですね。この世の現実としてあり得るんです、皆さん。 こういうことに関して皆さんいっぱい話をすることはできるかもしれませんけども、今日中心箇所はそこじゃないのでこの辺でやめますけども、あるんです。逆に神様に近づいていこうとすればするほどそういう現実が起こってくるということも聖書には書かれていて、また歴史的にクリスチャンたちの伝記なんか読むとそれも事実で、私もそれを経験していると思います。皆さんもそうだと思います。何が理由であろうと、一つだけははっきり聖書から私たちはこれだと言い切れるものがあるかと思います。たとえその制裁や苦しみの理由が何であろうとも、その背後にはいつも神様の大きな愛と憐れみと約束の光があるということは事実なんですね。神様の目的は回復なんです。神様の愛は大きな祝福、そこにあります。旧約聖書のその裁きの背景を見ていくときに、神様の深い憐れみをいつも皆さん感じ取ることができるんです。神様の裁きの背後にも大きな愛があります。永遠の愛があります。皆さん、それを神様は私たちに注ぎたいんですね。でも堅くなな心があるとそれを拒否するんですね。私たちの心はなぜか簡単に神様の愛を受け入れることはできないような仕組みになってしまっているような気がします。罪のゆえでしょうか。そこまでなぜか素直になれない、入りにくい、神様の光が非常に入りにくい心になってしまっています。神様、私たちの心に本当に大きなプレゼントを私たちに注ぎたいといつも願っているけども、どこかでそれを拒んでしまって、神以外のものをまるで神であるかのように対象にしてそれを求めてしまう性質がなぜか生まれた時から宿っています。イスラエルの民も永遠の父に愛されていることをどこかで知りながら、いつもそちらに背を向けて、そして自分たちが願う神々を求めていったと書かれています。でも彼らを本当に祝福する光は間近にあったんですね。私は神様の愛って本当に大きいなと思います。というのは、神様は本当に大きな愛を私たちに与えるために、時には鞭をも下す、時には私たちに苦しみに合わせるってあるんですね。時には私たちを倒すってこともあるんだなと思います。31章28節を見ていただくと、神様がこのように言っていますけども、かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろうって、こう言っていますね。ここでも分かるように、皆さん、神様の与えるその痛み、その目的を私たちを本当に立たせる、本当に祝福するっていうものが本当にあるんだなぁと、そう思います。そういう意味で私は、神様の愛っていうのは人間の愛ではないなと思います。人間の親だったらそこまでできない、怖くてできないですよ。皆さん、自信がないですよ。そしてそれだけの愛が私たちはないと思います。神様は、平易な言い方をすると、自分の愛に自信があるって言いましょうか。私たちに本当に痛い手術を施して、でもそれによって私たちを完全に癒すことができるっていう、そういう確信があるんですね。神様の愛は大きいんです。最終的にはその愛によって包み込むんだっていうね、その時には痛いかもしれない、でもその痛みを完全に超え、これぐらいの痛みを与えたらその倍以上の喜びと、そして祝福を与える、これ神様できる方です。ですから倒すことがあります。私も、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても、2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩してても、もう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ、散歩するごとに、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。 主を満たしてください、助けてください、日々変わりません、そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私は、その中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう死と一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方、本当に主を愛して主に近づいていこう。もう皆さんすごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん、想像を絶しますね。彼女は主に使いようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さん いいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですね、それでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当に真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で神様に、どうしてこんなことを私にさせるんですかって、怒ったって神様。そしたら神様は、もちろん心の印象とか聞こえたわけじゃないですよ、テレサさんに、あなたは私の親友だって、あなたは私の友だって、私はあなたのことを友として選んだって、そういうふうに聞こえて心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もでその話聞いた時に、実はこれ太田浩一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

聖書に信仰は聞くことから始まるとありますね。そのように人が救われるためには私たちが福音を述べ伝えなければなりません。この世界は今特に暗黒の暗闇のようになってきました。今こそイエス・キリストの福音を伝え、この世界に希望の光を灯しましょう。どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。 BBN のリスナーカードは BBN 聖書放送を紹介する名刺サイズのカードです。片面に BBN のホームページアドレスが書かれ、もう片面には人生で最も大切な質問、永遠の命に関する質問が書かれています。 BBN 聖書放送ホームページから何枚でも送料含め無料でお求めいただけます。どうぞご利用ください。

0: 父なる神よ、神の惜しみない愛をあふれるばかりにいただいているのですから、他人の未熟さに寛容になれるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙、2章、8節、9節。
1: 特別な集会に備えて街道の飾り付けをしていると、責任者が手際の悪い私に嫌味を言いました。彼女が去ると別の人が来て、気にしてはダメ。彼女には憐れみが必要なのよ、と言い、私は笑いました。それ以来、誰かと揉めるとそう言いました。後年、その女性が亡くなると、彼女が見えないところで神に仕え、困っている人に惜しみない援助をしていたと牧師が語りました。私は彼女や他の人のことを裁いたり、憐れみが必要な人とレッテルを貼ったりしたことを悔い、神に許しを乞いました。実際私も他の人と同様、憐れみが必要なのです。使徒パウロは、私たちは皆生まれながら身怒りを受けるべき子らだと述べています。しかし神は救ってくださいました。それに値することは何もしていないのに。どんな善行も不十分です。それは誰も誇ることのないためです。人生の一瞬一瞬を神に差し出すなら、聖霊は私たちの悪い性格を変えるために働かれます。そうして私たちはキリストの姿を映し出すようになります。すべてのキリスト者にはさらなる憐れみが必要です。しかし感謝しましょう。私の恵みはあなたに十分である、と神が言われるのですから。今日の黙想のヒント、人の未熟さを断罪してしまったことがありますか？自分の性格のどういうところに主の助けが必要ですか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。最近金の値段が大変高騰しているそうです。いざという時でも金だけは価値を失わないと信じられているからです。ところで金はなぜ価値があるんでしょうか？一言で言うと、珍しくて美

からこそ世界中の人々は金を手に入れようとするんですね。ところで聖書の中には金よりも優れた宝を三つ紹介している箇所があるんです。聖書はこう言います。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。神は私たちに様々な素晴らしいものを与えてくださいました。この宇宙も、自然も、太陽も、そして若さや健康や能力も素晴らしい神様からの賜物です。しかし、どんなに素晴らしい神からの賜物も、いつまでも残るものばかりではないんですね。若さもいつかは老いていきます。健康体もやがては病に打ち勝つことができません。能力だって年とともに衰えていくのではありませんか？しかし人がどんなに老い、病、弱り果て、死を目の前にしてもそれでも変わらない最後まで残る神からの宝が三つあるんです。第一は信仰です。人が歩けなくなって、また見えなくなっても、また聞こえなくなっても、信頼することだけは心の中でできることです。そして私たちを作られた全知全能の神への信頼は、私たちを最後の瞬間まで支える力となるのです。ところで、一年の中で最も昼の時間が短い日を、冬至と言いますね。12月22日頃がこの日になります。この冬至を超えると、毎日日照時間が長くなっていくんです。ところが気温の方は1月、2月とますます下がり続けるんですね。太陽から受ける熱エネルギーは確実に増えているのに、気温がぐんぐん下がるのには理由があります。空気は熱しにくく冷めにくいからなんですね。エネルギーを受けながら実際に温まるためには時間がかかるんですね。なので本当は日ごとにエネルギーを受けていながら実感としてはエネルギーが減っていってるように感じてしまうんです。しかし事実はどんどん寒くなっていくときに地球を温める力がいよいよ働いてるんですね。実感と実体は違うのです。人生が下り坂になり、体力が衰え、八方塞がりに落ちていくように見えるとき、見える事柄だけで人生の判断をしてしまうなら、もはやおしまいという気分になってしまいます。しかし、ますます弱り、ますます衰え、一層無力になっていくとき、人には気づかれないように、神が働いてくださっているのだ、と信じることができる人は、支えられるのです。最善しか行われることのない神を信じる人は、たとえ自分の人生の中に悪が行われ、喪失を経験し、ダメージをこむることがあったとしても、神はこのままにしておかれるはずがないと信じるがゆえに、打ち倒されることがないのです。かえって自分が何もできない時こそ、神が代わりに働いてくださると信じ、平安を取り戻すのです。神への信頼は絶対絶命のところにいる人を支えるんですね。第二に、いつまでも残るものは神の愛です。神様は人が何にも貢献できなくなった時でも決して見限ったりすることがない方なのです。どうしてそんなことを断言できるんでしょう。私たちがまだ罪人であった時、人となった神であるキリストがあの十字架にかかって、私たちの代わりに罪の償いをしてくださったことによってです。テネバ・ジョーダンという人はこう言いました。母親とは5人いるのに4切れしかパイがないのを見ると、即座にパイは好きじゃないのという人のことだと。そう言われた幼い子供は思うんですね。こんな美味しいものを嫌いだなんて、ママって変な人だな。しかし少し成長すると、譲ってくれたんだということに気がつきます。それでもあんまり気に留めないんですね。

0: しかし社会に出て世の荒波に揉まれ、譲られる経験がほとんどなくなってくると、そのありがたさが分かってくるのです。そして母さんが譲ってくれたのは実はパイだけではなく、時間や体力や人生そのものだったのだと分かり、自分にはとても真似できないなぁと思うのです。しかし自分も親になったとき、同じことをいつしか口にするようになり、そこで初めて気がつくんです。実はお母さんにとって最高のパイとは、譲られたパイを頬張る子供の笑顔だったのだということ。お母さんは我慢しながら犠牲を払ったのではなく、喜びながら犠牲を払っていてくれたのだと気がつくのです。キリストはご自分の命を捨てて、あなたの罪の償いを果たしてくださいました。しかしそれは我慢しながらのことではなかったのです。あなたを幸せにすることをこの上もない喜びと思って、あの十字架の上で死んでくださったのです。そしてここにこそ神の愛が表されているのです。第三にいつまでも残るものは希望です。この希望はキリストにかかっている希望なのです。十字架の上で死んだけれども、三日目に死を打ち砕いて復活したキリストは、最悪を最善に転換する希望の神なのです。農夫が汗水垂らして大地を耕し、種まく重労働を厭わずにするのは一体なぜでしょう。季節が来れば収穫できるという希望があるからです。希望がなかったらそんなことはしません。受験生がフラフラになりながら、なおも睡眠時間を削って勉強するのはなぜでしょう。したことが報われ、晴れて合格できるという希望があるからです。希望がなければそんなことはしません。難病の患者が、まるで拷問のような辛い治療を、自ら進んで受けていかれるのはなぜなんでしょう。それを受ければ治るという希望があるからではありませんか。希望は人を勇者にするのです。希望は人に冒険させます。そして希望は人に力を与えて何かに挑戦していくものへと変えていくのです。キリストが与える希望は復活の希望です。誰でもキリストを信じて受け入れるなら、その人は罪許され、神の子とせられ、たとえ死んでも天国に大歓迎されるという希望が与えられるんです。そしてそれは死をも飲み込む本物の希望なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、神からの信仰、変わらない希望、永遠不変の愛という変わらない宝で生かされる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: ノアでいつまでも残るのは。

たる9月30日土曜午後2時、大阪のザ・シンフォニーホールにて、聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストは、ウィーン国立歌劇場緒方美智子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1:13-13。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書一章三節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。聖書は創造とイエス・キリストの福音の関係について何と教えているでしょうか。それぞれ全く別の関係のない聖書の教えだと語っているでしょうか。私たちはクリスチャンの人たちから基本的なことについて考えれば良いのではないか、創造の教えについてあれこれ頭を悩ます必要はないのではないか、という質問をよく受けます。実際、私たちは基本的な事柄について考えるべきです。しかし、もし創造論が真実でなければ、キリストの救いの御業はどうなるのでしょうか。進化論が真実であり、最初の人間が罪を犯す遥か昔からこの世に死が存在していたとすればどうでしょう。死が罪の結果ではないのならば、キリストはなぜ十字架の上の死により罪の罰を受ける必要があったのでしょう。人類の起源について問うということは、つまり進化論が罪の起源とそれがもたらす人類への影響に異議を唱えているということなのです。つまり進化論は、キリストがこの世に来られた理由そのものに挑戦を挑んでいるのです。イエス・キリストは単に誤って違う惑星にたどり着いた人であるということになるのです。聖書には、聖書の御言葉はすべて私たちが知恵を得て救いを受けられるように私たちに与えられたものだと書かれています。その御言葉の中には創世記も含まれています。ヨハネの福音書一章に、すべてのものは言葉によって作られた、言葉は人となったとあります。その言葉が行動を起こされる様子が創世記一章に書かれています。それから神は言われた。私たちの万物を作られた言葉は、この世に来られ私たちを罪からあがなってくださったその言葉と全く同じお方です。ですから、実は神様は創世記の一章から御子がどなたであり、どのような御業を働いてくださったか、私たちに明示されているのです。救い主について、創世記一章で神様が明かされた事柄を私たちが拒絶するのであれば、救い主を部分的にしか受け入れていないことになります。部分的に受け入れるというのは、キリストを全く受け入れていないことと同じです。愛する主イエス様、今日の社会にはあなたの創造の御業を否定してあなたを攻撃している人が多くいます。そうすることで、罪深い人間を救われたあなたの素晴らしい御業を否定しようとしているのです。教会の中でも同じことが起きることがあります。どうかあなたのために真実をはっきりと見る目を与え、誤った方向に導かれて福音ではなく力のない人間の言葉に頼ることがないようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、 BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

心から愛している人のためには何を喜んでくれるだろうかと自然に考えるものです。義務だからではなく、喜んでもらいたいから行動します。聖書はイエス様との関係もそのような愛の関係だと教えています。ただ命令に従うだけではなく、主は何を喜ばれるだろうと心から願うこと、それが信仰の成熟した姿です。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。エペソ人への手紙6章24節です。

人間は神様の栄光を表す、神様を礼拝するものとして作られました。ですから、私たちは神様を心から礼拝するとき、人間として作られた最高の働きをし、また最高の満足感を得ます。それでイエス・キリストは、人目を忍んで水を汲みに来たサマリアの女性に次のように言いました。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。あなたはこのサマリアの女性のように人目を避けたいと願うほど人生に翻弄され苦しんでいませんか？神様を礼拝しましょう。心から礼拝しましょう。礼拝は私たちの力です。あなたの内から命の水が湧き出ます。BBN 聖書放送の賛美とともに神様を礼拝しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編105編の学びをしていますが、23節。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。それから神様の民はエジプト人たちに抑圧されました。26節から27節。主はそのしもべモーセと主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。続いて38節。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。エジプトは彼らが出た時に喜んだとありますが、確かにあの災害の後、彼らはイスラエルを自分たちの邪魔にならないように追い出して喜びました。その後神様はご自分の民をかの地に連れて来られました。詩編記者は何か賛美を歌うべきものとしてイスラエルの歴史を列挙します。

を犯し、不義をなし、悪を行った。自分の人生を振り返るとき、もしあなたが自分の救い主としてイエス・キリストに立ち返り、自分の罪を許してくださいとお願いしたのなら、その人生の中には神様に感謝することがあるはずです。その人は救いを神様に感謝することができるはずです。この詩篇はイスラエルの失敗と神様の真実を私たちに示しています。私たちはこれらの詩篇にとっぷりと浸るべきなのです。さて、詩篇107編からの学びに入りますが、詩篇107編から詩篇の新明記区分が始まります。この箇所についてケイベライン博士は次のようなコメントをしています。モーセによって書かれた五番目の書は、モアブの野における偉大な解雇で始まる。その野において、霊感を受けたモーセが、ご自分の民に対する神様の恵み深い取り扱いを解雇しているのである。彼らはその時、もうすぐ彼らが入っていくべき約束の地に向かっていた。この新明記区分の最初の詩篇において、予言的にイスラエルの残されたものがもう一度集められてかの地に入る準備ができようとしているところが描かれている。彼らは神様がどのように彼らを導かれ、彼らを扱われ、彼らをへりくだらされ、彼らを維持し、保たれたかという永続する経験を顧みているのである。詩篇107編は大いに誤解されてきた詩篇でもあります。この詩篇に関して素晴らしいことを言っているマシュー・ヘンリーのような最高の解釈者でさえも的を外していると感じます。なぜなら彼はこの詩篇の予言的な局面に気づかなかったからです。この詩篇は約束の地に入る時のさまよえるユダヤ人の歌です。同時にこの詩篇はこの時代の中で私たちのために特別な意味を持ち、何世代にもわたって生徒たちの心を祝福してきましたとマギー博士は述べています。詩篇107編の本文に入りますが、1節から2節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。主にあがなわれた者はこのように言えとありますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、他の人たちに神様がどれほど慈しみ深いお方であるかを話してください。神様は確かに慈しみ深いお方です。でも今日、この世で神様は良い評判を受けてはおられません。神様の評判は悪いのです。評判というのは人々が誰かのことをどう思うかです。神様はこの世の無数の人間たちの中の法廷に多くの友を持ってはおられません。擁護者も弁護者もなく、神様のために証言する人は少ないのです。神様のために証人席に立って良いことを言う人たちはほとんどありません。ほとんどの人たちは神様を何か悪いことをしたら捕まえようと曲がり角の向こうで待っている警察官のような方であると感じています。もし神様は慈しみ深いという人が誰かいるなら、その人は神様にあがなわれた人でなければなりません。神様は慈しみ深いお方です。このことは自明の理ではありません。証明すべき命題です。陳腐な言い回しやスローガンでもありません。それは宣伝でもなく真理なのです。

0: 3節。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。主は人々を東から、西から、北から、南から集めておられます。この人たちは一体誰でしょうか？神様はイスラエルのことを話しておられるのです。4節から7節。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。詩編107編は詩編の新明記区分の最初の詩編であり、新明記に呼応することを思い出してください。新明記はモーセによって書かれたモーセ五書の最後の書です。この区分は神様の御言葉の完全さと賛美とを扱っています。新明記28章の64節から65節に、神様はすでにイスラエル人たちに彼らの罪のために彼らは散らされるということを語っていました。新明記28章の64節から65節。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたも、あなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところで、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。幾世代にもわたって、これがユダヤ人たちの姿でした。でも神様はもう一度彼らを集められ、彼らをこの地に立て上げられるというご自分の約束を果たされようとしているのです。神様の民の人生における素晴らしい神様の摂理を描いています。同時にこの詩編は私たちのことも語っています。神様はこの世の荒野に介入してくださり、私たちを救ってくださいました。もしまだあなたが神様にそうしていただいていないのなら、神様はあなたにも同じことをしてくださいます。これは神様の古代の民の人生の中における神様の摂理の栄光に満ちた姿です。神様はイスラエルの国との関係を終わらせてしまわれたのではありません。事実、神様はあなたや私とも関係を終わらせてはおられないのです。この部分には私たちのためのメッセージがあります。またこの部分は賛美の高まった調子で始まり、次のような素晴らしいコーラスで始まります。107編の8節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。そしてこの詩編をさらに進んでいきますと、神様が囚われ人を解放されることに気づきます。そして私たちは牢獄にいる人の姿を見るのです。そのことは困難の時、つまりこれからやってくる大患難時代の中でのイスラエルを説明しています。もしその時にある人が牢獄にいるのなら、神様は彼を解放され、彼の地に返されるのです。十節。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者。これは囚人の絶望的な状況を説明しています。14節から16節。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。神様がシモン・ペテロを牢獄からどのように連れ出されたか、パウロとシラスを夜にどのように助け出されたかを思い出してください。 同時に神様は私たちを罪の牢獄から救い出してくださいました。主はあなたのために十字架にかかり、罪の贖いを成し遂げてくださいました。主イエス・キリストにあって私たちは罪と咎の許しが与えられています。しかし私たちはそれを信仰をもって受け入れなければなりません。この詩篇は神様の恵みの驚くべき様子を描いています。将来イスラエルにとってこれがどのような意味を持つか考えてみてください。彼らの多くが牢獄により神様は彼らを助け出して彼らの地に戻されるのです。21節。彼らは主の恵みと人の子らへのくすしい技を主に感謝せよ。ここでも同じコーラスで始まります。私たちも絶えず主に感謝を捧げる必要があります。22節。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。神様は私たちが神様のもとに行くときに、賛美と感謝の生贄を携えていくことを望んでおられます。新約聖書ヘブル人への手紙13章の10節から15節には、このように書かれています。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は、罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスも、ご自分の血によって民を聖なる者とするために、門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ、後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して、賛美の生贄、すなわち、皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神様に生贄を捧げるために、教会に行くのを待っている必要はありません。つまりその生贄とは、神様に賛美を捧げる、あなたの唇の果実のことです。あなたはあなたを取り巻く美しい自然を、また健康な体を、家族を、また友人や仕事、家、その他あらゆるものに関して神様に感謝することができます。詩編107編の23節から24節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でそのくすしい技を見た。詩篇記者の時代に船乗りになることは危険なことでした。船で旅立つ人は自分が再び帰って来られるかどうか確信することができませんでした。現在大きな船や飛行機に乗る人たちよりも、その人たちはもっと神様に信頼する必要がありました。多くの人々は何も考えないか、あるいは宿命論の哲学を取り入れて、自分たちの死ぬ日はあらかじめ定められていると信じます。しかし私たちの人生は絶対的な主権を持っておられる全知全能の神様の御手の中にあります。ですから愛と義なる憐れみの神様に信頼することができるというのは何という大きな慰めでしょうか。詩篇107編の31節。彼らは主の恵みと人の子らへのくすしい技を主に感謝せよ。これもコーラスです。私たちはみんなこれに加わることができます。なぜなら今日の私たちの生活の中に神様の力が必要だからです。トマス・アキナスはある日、 教皇がちょうど教会のお金を勘定しているときに、教皇の部屋に入って行きました。教皇は彼に言いました。トマス卿、教会はもはやアシナヤの人に、銀や金は私にはないとは言えなくなってしまったよ。トマスは向きを変え、部屋を出て行こうとして、後ろを振り向くこともせずに答えました。その通りです。そして教会はもはや、アシナヤの人に立ち上がって歩きなさいということもできなくなってしまいましたね。今日私たちは問題意識はありますが、神様の力が欠けています。初代教会は神様の力を意識していました。教会に必要なのは力です。そして一人一人の信者にも力が必要なのです。私たちに力がない一つの理由は、私たちがそうしなければならないほどに主を褒めたたえていないからですと、マギー博士は述べています。107編の32節。また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。私たちは神様を賛美すべきです。力の前に賛美が来るのです。43節。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。神様の恵みは、神様に属する私たちの上に、惜しまず与えられているのです。さて、詩編108編の学びに入りますが、この詩編は、もう一つのダビデの詩編です。最初の半分は、詩編57編と同じで、最後は詩編60編のようです。そのせいでこの詩編は批判され、継ぎはぎされたのだと判断されてきました。でも全くそのようなものではありません。もし他の詩編の部分が一緒に継ぎ合わされたのだとしたら、神様はその中に何か目的を持っておられるのです。詩編108編の本文に入りますが、一節。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた、褒め歌を歌いましょう。あがなわれ、家に連れ帰られたイスラエルの残りの者が、主を褒めたたえ、あがめています。一つ前の詩編の中にも、このことを見ました。神様はイスラエルをかの地に連れ戻られます。神様は彼らをこの世のすべての場所から集められます。そして彼らがかの地に戻ったとき、彼らは神様を賛美し、神様に栄光を期します。詩編108編の7節。神は聖女から告げられた。私は喜び遺産でシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。この言葉は、解放されたイスラエルの残りの者たちの言葉だと思います。彼らは自分たちが遺産を受け継ぎ、部族の間で地を分割するのを見ています。それは何という喜びの時になることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの歴史、そして神様は慈しみ深いというテーマで、詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの初代王様にサウルがなりましたが、それでは何歳の時に王になったでしょうか。次の3つから選んでください。1番14歳、2番30歳、3番51歳という問題でしたね。答えは2番の30歳です。サムエル記第一13章1節に記されています。サウルはイスラエルの初代の王様でした。彼は背が高くハンサムだったようです。ですが、心は神様と一つにはなっていませんでした。神様から大いに用いられる立場にもあったにもかかわらず、結局最後まで悔い改めることなく不安の中に死んでいきました。サウルの人生から多くを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちの人生の歩みの中で突然今まで築き上げてきたものをいとも簡単に吹き飛ばしてしまうようなそんな出来事を経験することもあるかもしれません。そんな時どこにも生きる道がないと思うかもしれません。でも一つだけ道が開いています。それは神様に向かう道です。旧約聖書の詩編23編4節に、たとえ死の谷の影を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますからと書かれています。すべてをご支配され、あなたを愛しておられる神様があなたといつも共にいてくださいます。お祈り課題がありましたら、いつでも BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお送りください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組で世界中のリスナーとご一緒にお祈りさせていただきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。